0: fui.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Din așa cred că v-am anunțat că la începutul lui septembrie merg în Italia pentru a putea să ajung la pe insula Elba. Elba, pentru cei care știți și cei care nu știți, este primul loc de exil al lui Napoleon. Deci, după ce a fost învins de coaliție de la Fontainebleau, neapărat să vă uitați să vedeți, a plecat și s-a dat de către puterile învingătoare un fel de regat care era Elba. Și știți, a stat acolo, nu știu dacă numai și el un an, și apoi a făcut acel faimos 100 de zile, care de fapt este o chestie napoleoniană. Ei, trebuie, pe Elba există și palatul și toate alea, numai că nu există în apropiere de Elba un oraș mare ca să zic că mă duc să te cazezi acolo și trebuie să plec de la Pisa dimineața, ajung la Bac, acolo la Bac, nu la Bacalaureat, iau și stau o zi și mă întorc. Dar am zis că de obicei mă pregătesc, citesc deocamdată printre picături, n-am abandonat Castro și nici Osman despre Napoleon și am descărcat o carte, Alan Forrest, Napoleon, viață, moștenire, imagine, o biografie, a apărut în traducere românească la editura Litera în 2016, a fost scoasă în 2011 în Marea Britanie, autorul este profesor de istorie modernă la University of York, autorul mai multor cărți, s-a specializat în istoria modernă a Franței și o să ziceți, încă o carte despre Napoleon, am trei rafturi despre Napoleon. Noutatea acestei cărți pe care am descărcat-o, ar trebui, cred că, nu știu dacă este, cred că este și pe hârtie, ia să o cumpăr. Deocamdată eu am cumpărat-o online. Este că își propune pe Napoleon să-l analizeze din perspectiva, ia să vedem, mitului. Adică el, autorul, este preocupat despre cum s-a creat imaginea mitică al lui Napoleon din timpul vieții și după. Da? M-a sedus chiar din prefață pentru că una din preocupările mele și care a început cu Tiberiu este cum dracu rămâne un om în posteritate. Fundamental. Dacă e om politic sau scriitor, rămâi dacă îți rămâne opera. Dar și acolo, depinde. Poți să fii ca Cezar Petrescu de mare succes în timpul vieții, mai puțin succes cu Camil Petrescu, dar de fapt Camil Petrescu a rămas și Cezar nu. Aici la literatură e greu. E vorba și de curente. Kafka în timpul vieții n-a avut niciun succes, a avut după moarte, pentru că la un moment dat a evoluat în așa fel literatura încât toate fantasmagoriile din procesul, de exemplu, sau castelul, păreau reale. Dar în materie de conducători este o foarte mare problemă cum rămâi în posteritate, imagine. Și mereu am studiat pe Tiberiu, care a fost un foarte bun împărat roman, dar despre el a scris Tacitus la 100 de ani, care a ars un elogiu lui Socrusul Agricola și ce mare a fost ăla în Marea Britanie, că era guvernator, așa a rămas în istorie, iar el era republican, pe Tiberiu a făcut pulbere, da? Și Suetonius, dar Suetonius era un fel de România TV, adică mai bârfitoră. De atunci, generații întregi istorici, inclusiv personalități precum Napoleon, au încercat să spulbere imaginea asta. N-au reușit. Adică geniul lui Tacitus, plus că în legătură cu imaginea, este foarte greu să o schimb. V-am spus, deci, Rusia acum încearcă să umble la imaginea lui Beria. Foarte greu. Deci, berea a rămas berea. Criminal, cu tare, cu tare, cu tare. Ei, berea nu a fost, n-a fost nici chiar atât de criminal. După moartea lui Stalin, este cel care ar fi făcut perestroica și el a fost înlăturat pentru că voia să facă perestroica, da? Chiar pentru că fusese la serviciile secrete. N-a fost chiar atât de tâmpit ca Ejov, dar el a trecut imaginea lui, pot să scriu o carte, prin două terfeliri cumplite. Una a venit hrușovismul și la Hrușov ca să se salveze pe el și pe Gașcă, că și el fusese și Molotov și în jurul lui Stalin și ei făcuseră crime. Și atunci le-a pus pe toate pe seama lui Stalin și a lui Beria. Mă rog, a venit apoi perestroica și postcomunismul și atunci el a intrat din nou Beria la Malaxorul anticomunismului. Practic imposibil. La Jucov, de exemplu, l-au reabilitat, dar oricum. Și acum este o încercare corectă.

genul, să pună Cuba la picioarele mafioților americani. Am citit o carte, nu de reabilitare, care arată și așa și este, totuși el e cel care a făcut Revoluția Sergenților în 33, el este cel care a dat o Constituție în 39, a avut președinția între 40 și 44, a plecat, deci, dar a rămas imaginea, poți să faci orice, da? La Castro poți să vină acum, după mine, zeci de tip. A rămas imaginea lui Castro, extraordinar. Și în legătură cu Napoleon a rămas această imagine. Autorul, printre altele, și aici am zis, spune că Napoleon a știut să-și utilizeze din timpul vieții. Ia. Nu trebuie uita că Napoleon a știut întotdeauna să aprecieze puterea cuvântului scris, pe care a folosit-o cu efecte semnificative. Epistolele din armată, la fel ca și legile și decretele de mai târziu, au fost compuse cu o mână fermă și cu un ochi pe audiență. S-a înconjurat de jurnaliști și de purtători de cuvânt fideli, cu mult înainte ca această practică să devină o tradiție în politică, perfect conștient de importanța opiniei publice în cadrul noului sistem politic pe care îl crește. A scris pentru a-și impresiona generalii și aliații politici și pentru a-și atrage de partea sa elitele, atât din Franța cât și din străinătate, dar în același timp și încă din fragedă tinerețe, a scris cu gândul la generațiile viitoare pentru a justifica acțiunile ochilor și pentru a-și lustrui imaginea pentru posterity. Nu este impropriu spus imaginea. Deci, la Napoleon, indiferent ce a făcut, nu ce a făcut el. La Napoleon era fatal să fie o imagine, așa cum, uitați, sfârșitul are o mare influență. Armand Călinescu a fost un ticălos, nu? Ticălos, ticălos, un bandit, da? Chioru. Dar a murit în mod dramatic și, general, sfârșitul, la Ceaușescu. Dacă murea în patul lui, sau la Mareșal, murind în chip dramatic, trecutul îți rescrie, nu, moartea îți rescrie întreaga viață de până atunci, mai la. Bun. La Napoleon pe scurt. Deci, în primul rând, Napoleon, după 20 de ani de la moarte, a fost adus, știți, înmormântat cu mare, mare, mare pompă la Paris, la Dom de Zimbalit. De ce s-a mitizat Napoleon? Păi se mai pentru că el a fost exilat de puteri străine. Și cum să spun? Francis, dacă erai, sigur că au colaborat Bourbonii, dar până la urmă era Napoleon al tău și Napoleon al tău l-a trimis cine? Englezii. Între noi fie vorba. Cum dracu să nu vibrezi la Napoleon? Da. Și mult mai important și aici, stimați telespectatori, geniul Napoleon nu a constat în război. Geniul Napoleon a constat în împrăștierea prin războaiele napoleoniene în toată Europa a ideilor revoluției. Revoluția franceză a fost o cotitură uriașă în istoria omenirii pentru că a introdus meritocrația. Acea celebră învățătură, fie că al lui Napoleon, fiecare soldat are în raniță sa bastonul de mareșal, spunea că până atunci nici sergent n-ajungeai sau cu locotenent dacă nu erai din aristocrație. În general, societățile, regimurile extraordinare sunt cele care reușesc să scoată din adâncurile unui popor de peste tot talentele, adică să creeze acele condiții ca și fiul spălătoresei să ajungă premier. O să spuneți, da, mă, așa a fost comunismul. Dar uite cum a sfârșit, dați-mă să așa a fost comunismul la început. După asta a intervenit dosarul, 45, 46, adică tu poate erai fiu de negustor, da? Dar poate chiar credeai în comunism. Tu nu puteai să promovezi, dar promova fiul de muncitor care era un bandit. Avea dosar bun, era o prostie. Bun. O să vă mai povestesc despre Napoleon. Ce mai ține tu? Așa, azi dimineață am ascultat, așa, deci azi dimineață, da, 12 august.

0: Așa zisa criză de la reactor a creat o vedetă. Este Romeo Urșan, cum să văd, directorul reactoarelor sau ce este, da? El a avut azi dimineață un interviu la Radio România Actualități. V-am spus, matinalul este unul din marele eșecuri ale Radio România Actualități. Este o emisiune, cu excepția celei de sâmbătă și duminică, Dimineț cu Soare, cu Adrian Soare. Eu sunt catastrofic. Eu sunt un om care urmăresc Radio România Actualități după de clizel, ghidilicel. Nu mai pot. Eu, unul, când deschid și le aud dimineață, e și producătoare, și mai ales când sunt e bărbatul și femeia, m-a luat drag. Despre știu ce chilos, ce spală, ce fac, că mănâncă, că unul e gras, că unul se bese, că și clizeală. Ei, pe această clizeală, la apel matinal, au dat acest interviu cu două Romeo Urgea, care am înțeles că a confirmat că mâine se închide reactorul ăla, da? Și a fost întrebat aici corect dacă au mai fost asemenea probleme. Și a zis așa, am avut, chiar anul acesta am avut o problemă cu un transformator electric la unitatea 2, iar unitatea 1 era în oprire planificată. Vreau să vă spun că opririle la centrala nucleară nu sunt un eveniment atât de neobișnuit. În fiecare an oprim pentru 30 de zile pentru întreținerea preventivă. Și se poate întâmpla să avem și două unități oprite, dar nu a apărut la știri. Stimați ales. În această recunoaștere, ca și în faptul că se închide reactorul al doilea, ca și în faptul că se închide și... Deci, acest domn Romeo Urjan este unul cum să zic, este unul din creatorii isteriei. Dacă vă amintiți, deci toată isteria, criza, alerta energetică, toate astea, a pornit de la reactor. Și s-a întâmplat în felul următor. Am fost anunțați că Dunărea nu mai are debitul, va avea un minim istoric. Bun. După asta a venit a doua propoziție. E din cauza acelui debit mic, am închis unitatea numărul 1 și dacă continuă să scade Dunărea, vom închide și unitatea numărul 2. Din câte recunoaște nenea ăsta, și a dat și gândul mult mai înainte, dar eu ți-am un secret până acum, nu știu cum, când a fost dat o lovitură, dat când mai anul acesta s-au închis 20 de zile amândouă. Și nu s-a dat la știri. Și atunci s-a creat o isterie care a pornit de la el, de la Romeo Urșan. Mai țineți minte că și colaboratoare la această isterie a fost distinsa noastră colegă Ana Maria Roman, care ați văzut-o la Antena 3 când s-a dus în direct acolo la centrală și, cum să zic, era tristă, prăbușită, toate îi căzuse și ciorapii, când îi povestea Romeo Urjan ăsta ce nenorocire va fi dacă se oprește reactorul. Deci, după ce, și s-a spus așa, dacă Dunărea continuă să scadă, închidem și reactorul 2. Dacă închidem reactorul 2, România intră în blackout. Gata, nu va mai fi curent, criză, cu tare, cu tare, cu tare. România și a început. Își pierde independența, își pierde virginitatea, își pierde sarcina. Nenorocire. Au pompat două televiziuni, Antena 3 și Digi. Observați scenariul despre care v-am vorbit de zeci de ori până acum, scenariul din pandemie. Adică se ia o problemă reală. Cum a fost și în pandemie, venise un virus. Și cu ajutorul presei de partid și de stat, se umflă. Și se umflă, și se umflă. Deci, în cazul de față, aveam și pe această umflare încep afacerile. N-am nicio îndoială că Antena 3 ăsta, Dan Voiculescu, e cu energia. a face, nu. Se creează isteria asta și pe fondul de isterie se fac afacerile. Așa și acum. Cine știe ce v-am zis? Da, voi cunosc pe Ișel de mea la șmecher de energie. Poate a avut și interes. Sigur este că era de la o problemă reală. Reală se dramatizează cu ajutorul presiei de partid și de stat și influencerilor și se proclamă stare de urgență. Deci, pe 31 iulie vine nenea Bolojan și spune nenorocire, criză. De ce va fi criză? Pentru că reactorul 2, dacă nu va avea apă, îl închide. Bun. Și atunci a apărut operațiunea de tip pandemie, de manipulare, să salvăm reactorul 2. Dacă salvăm reactorul 2, salvăm țara, salvăm Europa de Est, salvăm România. Repet, o fals de proporții care se confirmă acum. Nenea ăsta spune că nu, acum nu mai e tine. Dimineața nu mai era. Ea spune, bă, închid de mâine, nenorocire. Nu. Ați văzut, ieri guvernul a zis, scoatem turcenii, deci erau soluții. Nu ședea în coate. E foarte. Deci, toate în mod banditesc, criminal, s-a făcut, s-a manipulat în așa fel încât energia vitală pentru România, pentru cetățeni, depindea de reactor. Nu e adevărat. Erau 10%. Da. Și atunci a apărut acea celebră operațiune să salvăm. Și ea a constat în aruncarea stâncii în aer, în cele patru barje, da? A costat 1 milion de euro pe care domnul acesta cu pricina Ilie Bolojan, userist, l-a dat useristului Miruță de la transporturi și care au prăpădit banii ăștia pentru că nu a crescut apa nici cu un centimetru. Dimpotrivă, s-a făcut un dâm sau un dop în creierul lor și în loc să blocheze brațul Bala, s-a blocat brațul Tunelea Veche. De ce? Pentru că această operațiune costisitoare, criminală pentru mediu, care a făcut pulbere mediu, cu stâncă, a făcut pulbere, tot mediu, care e complicat, nu știu, poate creșteau pe acolo, dracu, alge, dracu, știe ce. La care userista Buzeanu n-a zis un cuvânt. Bă, dar nimeni din presa asta nenorocită, bă, întrebați-o, alergați-o, mă, cu microfoanele. Că nu e în fulău. Și întrebați-o, stimate domnule, va întreba cineva de autorizație de mediu. Stimate respecte, n-a fost vorba de niște gârgărițe. A fost vorba de modificarea cursului Dunării, care inevitabil e un impact asupra mediului. Nimeni n-a întrebat-o, ea a dat, n-a dat autorizație. N-a fost în... De ce n-a dat? Că a zis că e urgență. Zău mă, dacă n-am blocat autostrăzi și hidrocentrale ca să treacă gărgărițele, să nu... atunci nu era. Niciun ONG nu s-a legat cu lanțuri de la de stâncă. Deci, ne-a costat cumplit, dar mai ales ne-a costat o întreagă isterie. A ieșit Bolojan și ne-a cerut să facem și să facem economii. Era tot, era fals, pentru că povestea cu acest reactor, de ce a pornit de la acest nume urgent, se mă telespectatori. Există în România oameni, poate e om bun, da? Însă ei sunt neduși la televiziune. Noi, de exemplu, eu apar la televizor, apar de 30 ani, dar ăștia nu s-au... Nu, mai țineți minte pe ăla de la ape, da? Eram eu, se transmitea la Antena 3 și Digi în direct, erau zeci de televiziuni și cum se dădea el mare și făcea, m-a prostit. Ei, toți acești tipi mediocri pe care soacrele, ibovnicele, cumnatele, vecinii din bloc, nevestele, mamele, bunicile, nu l-au văzut, le-au văzut la televizor, doar se trezesc la televizor și zice unul, bă, m-am văzut. Acest Romeo Urjan este unul din aceștia. Așa se explică criminalii besencisme de generali care exagerează în loc să comenteze obiectiv războiul. Ce facem aici? Deci, în loc să-l comenteze obiectiv, da? Cum să zic? Am înțeles că a venit domnul Dan Tomozei, da? Ia să vedem. Mi-a zis așa când pleacă din țară. Am scos o că mi-a trimis Cora, care l-a văzut pe domnul Dan Tomozei, cred că a venit cu cursa asta, Beijing, București, da? A zis că când pleacă, că acum era obosit să treacă în țara asta, dar a scos o carte, trebuie să spun de pe acum ce carte a scos, mi-a trimis Dincolo de Marele Zid, proiectul apă, hrană, energie este viabil la editura Prestige. Bun. Revenim. Deci, și ei sunt nebuni și ca să apară la televizor acest tip, genul Urjan sau Cristoreanu sau cine era la sol de la ape, trebuie să exagereze, că altfel. Deci noi am avut de-a face, repet, acum, cu, când știm deja rezultatul, cu una dintre cele mai banditești manipulări. Manipularea, operații, diversiunea, salvați reactorul 2, salvați independența României, da, bun. Da, stimați telespectatori, un alt lucru pe care vreau să vă vorbesc este următorul. Știri pe surse, așa, a dat, hai să vedem așa, o să fac eu ceva ca să nu mai fac umbru atâta, da? Da, uite, Burduja a zis, o mare parte din televiziune întrețin o isterie generală. Fostul ministru Burduja, așa am observat cu toții în ultimele zile, o isterie generală întreținută de o mare parte din televiziune, de o mare parte din presă, cu privire la situația energetică, la salvarea reactorului 2 și domnul Burduja a spus, fără să vorbească cu mine, acest lucru, da? Că nu rămâne nimeni fără energie electrică, nu se întâmplă nimic în sensul ăsta, nu ne pasă un blackout și acesta, așa, bun. Păi, ce mă telespectate, domnul Purtăză mai ia peste picior, cu ce televiziune a făcut de capul lor, ce Antena 3 a făcut toată isteria când mi-a transmis cum se umple o barjă cu pietre în direct, că era rating, cine dracu se uita la o barjă, la un escavator sau ce dracu care pune bolovan. Fiți serios, bani plătiți de Bolojan și lui se plătesc transmisiile indirecte ale Congresului. Și aici au plătit și ăla din frigider a încasat. Și a trimis-o pana Maria Roman, deoarece ea este userista de serviciu a postului. Cătălina Porumbel este antiuserista de serviciu. Și când vine rândul Cătălinei Porumbel, când vine Ana Maria Roman pe tronsonul ei, pe felie ei de mezel, ea mai e cea care îi spunea despre Oana Țoiu, ce mare lucru a făcut, ea e consacrată lingerii USR-ului, da? Useristă și bolojan. Și după asta, pentru că vin pesediștii care îi plătesc pe ante, pe Voiculescu să fie anti-USR, deci plătește USR-ul lui Voiculescu să fie pro-USR. Și atunci aici se dă lui Ana Maria Roma. După asta urmează tronsonul lui Porumbel, care este unde Dan Voiculescu ia bani de la PSD să fie anti-USR. Și aia face anti-USR și anti-Bolojan. Așa reușește marele Dan Voiculescu, chiar din frigider fiind, să facă acest post care este de felii de salam. Salam USR, Salam Munte USR, Salam PNL și aur nu, că acolo pădurile, da, bun. Deci, hai să vedem acum. Deci, cei de la așa, de la știri pe surse au făcut un articol foarte bun unde arată că legile acestea ale PNRR sunt un dezastru. Deci, spune, citez, România trece prin cea mai severă criză de hei rupii și incompetență din istoria sa recentă, da? ochii pe întrerupătorul de lumină, ăia din cămara cu șobolan, dar și pe contorul de curent, veselia adoptării unor texte legislative neparcurse și neverificate de nimeni, a atins cote paroxistice. Stimați telespectatori, este vorba de legile PNRR. Vă recomand să citiți articolul și autorul așa ne spune, încă o dată ne trece în revistă. Deci, codul administrativ, o catastrofă, legea anului. Deci, și se mai ce spunea unul numit Ion Cristoiu pe 26 mai 2026? Ia să vedem ce spune. Ce spunea, se mai spunea un lucru care deja se descoperă. Că jaloanele pentru PNRR au fost făcute de USR când erau la putere în 2020, da? Prin Ghinea. Acum ei sunt păstrați la putere de către useristul Nicușor Dan ca să îndeplinească. Deci ei cu Ghinea au făcut niște prevederi catastrofale pentru România. Catastrofale, că ei nu au nicio treabă cu România, da? Și atunci se punea problema. Cine dracu face legile cerute de Ghinea, deci Ghinea și USR-ul, că era USR la putere la vremea respectivă, au făcut aceste propuneri prin PNRR, în sensul că noi am propus o serie întreagă de legi, de condiții ca să ne dea bani. Aia au aprobat, da? Problema era că trebuia să vină un guvern, da, care să aplice chestiile criminale vârâte în PNRR de USR, da? Când era la putere. A plecat USR-ul de la putere, a venit PNL-PSD, n-au avut curaj, că știau că prevedere. Și atunci a venit această manevră a lui Nicușor Dan, prin care PSD a plecat de la putere și a rămas USR. Deci până pe 31 august, când se termină cu legile astea și cei care fac ce a zis Ghinea, sunt tot useriști. Deci erau la putere când au făcut, le-au propunerile criminale, au intrat acceptate de Uniunea Europeană, așa cum au avut Uniunea Europeană, au plecat de la putere, au fost dați cu un picior în C, puncte, puncte, și au fost aduși anul trecut de către Nicușor Dan, când a ajuns președinte, pentru ca ei, pentru că dacă era acum PSD, coaliția aia occidentală, și era și PSD, nu le aprobau. Și le-au lăsat pe ultima sută de metri și au zis, avem nevoie de bani. Nu se poate. Și dacă nu facem legea aia, cum să zic, pierdem bani. Am spus, cum am zis eu, de nenumărate ori. Unu, s-a făcut în viteză. Doi, așa cum spun deja cercetătorii, aceste legi aplicate, așa cum au fost făcute, pe repede înainte, cu picioarele halucinante, da? Vor face României, pe termen mediu și lung, pagube de sute de miliarde de euro, în condițiile în care noi vom câștiga 500 de milioane de euro sau un miliard. Dacă nu era guvernul USR al lui Bolojan, care este păstrat de Nicușor Dan, tocmai pentru ca să poată să facă ei aceste legi, că cei care au făcut în plan propunerea a fost USR-ul. Acum ei trebuie să le facă, că dacă rămânea PSD-ul, zicea, bă, stai puțin, că ceva e neregulă și le negociau. Deci asta a fost, stimați telespectatori. Încă, iertați-mă aici, ia uitați așa. Deci, încă din 2020, da, încă din 2020, atunci a fost domnul Klaus Iohannes, mai țineți minte, la Bruxelles și a ținut o conferință de presă în care zice că noi vom lua bani cu căcălău, da? Și că trebuie să îndeplinim. Era Orban la putere, s-a făcut atunci tărăboi, s-au făcut emisiuni, lansări cu tare. Deci tema era în felul următor, era tema de iobagi, de șerpi, de slugi românești. Ne dau ăia bani, ne dau. Și s-a înscris aceasta într-o teorie a noastră de când am intrat în Uniune, sau poate din 90. Uniunea Europeană este o cocoană cu așa fund mare și care ne dă nouă bani. Noi nu facem nimic și ne dă bani. Și atunci, dacă observați, în România, inclusiv la, nu se discută decât cum să obținem banii de la ea. Bă, n-am văzut în aceste zile o discuție. Bă, cum să facem noi bani? Nu. Cum să stăm noi în cap? Cum să ne vârâm un fier roșu în burtă? Cum să ne luăm capetele? Cum să ne vindem ca să ne dea nouă bani? România, condusă de această coaliție, așa zisă, occidentală, în frunte cu PSD, este transformată într-o cerșetoare. Deci, activitatea numărul unu a României în ultimii ani este să cerșească. Ce face cerșetorul, da? Escroc sau bun? Sim. Stă în colț acolo, în fața bisericii, și se gândește la cum să obțină niște bani pe gratis. Așa este, de aici bine. În fața spitalelor sunt cerșetori care stau, trebuie să iau nu știu ce, am aici de luat niște medicamente, da? În fața bisericilor, când ieși dintr-o bancă, stă unul și cere bani. Da. Alta cerșetorie s-a perfecționat, adică cerșetorul ce face? Nu muncește. Nu câștigă el bani. El îi câștigă cerând, așa și noi. Viața politică de România, viața socială este dominată de această temă. Cum? Aoleu, nu ne mai dă Bruxelles bani, ce să facem noi ca să ne dea Bruxelles bani? Ne vindem, ne dezbrăcăm, nu contează. Așa a fost cu PNR. Normal era, dacă aveam alt președinte, spunea, poate să întâmple, avem legile să da? Cât pierdem, mă, nu știu. Hai să luăm, a salarizării. Nu merge. Nu merge. Bine, mă, cât pierdem? 500 de dracului. Pentru că pui în balanță efectele catastrofale a acestor legi, făcute cu tot ce vreți, cu fundul, cu cotul, cu ce vreți, da? Cu burta, cu buricul, dar nu cu creierul, pentru că scopul acestor legi nu este, ele nu au fost făcute ca să trăim noi mai bine, ca să modernizăm România. Nu. Sunt legi făcute pentru că alea să ne dea bani. Ca și cerșetorul care, dacă, de exemplu, treci prin fața lui, de cum să zic, zice, Doamne, miluiește cu tare, doar îi da bani. Ar putea să muncească, nu-i așa? Bun. Deci, și acum, stimați telespectatori, eu v-am spus de 1500 de ori că Nicușor Dan e userist. Nu, că să vezi că suveraniște, când Nicușor Dan este certat cu Bolojan, că el este, cochetează cu suveraniște. Cum să cocheteze suveraniște? Deci hai să vedem așa. Nicușor Dan nu poate. Dumneavoastră ați văzut când era în campanie reportajul de la el de acasă. Cuplul ăsta acasă este cuplu de useriști. Cu dezordine, cum să zic. Ciorapii lui erau pe aia unde se ștergea, deci când iase farda, se ștergea cu ciorapii lui murdari. Ceva groaznic, groaznic, cum să spun, o cocină, da? Asta sunt useriști, el este userist, da? Și în calitatea lui de userist, cei de la PSD au impus o lege care încearcă să contracareze banditismul, așa zisor ONG-uri, care încearcă să frâneze dezvoltarea României hidrocentrale, invocând mediul, da? Și, da, așa, deci, Nicușor Dan, cum a prins legea asta, a tresărit în el suburăcismul useristul, care este în cocină. Da? Uitați-vă la el, cum se dea, da? Păi, repet, Doamne, Maica, nu se și era și primarul capitale. Bun. Deci, și atunci, are trimis-o A trimis-o la CCR. CCR a decretat o constituțională. Zis, cum adică? Cu seristul din el? Nu. Și o trimite Parlamentului spre reexaminare. Stimate telespectatori, cu acest domn, când era ONG și când l-am apărat, am avut o discuție în legătură cu ONG-ismul lui. El avea o boală pe construcțiile din București. El așa s-a... El nu știe altceva, da? Mai țineți minte, procese. Și l-am întrebat, domnule, totuși, Bucureștiul ăsta. De ce îi dai în judecată? Și mi-am dat seama că omul nu suporta nicio construcție modernă în București. Și l-am întrebat, am avut o emisiune. Dar de ce? Păi zice, Bucureștiul nu trebuie, trebuie să rămână Bucureștiul tradițional, că noi suntem aici și avem moștenirea culturii turcești. Domnul Nicușor Dan a zis, noi nu putem rămâne o rezervație. Orice mare oraș de pe planeta asta trebuie să se și dezvolte, trebuie să fac și blocuri, trebuie să fac și construcții, că oamenii trebuie să stea. A, păi nu, nu. Eu vreau să păstrez un București cu cișmea în curte. Domnul, domnule, nu se poate. Trebuie să, într-adevăr, trebuie să păstrăm și Bucureștiul tradițional, dar nu putem să devenim noi, România, o rezervație. Să nu mai facem și hidrocentrale, să nu mai facem șosele, nici poteci, pentru că să vină Occidentul, noi suntem într-o rezervație de trib. În aia goală, tum, tum, tum, tum, dansăm, vin turiștii, dau bani și pleacă. Trebuie să ne dezvoltăm și noi. Aceea este chestiunea și cu mediul. Da, e o preocupare pentru mine. Preocupare. Dacă era preocupare, Diana Buzoianu, cum să zic, ea, ministra mediului, atenție, a aplaudat atacul virulent criminal împotriva mediului prin aruncarea stâncii. N-are, bun, dar ăștia de mediu spun. Și atunci, încă o dată, trebuie să avem preocupare și de mediu, dar trebuie să fie un echilibru între preocuparea de mediu, dar și dezvoltarea. N-ai ce să faci, stimați telespectatori. Uitați, vă dau un exemplu. Cine vine aici, nu departe de Iorga, există Bulevardul Dacia. Tefeliște nu știu că sunt tineri. Bun. Aici, până în martie 1989, era o stradă, uite așa, ca al Albăului. Era bulevard. Dar acum căsute și a venit Ceaușescu și a făcut bulevardul de acum, care și așa e cu mari probleme când ajungi în Roman. Că au crescut numărul de mașini, a crescut numărul de populație, s-a mulțit și imaginați-vă cum ar fi fost acest bulevard dacă Ceaușescu spunea, nu, domnule, aici sunt căsuțe cu cocoși în curte și cu cățel și noi trebuie să păstrăm tradiția. De asta mă trebuie. Lângă mine aici este o gradă cu câini, cu căței, cu porci. Ce frumoase! Nu, domnule, stimați telespectatori. Așa și la el. Au venit și au venit PSD-ul și a zis, bă, stai mă puțin, avem niște hidrocentrale, avem nevoie de energie. Și când a făcut legea asta, când a ajuns la useristul, ONG-istul din el, cocinistul, imediat a zis, nu, gata, a trimis-o. Și cere, a zis că e constituțional. Acum le trimite. Când ați văzut cum se... Deci, mă, el este un userist, nu poți să părăsești. Eu nu pot să fiu altceva decât țăran, degeaba. Am rămas într-un fel. Dar el s-a născut ONG-ist cu ura față de tot ce se construiește, față de tot ce se dezvoltă. Nu știu. Acum, între noi fie vorba. Hai să fim să când faci asta, faci jocul Occidentului. Ei și-au construit autostrăzi, clădiri, birouri, palate, șosele, poduri și nu i-a oprit nimeni. N-a venit nimeni că sunt gărgărițe. Și acum a zis, bă, stai, bă, putem, bă, dar voi nu puteți să construiți autostrăzi ca noi. Cum că voi când le-ați construit-o, au venit ONG-urile? Nu. A, păi zice, nu, păi, dar între timp construind, noi am afectat mediul și dacă l-a afectat și voi, trăim și noi rău, zău, mă, păi de ce nu strică ei autostrăzile și să le facem noi. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Mix. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat începând de astăzi, după ce debitul Dunării a coborât la un nivel critic care ar putea pune în pericol activitatea reactorului. Alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri, precizează Ministerul Energiei. Plenul Camerei Deputaților a aprobat ieri în sesiunea extraordinară proiectul de lege pentru modificarea ordonanțelor privind schemele de compensare sau plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a accelera decontarea de către stat a sumelor aferente energiei cu prețuri plafonate. Tot ieri, Plenul Camerei Deputaților a adoptat și proiectul de lege de completare a codului administrativ care instituie un mecanism transparent și predictibil privind negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat, iar tranzacțiile care vizează bunurile imobile proprietate privată a statului și cele cu o valoare mai mare de 500.000 de lei vor fi aprobate prin hotărârea guvernului. Cele trei mari organizații sindicale din educație resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ prezentată la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, considerând că aceasta nu răspunde revendicărilor susținute constant de către reprezentanții salariaților. Potrivit liderilor sindicali, discuțiile au continuat la Ministerul Muncii, fără să fie găsită o soluție pentru problema esențială a grilei de salarizare. În cadrul întâlnirii desfășurate la Palatul Cotroceni au fost prezentate două materiale privind proiectul legii salarizării. Primul conține o serie de modificări față de variantele anterioare, printre care acordarea pentru dirigenție a unui spor de 10, 15 sau 20% din valoarea de referință de 4.100 de lei, în funcție de numărul de elevi din clasă, precum și modificarea modalității de calcul pentru plata cu ora, prin raportarea salariului de bază la 120 de ore. Cel de-al doilea material propune o grilă de salarizare cu coeficienți. Circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă în perioada 14-17 august pe anumite tronsoane de pe A2, DN7, DN39 și DN22C, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoselele Petrican și București Nord, dar și zona Găii Ferate București-Constanța vor fi reconfigurate pentru construirea pasajului Petricani, au anunțat reprezentanții municipalității. Aceștia au menționat că fac pasajul Petricani împreună cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și Orașul Voluntari. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești pregătit să preiei frâiele și să rezolvi problemele de azi. Taur, este un moment bun pentru a-i ghida pe alții și pentru a căuta armonie. Gemeni, ai șanse mari să câștigi încrederea și sprijinul celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, moneda națională, s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României, la 5,24,5 lei, în scădere cu 0,04% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,54,25 lei, în scădere cu 0,19 lei, comparativ cu marți. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,58,96 lei, în scădere cu 0,23%. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 644,21,12 lei. Chiriile s-au scumpit cu 42,48% luna trecută față de iulie 2025, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică. Luna trecută, inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele 12 luni, atingând nivelul de 8,2%. Indicele prețurilor de consum în Statele Unite ale Americii a crescut ușor în iulie, slăbind potențial argumentul unei majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii luna viitoare. Departamentul Comerțului a informat că indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 0,1% în iulie față de iunie, în linie cu estimările analiștilor după un declin de 0,4% luna precedentă, primul din ultimii 6 ani. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, conversațiile sunt plăcute și productive, iar lucrurile par să se așeze de la sine. Leu, pot apărea vești sau proiecte interesante. Fecioară, schimbul de idei îți poate îmbunătăți starea de spirit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov, plan cu finanțare europeană pentru sporirea siguranței rutiere. Infrastructura rutieră este esențială atât pentru nivelul de conectivitate, cât și pentru siguranța tuturor participanților la trafic. O bună implementare a proiectelor contribuind decisiv la asta, dar și la dezvoltarea economică și turistică a județului nostru. Ce măsuri ia Consiliul Județean Ilfov pentru a spori siguranța rutieră, ne spune Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov.
2: Noi în fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, analizăm și implementăm în teren soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru implică refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pieton noi. În principal, noi ne focusăm pe zona școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean, implică de asemenea măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim aici de lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impune limitatoare de viteză. În acest moment avem depus deja un proiect, un studiu de fezabilitate pentru obținerea finanțării de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov. Acest proiect implică supra-iluminarea trecerilor de pietoni, intersecții giratorii, introducere de benzi de stocaj și de asemenea intersecții semaforizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, serviciul de securitate SBU al Ucrainei, a anunțat că forțele Kievului au atacat 3 nave de război și alte instalații într-un atac cu drone și rachete asupra bazei navale rusești de la Novorossiysk de la Marea Neagră. Ucraina a lovit orașul port rusesc într-un atac masiv cu drone noaptea de marți spre miercuri. Guvernatorul regiunii Krasnodar, unde se află orașul Novorossiysk, a declarat că valul masiv de atacuri ucrainene a ucis cel puțin 2 persoane, inclusiv un copil de 8 ani. Președintele Donald Trump a reiterat ieri pe rețeaua sa de socializare că Statele Unite dețin controlul total asupra strâmtorii Ormuz și îl vor menține. Liderul de la Casa Albă dăduse din nou asigurări marțiseară că Statele Unite exercită un control total asupra strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului pe 28 februarie. Fostul ambasador al Germaniei la Tel Aviv, Stefan Seibert, a lansat un atac neobișnuit de dur la adresa guvernului israelian, condamnând politica sa de colonizare în Cisjordania ocupată, într-un interviu publicat ieri de revista germană Die Zeit. Politica de colonizare este o expulzare care folosește violența psihologică și fizică, a declarat Seibert, fost purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel. Un avion de vânătoare de tip F-16 aparținând armatei turce s-a prăbușit ieri fără să facă victime în provincia Yalova, aflată la sud-est de Istanbul, în apropierea Mării Marmara. Ministerul turc al apărării a anunțat că pilotul s-a catapultat și a supraviețuit. Cauzele accidentului vor fi stabilite în urma unei anchete. La sfârșitul lunii februarie, un alt avion F-16 aparținând armatei turce s-a prăbușit în vestul țării, pilotul pierzându-și viața. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, poți forma o legătură valoroasă cu cineva sau poți avea în sfârșit claritate despre sentimentele unei persoane față de tine. Scorpion, părerea bună a cuiva despre tine te poate motiva să continui să te dezvolți. Săgetător, este o zi bună pentru împăcări prin dialog sincer. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat aseară medalia de aur în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. Este al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber după cele din 2022 și 2024. Popovici va evolua și la 200 de metri liber, fiind programat în serii în această dimineață de la 10:59 ora României. Perechea Elisabeta Samara Bernadette Soc s-a calificat ieri în sferturile de final ale probei de dublu feminin din cadrul turneului Euro Smash 2026. Samara și Soc au obținut calificarea printre cele mai bune 8 echipe ale competiției după 3-1 cu Maria Shayo Anna Harsey. Federația Română de Basket anunță numirea unui nou antrenor principal după plecarea lui Mihai Silvășan. FRB a ajuns la o înțelegere cu Jona Hrescu, antrenor cu o experiență de 17 sezoane în basketul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League și WNBA. Tatăl noului antrenor al reprezentativei este născut la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi căldura se va mai domoli în majoritatea zonelor, mai semnificativ în sud-vest și sud. Cerul va fi variabil temporar cu norări averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații meridionali și izolat în restul zonei montane, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat pe alocuri, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei în sudul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și în Crișana, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile sunt viazi, iar cineva te poate motiva să faci un pas important. Vărsător, ești foarte productiv, mai ales când găsești echilibrul între rațiune și emoție. Pești, rutina zilnică îți poate aduce beneficii sociale neașteptate. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită controlat începând de astăzi, după ce debitul Dunării a coborât la un nivel critic care ar putea pune în pericol activitatea reactorului. Alimentarea cu energie electrică la nivel național va fi acoperită integral din surse alternative și importuri, precizează Ministerul Energiei. Plenul Camerei Deputaților a aprobat ieri în sesiunea extraordinară proiectul de lege pentru modificarea ordonanțelor privind schemele de compensare sau plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a accelera decontarea de către stat a sumelor aferente energiei cu prețuri plafonate. Tot ieri, Plenul Camerei Deputaților a adoptat și proiectul de lege de completare a codului administrativ care instituie un mecanism transparent și predictibil privind negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat, iar tranzacțiile care vizează bunurile imobile proprietate privată a statului și cele cu o valoare mai mare de 500.000 de lei vor fi aprobate prin hotărârea guvernului. Cele trei mari organizații sindicale din educație resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ prezentată la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, considerând că aceasta nu răspunde revendicărilor susținute constant de către reprezentanții salariaților. Potrivit liderilor sindicali, discuțiile au continuat la Ministerul Muncii, fără să fie găsită o soluție pentru problema esențială a grilei de salarizare. În cadrul întâlnirii desfășurate la Palatul Cotroceni au fost prezentate două materiale privind proiectul legii salarizării. Primul conține o serie de modificări față de variantele anterioare, printre care acordarea pentru dirigenție a unui spor de 10, 15 sau 20% din valoarea de referință de 4.100 de lei, în funcție de numărul de elevi din clasă, precum și modificarea modalității de calcul pentru plata cu ora, prin raportarea salariului de bază la 120 de ore. Cel de-al doilea material propune o grilă de salarizare cu coeficienți. Circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă în perioada 14-17 august pe anumite tronsoane de pe A2, DN7, DN39 și DN22C, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Șoselele Petricani și București Nord, dar și zona Găii Ferate București-Constanța vor fi reconfigurate pentru construirea pasajului Petricani, au anunțat reprezentanții municipalității. Aceștia au menționat că fac pasajul Petricani împreună cu Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ilfov și Orașul Voluntari. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești pregătit să preiei frâiele și să rezolvi problemele de azi. Taur, este un moment bun pentru a-i ghida pe alții și pentru a căuta armonie. Gemeni, ai șanse mari să câștigi încrederea și sprijinul celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, moneda națională, s-a apreciat ieri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României, la 5 lei și 24,5 bani, în scădere cu 0,04% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4 lei și 54,25 de bani, în scădere cu 0,19 bani, comparativ cu marți. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5 lei și 58,96 de bani, în scădere cu 0,23%. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 644 de lei și 21,12 bani. Chiriile s-au scumpit cu 42,48% luna trecută față de iulie 2025, fiind urmate de motorină cu 30,7% și benzină cu 23,15%, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică. Luna trecută, inflația anuală a scăzut cu 2,2 puncte procentuale pentru prima dată în ultimele 12 luni, atingând nivelul de 8,2%. Indicele prețurilor de consum în Statele Unite ale Americii a crescut ușor în iulie, slăbind potențial argumentul unei majorări a dobânzii de către Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii luna viitoare. Departamentul Comerțului a informat că indicele prețurilor de consum a înregistrat un avans de 0,1% în iulie față de iunie, în linie cu estimările analiștilor după un declin de 0,4% luna precedentă, primul din ultimii 6 ani. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, conversațiile sunt plăcute și productive, iar lucrurile par să se așeze de la sine. Leu, pot apărea vești sau proiecte interesante. Fecioară, schimbul de idei îți poate îmbunătăți starea de spirit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: but you're just a boy.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Consiliul Județean Ilfov, plan cu finanțare europeană pentru sporirea siguranței rutiere. Infrastructura rutieră este esențială atât pentru nivelul de conectivitate, cât și pentru siguranța tuturor participanților la trafic. O bună implementare a proiectelor contribuind decisiv la asta, dar și la dezvoltarea economică și turistică a județului nostru. Ce măsuri ia Consiliul Județean Ilfov pentru a spori siguranța rutieră, ne spune Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov.
3: Noi în fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, analizăm și implementăm în teren soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru implică refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pieton noi. În principal, noi ne focusăm pe zona școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean, implică de asemenea măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim aici de lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impune limitatoare de viteză. În acest moment avem depus deja un proiect, un studiu de fezabilitate pentru obținerea finanțării de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov. Acest proiect implică supra-iluminarea trecerilor de pietoni, intersecții giratorii, introducere de benzi de stocaj și de asemenea intersecții semaforizate.
2: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, serviciul de securitate SBU al Ucrainei, a anunțat că forțele Kievului au atacat 3 nave de război și alte instalații într-un atac cu drone și rachete asupra bazei navale rusești de la Novorossiysk de la Marea Neagră. Ucraina a lovit orașul port rusesc într-un atac masiv cu drone noaptea de marți spre miercuri. Guvernatorul regiunii Krasnodar, unde se află orașul Novorossiysk, a declarat că valul masiv de atacuri ucrainene au ucis cel puțin 2 persoane, inclusiv un copil de 8 ani. Președintele Donald Trump a reiterat ieri pe rețeaua sa de socializare că Statele Unite dețin controlul total asupra strâmtorii Hormuz și îl vor menține. Liderul de la Casa Albă dăduse din nou asigurări marți seară că Statele Unite exercită un control total asupra strâmtorii Hormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului pe 28 februarie. Fostul ambasador al Germaniei la Tel Aviv, Stefan Seibert, a lansat un atac neobișnuit de dur la adresa guvernului israelian, condamnând politica sa de colonizare în Cisjordania ocupată, într-un interviu publicat ieri de revista germană Die Zeit. Politica de colonizare este o expulzare care folosește violența psihologică și fizică, a declarat Seibert, fost purtător de cuvânt al cancelarului Angela Merkel. Un avion de vânătoare de tip F-16 aparținând armatei turce s-a prăbușit ieri fără să facă victime în provincia Yalova, aflată la sud-est de Istanbul, în apropierea Mării Marmara. Ministerul turc al apărării a anunțat că pilotul s-a catapultat și a supraviețuit. Cauzele accidentului vor fi stabilite în urma unei anchete. La sfârșitul lunii februarie, un alt avion F-16 aparținând armatei turce s-a prăbușit în vestul țării, pilotul pierzându-și viața. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător: Balanță, poți forma o legătură valoroasă cu cineva sau poți avea în sfârșit claritate despre sentimentele unei persoane față de tine. Scorpion, părerea bună a cuiva despre tine te poate motiva să continui să te dezvolți. Săgetător, este o zi bună pentru împăcări prin dialog sincer. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a câștigat aseară medalia de aur în proba de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris, cu un nou record al competiției, 46 de secunde și 56 de sutimi. Este al treilea titlu european consecutiv la 100 de metri liber după cele din 2022 și 2024. Popovici va evolua și la 200 de metri liber, fiind programat în serii în această dimineață de la 10:59 ora României. Perechea Elisabeta Samara Bernadette Soc s-a calificat ieri în sferturile de final ale probei de dublu feminin din cadrul turneului Euro Smash 2026. Samara și Soc au obținut calificarea printre cele mai bune 8 echipe ale competiției după 3-1 cu Maria Shayo Ana Harsey. Federația Română de Basket anunță numirea unui nou antrenor principal după plecarea lui Mihai Silvășan. FRB a ajuns la o înțelegere cu Jona Hrescu, antrenor cu o experiență de 17 sezoane în basketul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League și WNBA. Tatăl noului antrenor al reprezentativei este născut la București. Iată și informațiile meteo. Astăzi căldura se va mai domoli în majoritatea zonelor, mai semnificativ în sud-vest și sud. Cerul va fi variabil temporar cu norări averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații meridional și izolat în restul zonei montane, în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat pe alocuri, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei în sudul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și în Crișana, iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile sunt viazi, iar cineva te poate motiva să faci un pas important. Vărsător, ești foarte productiv, mai ales când găsești echilibrul între rațiune și emoție. Pești, rutina zilnică îți poate aduce beneficii sociale neașteptate. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a amânat pentru luni, 17 august, pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Președintele Nicu Șordan arată în sesizarea pe această temă că, prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Șeful statului a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007. Cererea vine după ce Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formulată în noiembrie 2025 și a stabilit că legea este constituțională în raport cu criticile analizate. Reprezentanții Ministerului de Externe al României au arătat doar niște bucăți de polistiren, prezentându-le drept probe în legătură cu incidentele cu presupuse drone rusești atunci când l-au convocat luna trecută pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev. Bucureștiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul Izvestia reprezentanți ai ambasadei ruse din România, relatează TASS. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat pe 27 iulie că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la MAE în legătură cu încălcări repetate ale spațiului aerian al României în perioada 24-26 iulie, când armata română a doborât 3 drone care au pătruns fără autorizație pe teritoriul național. Șeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală conform căreia unul dintre diplomații ruși trebuie să părăsească teritoriul țării în termen de 5 zile. De asemenea, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior al ambasadei României în Elveția, autoritățile locale deschizând o anchetă. Incendiul a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de poliție. Ministerul de Externe anunță că nu au fost persoane rănite, iar România colaborează cu autoritățile elvețiene pentru definitivarea anchetei. Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFRSA au anunțat că 3 obstacole au fost descoperite ieri pe calea ferată Constanța-Mangalia în 3 puncte diferite, printre acestea aflându-se traverse și o bornă hectometrică. Acestea au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care plecase din Mangalia spre Constanța. Circulația trenurilor nu a fost afectată în urma acestui incident. Polițiștii au deschis dosar penal. Cazul de ieri se adaugă altor 2 situații similare înregistrate în lunile iunie și iulie, tot pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța. Și în aceste cazuri, Poliția Transporturi Feroviare face cercetări. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești pregătit să preiei frâiele și să rezolvi problemele zilei. Taur, este un moment bun pentru a-i ghida pe alții și pentru a căuta armonie. Gemeni, ai șanse mari să câștigi încrederea și sprijinul celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iar care sunt știrile economice? Gold FM, angajatorii din România oferă aproape 30.000 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 140 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier și muncitor necalificat. Din cele aproape 30.000 de locuri de muncă vacante, circa 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România joburi în Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Irlanda, Malta și Danemarca. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prelungit cu o lună perioada de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor, după ce în ultimele 30 de zile a efectuat peste 1000 de plăți. Măsura urmărește recuperarea întârzierilor acumulate, iar cererile de plată aferente programului vor fi soluționate cu prioritate. Finanțat prin PNRR, proiectul oferă granturi de până la 100.000 de euro pentru achiziția de echipamente și software automatizate, inteligență artificială sau securitate cibernetică. Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut în ritm anual cu 8,9% la 53,2 milioane de tone metrice în primele 7 luni din 2026, a anunțat Ministerul Economiei. În pofida declinului producției de petrol și a volatilității de pe piețele globale, PIB-ul Kazahstanului a crescut cu 4,1% în primele 6 luni din acest an. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, conversațiile sunt plăcute și productive, iar lucrurile par să se așeze de la sine. Leu, pot apărea vești sau proiecte interesante. Fecioară, schimbul de idei îți poate îmbunătăți starea de spirit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov, plan cu finanțare europeană pentru sporirea siguranței rutiere. Infrastructura rutieră este esențială atât pentru nivelul de conectivitate, cât și pentru siguranța tuturor participanților la trafic. O bună implementare a proiectelor contribuind decisiv la asta, dar și la dezvoltarea economică și turistică a județului nostru. Ce măsuri ia Consiliul Județean Ilfov pentru a spori siguranța rutieră, ne spune Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov.
2: Noi în fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, analizăm și implementăm în teren soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru implică refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pietoni noi. În principal, noi ne focusăm pe zona școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean, implică de asemenea măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim aici de lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impune limitatoare de viteză. În acest moment avem depus deja un proiect, un studiu de fezabilitate pentru obținerea finanțării de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov. Acest proiect implică supra-iluminarea trecerilor de pietoni, intersecții giratorii, introducere de benzi de stocaj și de asemenea intersecții semaforizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
4: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
5: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
6: Rezervări la telefon 0753 112 222.
7: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele Columbiei a declarat doliu național timp de 3 zile pentru victimele cutremurului cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a zguduit luni mai multe regiuni ale țării. Potrivit celui mai recent bilanț, seismul a provocat cel puțin 240 de morți și peste 3700 de răniți. Totodată, 290 de persoane sunt dispărute. Președintele Vladimir Putin a afirmat ieri în timpul unor exerciții navale din extremul orient rus că va reține nave occidentale ca măsură de represalii față de sechestrarea de către țările europene a navelor suspectate că ar aparține flotei fantomă ruse. Putin a catalogat planurile țărilor occidentale de a captura nave comerciale rusești drept piraterie și jaf. Guvernul ucrainean a anunțat intrarea în vigoare începând din 10 august a unor acorduri cu Republica Moldova privind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar. Premierul ucrainean a afirmat că aceasta este încă o soluție practică pentru exportatorii ucrainieni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră. Doi piloți au murit ieri în urma prăbușirii unui elicopter militar Apache pe un câmp din Salado, Texas. Un important incendiu de vegetație cauzat de prăbușirea aeronavei a dus la evacuarea populației din zonă. Nu este clar de unde venea elicopterul sau unde se ducea. Președintele Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare că purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, care a născut de curând al doilea copil, pleacă din funcție la sfârșitul lunii august pentru a se dedica familiei. Într-un mesaj separat, Leavitt a evocat o decizie dulce-amară și a dat asigurări că va juca în viitor rolul de consilier din afară. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, poți forma o legătură valoroasă cu cineva sau poți avea în sfârșit claritate despre sentimentele unei persoane față de tine. Scorpion, părerea bună a cuiva despre tine te poate motiva să continui să te dezvolți. Săgetător, este o zi bună pentru împăcări prin dialog sincer. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG a cucerit Supercupa Europei pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o aseară pe Aston Villa cu 2-1. Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor s-a impus prin golurile marcate de Kvaratskhelia în minutul 20 și Due în minutul 61, în timp ce pentru Aston Villa a înscris Maggio în minutul 45. Iga Świątek, numărul 8 mondial, și Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii, vor disputa finala turneului WTA 1000 de la Toronto după victoriile obținute ieri în semifinale. Świątek, fost lider mondial, a trecut în 3 seturi 6-3, 1-6, 6-3 de Elina Świątkowska, a noua în ierarhia mondială, în timp ce Rybakina s-a impus cu 5-7, 6-2, 6-2 în fața americancei Coco Gauff. Naționala de basket masculin sub 16 ani a României a pierdut ieri la Oradea meciul din sferturile campionatului european cu Franța, scor 69-108, și va juca pentru locurile 5-8. Micii tricolori au fost încurajați înaintea meciului de Nadia Comăneci. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli în majoritatea zonelor, mai semnificativ în sud-vest și în sud. Cerul va fi variabil temporar cu norări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații meridionali și izolat în restul zonei montane. În Oltenia, Muntenia și Transilvania, vântul va sufla slab și moderat pe alocuri cu ușoare intensificări pe parcursul zilei în sudul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, și 32 de grade în Banat și Crișana. Iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților orientali și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile sunt vii azi, iar cineva te poate motiva să faci un pas important. Vărsător, ești foarte productiv, mai ales când găsești echilibrul între rațiune și emoție. Pești, rutina zilnică îți poate aduce beneficii sociale neașteptate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new girl.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a amânat pentru luni 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității. Președintele Nicu Șordan arată în sesizarea pe această temă că, prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale. Șeful statului a solicitat Parlamentului reexaminarea legii care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea unor proiecte hidroenergetice începute înainte de 29 iunie 2007. Cererea vine după ce Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate formulată în noiembrie 2025 și a stabilit că legea este constituțională în raport cu criticile analizate. Reprezentanții Ministerului de Externe al României au arătat doar niște bucăți de polistiren, prezentându-le drept probe în legătură cu incidentele cu presupuse drone rusești atunci când l-au convocat luna trecută pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev. Bucureștiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul Izvestia reprezentanți ai ambasadei ruse din România, relatează TASS. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat pe 27 iulie că ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la MEAE în legătură cu încălcări repetate ale spațiului aerian al României în perioada 24-26 iulie, când armata română a doborât 3 drone care au pătruns fără autorizație pe teritoriul național. Șeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală conform căreia unul dintre diplomații ruși trebuie să părăsească teritoriul țării în termen de 5 zile. De asemenea, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări. Un dispozitiv incendiar improvizat a fost plasat pe trotuar lângă gardul exterior al ambasadei României în Elveția, autoritățile locale deschizând o anchetă. Incendiul a fost stins de echipa ambasadei până la sosirea echipajelor de poliție. Ministerul de Externe anunță că nu au fost persoane rănite, iar România colaborează cu autoritățile elvețiene pentru definitivarea anchetei. Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFRSA au anunțat că 3 obstacole au fost descoperite ieri pe calea ferată Constanța-Mangalia în 3 puncte diferite, printre acestea aflându-se traverse și o bornă hectometrică. Acestea au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care plecase din Mangalia spre Constanța. Circulația trenurilor nu a fost afectată în urma acestui incident. Polițiștii au deschis dosar penal. Cazul de ieri se adaugă altor 2 situații similare înregistrate în lunile iunie și iulie, tot pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța. Și în aceste cazuri, poliția transporturi feroviare face cercetări. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ești pregătit să preiei frâiele și să rezolvi problemele zilei. Taur, este un moment bun pentru a-i ghida pe alții și pentru a căuta armonie. Gemeni, ai șanse mari să câștigi încrederea și sprijinul celor din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iar care sunt știrile economice? Gold FM, angajatorii din România oferă aproape 30.000 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 140 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier și muncitor necalificat. Din cele aproape 30.000 de locuri de muncă vacante, circa 2.000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România joburi în Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Irlanda, Malta și Danemarca. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prelungit cu o lună perioada de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor, după ce în ultimele 30 de zile a efectuat peste 1000 de plăți. Măsura urmărește recuperarea întârzierilor acumulate, iar cererile de plată aferente programului vor fi soluționate cu prioritate. Finanțat prin PNRR, proiectul oferă granturi de până la 100.000 de euro pentru achiziția de echipamente și software automatizate, inteligență artificială sau securitate cibernetică. Producția de petrol a Kazahstanului a scăzut în ritm anual cu 8,9% la 53,2 milioane de tone metrice în primele 7 luni din 2026, a anunțat Ministerul Economiei. În pofida declinului producției de petrol și a volatilității de pe piețele globale, PIB-ul Kazahstanului a crescut cu 4,1% în primele 6 luni din acest an. Previziune astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, conversațiile sunt plăcute și productive, iar lucrurile par să se așeze de la sine. Leu, pot apărea vești sau proiecte interesante. Fecioară, schimbul de idei îți poate îmbunătăți starea de spirit. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov, plan cu finanțare europeană pentru sporirea siguranței rutiere. Infrastructura rutieră este esențială atât pentru nivelul de conectivitate, cât și pentru siguranța tuturor participanților la trafic. O bună implementare a proiectelor contribuind decisiv la asta, dar și la dezvoltarea economică și turistică a județului nostru. Ce măsuri ia Consiliul Județean Ilfov pentru a spori siguranța rutieră, ne spune Cătălin Badea, șef serviciu în cadrul Direcției de Investiții și Administrare a Drumurilor Județene, Consiliul Județean Ilfov.
2: Noi în fiecare an, împreună cu Poliția Rutieră Ilfov, analizăm și implementăm în teren soluții de creștere a siguranței rutiere. Acest lucru implică refacerea marcajelor deja existente, înființarea de treceri de pieton noi. În principal, noi ne focusăm pe zona școlilor și grădinițelor. Fiecare proiect de infrastructură, modernizare și reabilitare de drum județean, implică de asemenea măsuri de sporire a siguranței rutiere. Vorbim aici de lărgirea benzilor de circulație, amenajare de trotuare, implicit unde se impune limitatoare de viteză. În acest moment avem depus deja un proiect, un studiu de fezabilitate pentru obținerea finanțării de fonduri europene pentru siguranța rutieră pe drumurile din județul Ilfov. Acest proiect implică supra-iluminarea trecerilor de pietoni, intersecții giratorii, introducere de benzi de stocaj și de asemenea intersecții semaforizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, președintele Columbiei, a declarat doliu național timp de 3 zile pentru victimele cutremurului cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a zguduit luni mai multe regiuni ale țării. Potrivit celui mai recent bilanț, seismul a provocat cel puțin 240 de morți și peste 3700 de răniți. Totodată, 290 de persoane sunt dispărute. Președintele Vladimir Putin a afirmat ieri în timpul unor exerciții navale din extremul orient rus că va reține nave occidentale ca măsură de represalii față de sechestrarea de către țările europene a navelor suspectate că ar aparține flotei fantomă ruse. Putin a catalogat planurile țărilor occidentale de a captura nave comerciale rusești drept piraterie și jaf. Guvernul ucrainean a anunțat intrarea în vigoare începând din 10 august a unor acorduri cu Republica Moldova privind o reducere de 50% pentru tranzitul feroviar. Premierul ucrainean a afirmat că aceasta este încă o soluție practică pentru exportatorii ucrainieni în contextul terorii exercitate de Rusia în Marea Neagră. Doi piloți au murit ieri în urma prăbușirii unui elicopter militar Apache pe un câmp din Salado, Texas. Un important incendiu de vegetație cauzat de prăbușirea aeronavei a dus la evacuarea populației din zonă. Nu este clar de unde venea elicopterul sau unde se ducea. Președintele Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa de socializare că purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, care a născut de curând al doilea copil, pleacă din funcție la sfârșitul lunii august pentru a se dedica familiei. Într-un mesaj separat, Leavitt a evocat o decizie dulce-amară și a dat asigurări că va juca în viitor rolul de consilier din afară. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, poți forma o legătură valoroasă cu cineva sau poți avea în sfârșit claritate despre sentimentele unei persoane față de tine. Scorpion, părerea bună a cuiva despre tine te poate motiva să continui să te dezvolți. Săgetător, este o zi bună pentru împăcări prin dialog sincer. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG a cucerit Supercupa Europei pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o aseară pe Aston Villa cu 2-1. Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor s-a impus prin golurile marcate de Kvaratskhelia în minutul 20 și Due în minutul 61, în timp ce pentru Aston Villa a înscris Majo în minutul 45. Iga Świątek, numărul 8 mondial, și Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii, vor disputa finala turneului WTA 1000 de la Toronto după victoriile obținute ieri în semifinale. Świątek, fost lider mondial, a trecut în 3 seturi 6-3, 1-6, 6-3 de Elina Svitolina, a noua în ierarhia mondială, în timp ce Rybakina s-a impus cu 5-7, 6-2, 6-2 în fața americancei Coco Gauff. Naționala de basket masculin sub 16 ani a României a pierdut ieri la Oradea meciul din sferturile campionatului european cu Franța, scor 69-108, și va juca pentru locurile 5-8. Micii tricolori au fost încurajați înaintea meciului de Nadia Comăneci. Iată și informațiile meteo astăzi. Căldura se va mai domoli în majoritatea zonelor, mai semnificativ în sud-vest și în sud. Cerul va fi variabil temporar cu norări, averse și descărcări electrice, mai ales ziua, local în Carpații meridionali și izolat în restul zonei montane. În Oltenia, Muntenia și Transilvania, vântul va sufla slab și moderat pe alocuri cu ușoare intensificări pe parcursul zilei în sudul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, și 32 de grade în Banat și Crișana. Iar cele minime se vor situa între 5 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade pe litoral. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea. Maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius, iar minima va fi de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, relațiile sunt vii, iar cineva te poate motiva să faci un pas important. Vărsător, ești foarte productiv, mai ales când găsești echilibrul între rațiune și emoție. Pești, rutina zilnică îți poate aduce beneficii sociale neașteptate. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat noaptea trecută, în jurul orei 1:30, un grup de 5 ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, fiind ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din cadrul bazei 86 Borcea. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj roalert. Rusia a lovit în cursul nopții zona din jurul celui mai mare port ucrainean de pe Dunăre, provocând pagube și declanșând un incendiu. În această dimineață, turiștii care se aflau pe plaja din Costinești au văzut în apropierea țărmului un obiect ce semăna cu o dronă care plutea în apropierea unui dig. Autoritățile au fost anunțate și urmează să facă verificări în acest caz. Între timp, o nouă alertă extremă de informare a populației din zona de nord a județului Tulcea a fost transmisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Exploatarea de grafit de la Baia de Fier va fi redeschisă, iar statul român va rămâne beneficiarul licenței, a anunțat ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El a arătat că în acest sens a fost pregătită o hotărâre de guvern la Ministerul Economiei, pentru care s-a primit avizul de la mediu, menționând că acum se parcurg etapele finale de avizare la Ministerele Finanțelor și Justiției. Primele activități sunt estimate să înceapă în 2028. Colegiul Medicilor Stomatologi din România a transmis Ministerului Educației și Cercetării o solicitare privind includerea sănătății orale și a prevenției infecțiilor stomatologice în curricula de educație pentru sănătate destinată elevilor de liceu. Demersul are loc în contextul actualului proces de reformă curriculară pentru învățământul liceal și al pregătirii unei componente dedicate educației pentru sănătate. Potrivit stomatologilor, două treimi dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani au carii dentare, 35,2% au sângerări gingivale, iar aproape 30% se confruntă cu anomalii dentomaxilare. Aviația militară ucraineană a anunțat că nu va mai face publice bilanțurile detaliate ale loviturilor rusești cu rachete. Șeful comunicațiilor aviației militare a afirmat că pe viitor rapoartele de dimineață ale comandamentului vor fi modificate, inclusiv prin restricționarea informațiilor despre numărul de rachete lansate de ruși, al celor doborâte de apărare antiaeriană neutralizate sau care nu și-au lovit țintele. Alarmele în timp real vor rămâne nemodificate și se vor comunica în continuare totaluri generale. Ministrul israelian al apărării s-a deplasat ieri în sudul Libanului, unde și-a reiterat hotărârea de a menține trupele israeliene atât în această zonă pe care o ocupă pe teritoriul libanez, cât și în Siria și în fâșia Gaza. Înaltul comisar ONU al drepturilor omului a cerut Rusiei să ridice interdicția impusă singurei formațiuni politice ruse împotriva războiului din Ucraina, partidul Yabloka, de a participa în alegerile legislative prevăzute în septembrie. Curtea Supremă Rusă a interzis luni partidul Yabloka să participe în acest scrutin din cauza unor finanțări din străinătate. Lucrările de la Casa Albă, la cererea administrației lui Donald Trump, ar urma să coste cel puțin 900 de milioane de dolari, adică o sumă cu mult mai mare decât s-a scris anterior și care va fi finanțată în principal de către contribuabili, a dezvăluit ieri The Washington Post. Costul lucrărilor privind această piesă centrală a planului președintelui republican, estimate la 200 și apoi la 400 de milioane de dolari în februarie, au fost reevaluate în iunie la 600 de milioane de dolari. Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Felipe Coelho, a afirmat ieri într-o conferință de presă înaintea meciului cu echipa finlandeză cu Kuopio din manșa a doua a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal că este convins că formația sa are șanse mari să meargă mai departe în această competiție. Coelho s-a arătat deranjat de zvonurile privind o posibilă demitere a sa după ultimele rezultate obținute de Universitatea Craiova și a adus în atenție performanțele obținute în ultimele luni de campionat României. Universitatea Craiova întâlnește diseară de la ora 20 pe Kuopio pe stadionul Ion Oblemenco într-un meci din manșa a doua a turului 3 preliminar al Euroleague la fotbal. În tur, meciul s-a terminat la egalitate 1-1. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce ingușă și încăpușă. Încheiem săptămâna cu o ediție eveniment, cea din data de 30 ianuarie 2025, când Dan Puric a schițat esența patriotismului românesc și viitorul României. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am revenit, prieteni, și invitatul meu de astăzi debutează cam târziu, dar asta e vina mea, nu e vina lui, la Gold FM. Sintagma noastră, apropo de reclama pe care am făcut-o, e cu România Petrico, eu m-am prezentat, dar și în suflet, iar el, anume Dan Puric, este cu România în suflet de mult timp, nu mai are nevoie de tricou, el îl poartă pe interior, eu îl port pe exterior. Și pe interior, dar nu contează. Dar îți mulțumesc foarte mult și mă bucur că ești alături de noi.
2: Cu drag, mulțumesc de invitație.
1: Ne-am sfătuit ieri, prieten, vă devoalez, că o să facem o discuție, dar sigur că toate discuțiile cu Dan Puric sunt neconvenționale. A noastră este neconvențională în sensul în care nu vom păstra sensul aparițiilor publice obișnuite ale lui Dan Puric, ci eu aș dori și am solicitat lui Dan Puric să încercăm să facem o analiză a scenei politice actuale și după aia să mergem înspre zona care ne preocupă pe noi, cei de aici din Clubul Gold Extins, anume a suveranismului. El a acceptat, așa că acum începem să derulăm discuția, care este însă extrem de liberă, adică în orice moment pot să o virez înspre ceea ce simți. Mai fac o singură precizare înainte să-ți dau cuvântul, Dan Puric. Audiența asta a noastră, mă rog, în zilele cele mai slabe de vreo 300.000, în zilele bune de vreo 600.000 de oameni, este suveranistă în zona de opinie, adică nu suveranistă că își pune insignă, suveranistă că își pune probleme. Am vrut doar să-ți fac, așa cum e normal, în fața unui actor, a unui gânditor, să-ți spun cui te adresezi, cumva așa grosomodo, pentru ca să-ți creezi starea de scenă necesară.
2: Mulțumesc pentru încălzire, Cosmin, ești foarte drăguț. Și ai talent pedagogic, ai zis, hai să-l perpelez.
1: Profesor,
2: înainte să bag la cuptor. Dar uite la ce m-am gândit. E o întâlnire atipică, fantastică, este o premieră, pentru că acolo la tine scrie Ce ingușe și încăpușe și eu sunt Puric. Deci căpușa, noi vom discuta acum din punct de vedere virusologic și bacteriologic analiza politică, pentru că tu m-ai obligat. Tu știi că căpușa transmite boala Lyme și am să mai spun ceva. Babeș a descoperit babesioza. Am avut și un câine săracu, era mai deștept decât președintele țării și decât tot guvernul. Și la un moment dat făcuse babesioză și m-am interesat ce este. Este o zoonoză din asta. Puricile transmite ciuma. Deci îți dai seama, tu ai multe pe suflet acolo, dar de fapt...
1: Deci tu zici că noi virusăm la maxim. Această combinație Gușă-Puric virusează la maxim.
2: Este fantastic. Acum, ca să spun din punct de vedere virusologic, să dau o metaforă, pentru că știu provocarea care este. Închipuiește-ți următoarea imagine. Pe la 1803, o să zici ce treabă are asta cu analiza politică la zi. E fundamental. Tatăl meu a fost un mare medic ai mei și zicea, bă, băiete, nu te uita la suprafață, că eficiența în medicină s-ar putea să fie tragedie în timp. Pe dedesubt se bagă boli cronice. Ucigașul tăcut. Închipuiește-ți că pe la 1803 un medic britanic a intrat într-un trip din ăsta pe coasta de vest a Africii, cred, și toți dormeau, Cosmin. Erau așa. Dormeau și mai cădeau din somn. Și nu știa bietul om. El s-a numit Masterman Winterbottom în 1803. Și a descoperit cu timpul că era boala somnului. Muscațețe. Poți să muți lucrul acesta la nivel de conștiință? Să vezi România și o umanitate care doarme, abia acum s-a trezit, îți dai seama ce revelații fantastice, ce invenții extraordinare, că femeia este femeie și bărbatul este bărbat, dar când trebuie mătușică, ea știe de sute de ani, de mii de ani, Și au apărut și niște etichete din astea care văd că deja în lumea jurnalistică merge și normal că jurnaliștii trebuie să lucreze cu așa ceva. Numai ideea de suveranist. Adică normalitatea a fost etichetată. Omul este normal.
1: Mi-ai dat o idee și vreau să te duc puțin mai departe, chiar dacă ieșim din analiza politică, nu contează că ne-am asumat asta.
2: Nu contează.
1: Am terminat discuția cu Spânu pe zona verdictului legat de pierderea temporară, nu știm cum va fi, a tezaurului dacic. Și probabil că și tu și eu, în viziunea unora, am intrat sub eticheta de dacopați. Adică am oferit, noi suntem cei care oferim valențe speciale faptului că ne tragem totuși și din daci. Și din daci, adică din daci și din romani. Aș fi interesat să ne spui, apropo de pierderea temporară a acestui tezaur, dar aducerea într-o mega dezbatere publică pentru toată lumea a, mă exprim pragmatic, valorii de întrebuințare a acestei simbolistici dacice, în ce fază suntem? E bine? E benefic că discutăm despre asta? Se ridică nivelul sau riscăm să fie bagatelizat sau să fie ironizat într-un mod nepermis?
2: Ai împușcat mai mulți tipuri dintr-o
1: Mai
2: dată.
1: mult, da. Am dat în
2: Da,
1: plus,
2: pentru
1: iată.
2: că se vede că ai instincte de bun jurnalist care știe ce poate pătimi. În primul rând, Cosmin, spun nu părerea mea, credința mea. Ți se pare ciudat că bietul Mihai Eminescu, zic între ghilimele, a spus că trebuie de urgență un proces de redacizare? De urgență un proces de redacizare, adică de întoarcere la rădăcini puternice.
1: Mărturisesc că nu știam.

0: legătură cu transcendentul și o forță extraordinară. De ce? Uite, chiar prietenul meu, Marian Gârleanu, mi-a oferit privilegiu să merg, da, să văd mormântul lui Simeon Mehedin Soveja. Și îl cita pe Pomponiu Mela, pe geograf de Getodaci, ad mortem paratissimi, appetitus mort, gata oricând să moară, cu dorința pregătit să moară. Cosmin, o să zicem, astea sunt, nu-i așa, niște date istorice. Da? Și de ce la Mărășești Mackensen a scris în procesul verbal după luptă? Întâi a spus așa: armata germană este în mare pericol, românii nu mai au muniții. Deci a fost luptă corp la corp. Când i-a dus în București să-i trateze, Cosmin, pe ăștia răniți în război germani, aveau numai urme de baionetă, bâtă și mușcătură. Nu exista cartuși. Și a scris așa Mackensen: soldatul român a luptat cu disperare până la ultimul om, prezentând, fără fi atent, un cutremurător dispreț în fața morții. Păi, această natura noastră dacică este un vârf de demnitate românească. Și era normal ca cineva care vrea să lovească în această identitate românească, fără
1: Să-l introduci
0: scrupule
1: pe
0: și fără...
1: Decebal, te rog, dacă tot am ajuns aici. Să-l introduci pe Decebal în discuție.
0: Pe Decebal, vreau să spun, uite, asta, Simeon Mehedin Soveja a zis că căderea Sarmizegetuzii a fost cea mai mare tragedie a lumii antice. Omul acesta, Cosmin, te-ai gândit cum a început reeducarea? Manualul de 2007. Eu când am fost copil și sunt convins că și tu, noi am citit de Decebal, ce zicea Dio mai târziu, că a fost un genial strateg care fulgerător transforma o înfrângere în victorie. Iar Traian, împăratul, a zis: în sfârșit l-am învins pe cel de neînvins. Bun. Hai să ne uităm în manualul de istorie de la 2007, care a spus cum au început cu istoria alternativă, și mulțumim Comunității Europene pentru această
1: Anul integrării europene, de fapt, aia marca linia.
0: parazitare toxică. A apărut poza lui Decebal, s-a tăiat tot ce e Dio Cassius și s-a scris așa: conducătorul dac avea fruntea proeminentă, fruntea înaltă, obrajii proeminenți și buze senzuale. Ce zici de asta? Deci, dintr-o dată, l-au băgat la cosmetică. Dintr-o dată, este o reeducare de la nivelul de demnitate și de forță. Copilul adolescentului se dă o chestie asta de ProTV, de știu și eu, de, cum să zic, filișe de astea, de desacralizare. Știi cum se numește asta? Dezarmare pe plan moral. E o dezarmare a poporului român, dezarmare pe plan moral pentru a nu putea câștiga puterea conștiinței noastre. E o dezarmare. Există o dezarmare militară și există o dezarmare. Aici, Cosmin, și te-am urmărit și tu ai observat foarte bine, a fost, domnule, o conspirație a intelectualilor români trădători de neam, de tip dilematic, care au diluat aceste lucruri. La un moment dat eu am fost acuzat că legendarizez. Păi stai, domnule, totul rămâne în CNP de buletin. Sunt oameni care au dimensiune de legendă și bunica a ajuns o legendă și mama mea. Noi ce facem? Ne aruncăm miturile pe fereastră? Mai e istoricul ăla cu nume de, cum să zic, de condiment, care a scris demitizarea. Dar de ce te apuci de demitizare când mitul, vorba lui Iliad, este o formă de cunoaștere profundă? Cosmin?
1: Mă bucur că ai abordat acest subiect care este legat, de fapt, de deconstrucția,
0: Da. Exact.
1: deconstrucția spiritului nostru național. De Lucian Boia era vorba, îi spun eu numele, a vorbit Dan Puric doar despre un condiment, dar îi spun eu numele lui Lucian Boia, pe care l-am studiat cu creionul în mână, tocmai pentru ca să-i văd. Să zicem așa, zisa subtilitate a demersului său. Mai am, tot așa înainte de analiza politică, simbolistica aurului, Dan Puric. Vezi, lumea râde. Coiful de aur, ce dacă e aur? Brățările de aur, ce dacă sunt de aur? Dacia de
0: Cosmin,
1: aur, ce dacă e de aur? Simbolistica aurului. Te rog.
0: realizezi că după un an de zile de când ne-au invadat romanii, moneda Imperiului Roman, toată moneda a devenit monedă de aur? Că toți au plecat-o la Roșia Montana? Că este un precedent? Că înainte să dădeau aia cu capul de coșciugul lui Cezar, că de cine a intrat în Dacia?

0: România a fost o pradă dintotdeauna. Bietul de ceva l-a apărat până la momentul ăla maxim cât a putut. Te-ai gândit vreodată că acest aur este și acum demența asta cu derbedeia, cu Roșia Montană au venit din nou să o ia? Știi ce mi-a zis un țăran? Cosmin,
1: Derbedei,
0: iată,
1: Roșia
0: iată.
1: Montană și securiștii români. Te rog, nu trebuie să uităm
0: Exact,
1: că
0: ai
1: acolo
0: dreptate. E o alianță foarte bună.
1: da.
0: M-am întâlnit odată cu un țăran pe la Parang care dădea la coasă. Și l-am luat așa, știi cum facem noi? Zic, să trăiți. L-am mai zis, Doamne ajută. Și a zis,
1: Frumos.
0: nene, ce facem, bre? Le dăm Roșia Montană? Brusc l-am întrebat. Și l-a tras trei coase așa. A zis că nu zice nimic. Și la un moment dat a zis, le-o dăm, bă, băiete, că săracii au nevoie. Săracii au nevoie. Și acum, am să spun următorul lucru. Uite, Cosmin, de baza, că noi totuși discutăm acum la bază și e bine așa, dincolo de viermoiala asta politică, care era, trebuie analizată și de
1: Da,
0: asta sunt
1: o
0: necesari.
1: comentăm și pe asta, dar hai să punem
0: Sigur, nu,
1: bază
0: da,
1: la
0: sunt
1: bază.
0: necesari jurnaliștii, știi că ei sunt aia adevărat, sunt ca foxterierii, aleargă după vulpe și o scoate de coadă afară. Dar noi vorbim puțin de bază, de etiologia bolii. Uite cum este chestia cu desființarea mitului de către flăcăii ăștia șmecheri plătiți de dincolo. Mircea Eliade a zis că la nivel istoric, cultura noastră față de Occident, cultura noastră la nivel istoric, e una minoră, nu poate să facă față, sigur, la ceea ce s-a întâmplat. Dar transistoric suntem majori. Și acolo intră miturile, intră baladele, legendele. Din aia se naște o atitudine a unui popor în lume. Cultura poate să aibă deviații, poate să aibă miturile niciodată. Ele sunt, cum să zic, ființe incoruptibile, nu se osifică. Mitul, dacă vrei să cunoști un neam adevărat, du-te în legendele lui, du-te în folclorul lui. Acolo eu am călătorit prin lumea asta cu viata mea, pantomimă, așa. Apropo, te invit miercuri,
1: Dar
0: că vrei
1: spune-ne,
0: să
1: te rog,
0: ce...
1: vreau să vin, spune-ne public despre
0: Da,
1: meditație.
0: eu fac și eu 66 de ani înainte să mor, mai fac ceva așa. Știi ce mi-a zis un Basarabean când am fost prin Chișinău, am făcut un recital, am luat mare premiu și aplauda aia săracii și a ieșit lângă mine așa cu o căciulă de merinos și a oprit pe Basarabean și a zis, iată cât te poate spune un român atunci când tași, când tace, limbajul. Pe poporul român a tăcut în toată suferința lui, dar nu a tăcut ca un prost. A tăcut îndurând, cu fața spre Dumnezeu și de aici asta într-un fel ne-a mântuit. Domnule, e o formă românească de a suferi. Uite, îți dau un exemplu a unui mare criminal
1: Pantomima poporului român. Apropo de
0: pantomima uimită.
1: pantomima lui Dan
0: Da,
1: Puri,
0: da.
1: pantomima poporului român, care, uite, e productivă. Că ea a produs ceva, a produs acest fenomen pe care îl trăim astăzi. Vreau să nu uit ceva, că l-ai pomenit pe Mircea Eliade. Aș fi vrut să abordez asta altă dată cu tine, dar nu ne-am întâlnit, asta e viața, contează pe
0: Abordează
1: tine.
0: tot ce trece prin
1: Am
0: minte
1: întâlnit.
0: acum.
1: Fii atent ce mi-a trecut prin minte să te întreb, e legat de Ioan Petru Culianu, de discipolul lui Mircea Eliade. Tu l-ai pus pe Mircea Eliade pe tavă într-un mod potrivit, apropo de miturile fondatoarele noastre pe care el le-a apreciat, le-a valorizat, le-a pus în circulație. Vreau părerea lui Dan Puric despre Ioan Petru Culianu, un vizionar considerat înainte de 1989, profesor la Universitatea din Chicago, moștenitor al catedrei lui Mircea Eliade, cum bine ne amintim. Omorât în condiții suspecte, zice-se că și atunci era tot varianta asta cu legionarii, nu știm dacă a fost legionarii sau au fost omosexuali, că el era în anumite cercuri de asemenea natură, dar a rămas o treabă nerezolvată și uite așa mai venim, este întreb acum de părerea ta legat de Ioan Petru Culianu, ale cărui cărți sunt convins că le-ai citit, ca și mulți dintre cei care ne urmăresc.
0: Eu am fost la Chicago, am luat un premiu prin 96, un premiu de la Institutul Internațional de
1: Murise
0: Arte de
1: deja
0: acolo.
1: el, era de fusese deja ucis
0: Murise,
1: de
0: da, am
1: clipa
0: cunoscut-o
1: asta.
0: pe doamna Eliade.
1: Da.
0: Doamna Cristina Eliade m-a primit în casa dumneaei.
1: Ce
0: Îți dai
1: frumos.
0: seama ce emoții am avut. Cosmin, cel mai mare premiu care am primit eu în viața mea, poate să-mi dea o roabă cu Oscarul și cu Cannes, nu se va compara cu ce a făcut această doamnă. A aflat că a venit un român prăpădit pe acolo care a luat un premiu și a zis vreau să-l văd. Eu am aflat că Nici nu am știut la momentul respectiv că Eliade a fost în Chicago când am plecat. Mai zis cineva să pui o floare la mormântul lui Mircea Eliade. Și m-am dus să pun o floare, pe semne că m-a văzut cineva din diaspora. Și știi cum sunt mormintele la americani? Sunt așa, plate. Și o puneam cu grijă că să nu cumva să cal pe el. Știi, că nu-i ca la noi ridicat. Și acum de ce spun chestia? Că face parte din substanța acestei discuții de identitate, Cosmin. Și să spun și Bucurianu. Mi-a rămas așa ca o icoană. M-a chemat cineva, mi-a zis, ești invitat de doamna Cristina Eliade. A trebuit la carnea pe mine, îți dai seama. Chiar că m-a simțit ca un puric. Am mai povestit asta, am luat un buchet de flori, m-am dus și eu mă așteptam, Cosmin, să aibă un viloi mare, o casă mare, că el totuși a creat știința religiilor, este primul din lume care a făcut așa ceva. Și el stătea într-un campus universitar.
1: Într-un apartament dintr-un campus universitar unde rămăsese doamna.
0: Așa. A deschis acolo, era un antreu simplu așa. Cosmin, m-a prăbușit faptul că avea carpete românești, din alea vechi, vechi așa. Și într-un colț era o candelă care ardea, crucea, o mică iconiță cu Maica Domnului și o foaie mică de Xerox cu Dan Puric, premiu, pus acolo. Și fotografia lui Eliade. Doamna, înainte să mă cunoască, a pus lucrul ăsta. Și eu am fost absolut, îți dai seama la ce înălțime sufletească m-a dus. Și am povestit această întâlnire care face parte pentru cei care ne ascultă acum de identitatea incoruptibilă acestui neam. M-a rugat o femeie de serviciu care era acolo, care ajuta, și că s-o așteptați puțin pe doamna Eliade că a avut o fractură coxofemorală, se mișcă mai greu. Și după un sfert de oră a venit, așa se ținea într-un cadru, o doamnă de o frumusețe rară în vârstă. Eu m-am sculat în picioare emoționat și am început să spun numai aberații, că vă mulțumesc din suflet pentru ocazia care mi-ați dat-o pentru a vizita casa lui Eliade Memorial. Am început să vorbeam utecistul din mine, pe eu ce știam eu. Doamna se uita la mine, Cosmin avea niște ochi albaștri, ca în picturile lui Gârgorescu. Și la mine mi-a zis, vorbește mai, că mai tare, că baba e surdă! Și în clipa aia m-am simțit...
1: Scuze-mă, în stilul Ioana Radu, că mi-ai adus aminte
0: exact,
1: de...
0: Exact, exact.
1: Ioana Radu, m-am simțit... de vocea ei, da,
0: da, exact. În clipa aia m-am simțit pe cerdac la Vaslui. Și a început să-mi vorbească și să-mi spună că Mircea... Între timp, cineva m-a adus să-i văd birou, un birou mic, Cosmin, și sub sticlă am găsit, era sticla de birou, un bilețel pe care scria... cu pixul, ca cu stilou, am să mor scriind adevărul. Mircea Eliade.
1: Dar ne spune-mă, că avem imaginea exactă. El avea un birou pe modă veche în care își pusese o sticlă peste lemnul biroului.
0: Era sticla peste birou.
1: Și avea cum se puneau sub sticlă,
0: se
1: poze sau bilețel.
0: Nu, era gol. Nu era un singur bilețel pe care a scris așa, am să scriu adevărul până când voi muri. Mircea Eliade. Ăsta a fost primul testament. Al doilea, doamna Eliade mi-a zis de Eliade, dragă, îl acuză că a fost cu extrema dreaptă, Ceaușescu a vrut să-l cheme în România cu covorul roșu. Nu s-a dus, pentru că l-ar fi blestemat cei din pușcării. Nu s-a dus și săraca era atât de distrusă, cum să-l acuze? El, săracul care pentru țară, știi ce am făcut, Cosmin, în disperare? După jumătate de oră am spus o prostie de amenific, a zis, doamna Eliade, dumneavoastră știți cine a fost Mircea Eliade? Și am început să-i vorbesc de istoria religiilor, să-i vorbesc de mai trei. Și m-a ascultat și la sfârșit i-a zis femeie de serviciu, Mario, mai dă-i o cafea și o prăjitură, că este la fel de frumos și deștept ca Mircea, că l-am cunoscut. Și acum fii atent. O
1: ai avut o experiență fantastică. Îți mulțumesc că ne împărtășești. Nu te-am mai auzit să vorbești despre asta, dar în 1996, când zici tu, asta a fost o experiență de tip fondator pentru tine.
0: Da, eu am mai spus-o lui Florentina când era doar contează, dar fii atent ce vreau să spun. De ce e importantă această mărturisire? Ea vorbea perfect. Nimic nu era în vocabularul ei distorsionată. Mă întorc la hotel și mă sună o colegă care plecase de 2 ani. În America a zis, bună, John, aș dori să fiți faci un workshop aici. Zic, ai ceva la maxilar, o operație de... Nu știu că da, să este realtul. Zic că, auzi, Mariana, m-am întâlnit cu doamna Eliade, stă de 50 de ani, e un izvor curat. Ce te-a apucat de ți s-a dus maxilarul în stânga? Asta. Ia.
1: Rongleza.
0: Cristinez.
1: Să nu mă uiți cu Culianu, te rog.
0: Da, e, și atunci am avut tangență puțin și cu Culianu. Nu pot să zic că am citit enorm de mult pentru că mi-am dat seama imediat de câte ori un om de o inteligență rară, de o sensibilitate extraordinară și bănuiesc ce, dacă vrei să... E la fel de tragic ca și moartea lui, e la fel de tragică ca și furtul coifului.
1: Foarte interesant. Paranteză înainte să ne spui concluzia. Știi că Mircea Eliade l-a recomandat pe Ioan Petru Culianu lui Umberto Eco și a avut această șansă Culianu să lucreze și să fie o perioadă și discipolul lui Umberto Eco.
0: Cu Umberto Eco, da, eu acum să spun de, știi, de întâlnirea lui Eliade cu Giovanni Papini. Au corespondat și la un moment dat l-a chiamat în Italia și când a deschis ușa, Giovanni Papini a răsfăcut că șoc cardiac. A crezut că e unul de 45-50 de ani, unul de 18. Îți dai seama ce minte,
1: Da,
0: ce
1: da, da, da.
0: minte, ce ne obligă.
1: Da, să le pune
0: Ciorani,
1: respect.
0: Vulcănescu, mare criminal de război, a fost și o ordinărie, a fost Goethe al României sau a fost Mircea Vulcănescu al României, care a spus că poporul român intră în istorie nu că poate, pentru că nu mai poate. Păi, în primul rând, cum să zic, acest furt care este o lovitură în identitatea sacră a neamului românesc este echivalentul tirului de artilerie trădător asupra tuturor valorilor noastre interbelice și asupra lui Eminescu, în primul rând. Asupra lui Eminescu și asupra tuturor valorilor noastre interbelice. Pentru care sunt tezauri de gândire națională. Tezauri de gândire. Îl faci praf pe Lucian Blaga, îl faci praf pe Eliade, îl faci praf pe Mircea Vulcănescu. Și cu ce rămâi, mă? Mai înțeles? Cu ce rămâi? Deci aici trebuie să fim foarte atenți la... Pentru că ei acum sunt pe un teren defrișat. Imunitatea noastră, ca popor, și nu numai a noastră, a tuturor, constă în primul rând în credință, și în tezaurul acesta cultural. Noi ne aflăm
1: Dar noi
0: aici
1: suntem un
0: și
1: popor majoritar nevaccinat și acum vreau să vin pe discuția legată de suveranism, de libertate, de faptul că imunitatea noastră totuși parcă s-a păstrat, sigur că e slăbită mult, dar într-un mod miraculos parcă s-a păstrat. Prima demonstrație a fost în pandemie, în plandemie,
0: jos.
1: unde am avut cea mai mare proporție de nevaccinați, din fericire. A fost primul moment de mândrie al meu după mult timp legat de poporul român, faptul că a refuzat să se vaccineze acest popor român. Nu mă așteptam să rezulte acest lucru și sigur, după aia cu războiul ucrainean și alte elemente, vreau să te aduc ușor înspre suveranism, dar totuși să mai facem un stop.
0: Mergem,
1: Mergem,
0: imediat,
1: mergem,
0: permiteți-mi.
1: te las pe tine, te rog.
0: Vreau, uite, apropo de suveranism și apropo de, cum să zic, această tragedie cu furtul acesta, care e clar că a fost elaborat din timp, e clar că a fost premeditat ca o lovitură dată, e clar că s-a colaborat cu trădători români, toate astea sunt clare. Dar vreau să spun, ne aflăm nu numai în fața unei pierderi, sigur, că nu știu câte miliarde de dolari, că nu milioane, valorează. Da, dar ne aflăm în fața semnificației. Semnificația nu se poate plăti. Valoarea simbolică este o imponderabilă. Alexandru Dragomir, marele filozof, a fost asistentul lui Heidegger și l-au descoperit găinarii ăștia după 90. Săracul pe vremea Ceaușescu a fost pontator. Fii atent, idee.
1: Pontator.
0: Da, pontator, conștientier. Acest Alexandru Dragomir, care a fost detalia lui noi. Și a spus așa, uite, uite de coif. Pentru mine, e o imponderabilă, o intraductibilă. Pentru mine, un teritoriu oarecare e pământul meu românesc. Pentru mine, un fenomen lingvistic oarecare e limba mea românească. Și atunci, pentru mine, un trecut oarecare este istoria și tradiția mea. Pentru mine, Dan Puri, pentru mine, poporul român, coiful acesta are o înaltă semnificație. Acolo trebuie lovit. Acolo trebuie lovit. Ca acest popor să nu mai, să nu mai semnifice nimic. Este tot o dezarmare morală și culturală. Au lucrat băieții să ne ia fundamentul. Dar tu ai zis o chestie foarte bună de această imunitate a inteligenței. Mai ții minte tirul așa pro-european, nu pro-european, era pro-UE, că Europa e o valoare, Uniunea Europeană este un club de noapte, de proxenetism. Acest cor ordinar care ne-au făcut marginea Europei, mai era una grasă, nu știu cum îi chema, zicea că suntem imbecilii Europei, și bietul român stătea cu un instinct salvator, cu inteligența aparte, să nu intre în cârdul acesta de asasinate în serie. Păi, vreau să spun, ne-a prins cu garda jos într-un fel și bietul popor român, știi că Titu Maiorescu zicea că la început cultura e aparată de elită. Nemai având de elită, au răsărit niște instincte de autoapărare. Păi, Cosmin, noi, în primul război mondial, aveam la granița epidemiilor, pentru că aveam tifos exantematic, febră tifoidă, gripă recurentă, icter, la început am avut holeră. Au murit 230 cu ofițeri cu tot în tranșeu și până la 1 milion au murit de boli. Dar în războiul acesta cu boli, noi îl aveam pe Babeș, îl aveam pe Constantin Levaditi, îl aveam pe Ion Cantacuzino, aveam vârfuri de talie mondială. În clipa în care tata îmi spunea, domne, a fost holeră în războiul balcanic și mureau și soldații români care erau angajați pe acolo și Ion Cantacuzino a făcut vaccinul antiholeric.
1: În primul război balcanic, da. Și tot așa am uitat că în al doilea război balcanic noi suntem cei datorită cărora s-a reîntregit Grecia. Vezi că nici măcar faptele de vitejie mari nu ni le mai aducem aminte.
0: Nu se mai zice nimic. Dar uite să ne întoarcem puțin la lucrul acesta. Ca să vezi inteligența românească. Cum să faci, domnule, în plină holeră, la tipii asimptomatici sau cei cu, cum să zic, boală incipientă, tu să te apoi să faci vaccin. Și i-au răspuns Emil Ru, Robert Koch, și a zis, e o prostie, nu faceți. Și Ion Cantacuzino a zis, îl facem. Îl facem. Și o minte românească a fost deasupra lui Koch, care vorba aia, a descoperit vibrionul holeric. Îl facem. I-am întrebat și pe Radu Istimovic, mare iatrăul român, domne, pe ce s-a bazat? În plin asta. Deci inteligența românească la se numește marele experiment românesc. Eu, dacă te uiți acum pe YouTube, găsești o imprimare a mea acum 9 ani, când au venit copilașii, studenți de la medicină, spune, domnul Purichi, nenorocire. Ce s-a întâmplat? Vor să vândă, să distrugă Institutul Cantacuzino. Și zici, știți de ce? Se pregătește un virus, trebuie scoasă centura de apărare a noastră de medici și de asta și să fim cu garda jos. Am fost profet, Cosmin. Asta s-a întâmplat. Și acum, dacă te, în mod normal, Institutul Cantacuzino, care are un mare specialist, trebuia să funcționeze, și aia este o identitate a noastră. O identitate, cum să zic, medicală, formidabilă. Noi am avut oameni în școala de medicină uriași, absolut uriași. Și atunci, tu ce faci, băi? Faci grajd, l-ai stat pe seama unui președinte care este semi-analfabet? Este inconștient. Cum să gestioneze președintele țării care nu știe să gestioneze o țară, să gestioneze un tezaur, care are Ion Cantacuzino? Cum dai unui om? L-ai dat la armată. Ce a făcut armata cu el? Ce a făcut armata? Trebuia să avem o linie de specialiști. Se lucrează acum la alte virusuri.
1: Scuză-mă, o să fiu mai dur. L-ai dat la o armată trădătoare. Iar aici este o temă unde să zic că mă pricep foarte bine pentru că am studiat-o. Eu sunt foarte mâhnit că instituțiile de forță, structurile de servicii secrete sau de intelligence, pentru că sunt diferite și complementare, au acționat în deceniile care au trecut după 1989 într-un mod trădător. Este o temă pe care poate o abordăm altă dată, însă, fii atent, auzindu-te pomenind aceste nume care pentru mulți dintre cei care ne ascultă sunt nume de universități sau de spitale, adică nume de mare prestigiu, dar așa cred ei, că așa, da. Așa îi zice spitalului sau așa îi zice universității.
0: Da. Ai mai ales cu picioarele pe pământ.
1: Da, dar puțin, da. Cu picioarele pe pământ, dar în același timp vreau să spun că le spun celor care ne urmăresc. Dan Puric este cel care, nu pot să zic în ultimele decenii, dar în ultimii mai mult de 10 ani, a reușit să mobilizeze inteligenția românească cât a mai rămas în țară, în săli de spectacole sau săli de teatru sau case de cultură ale studenților sau altfel. Oameni doritori de idei, doritori de mesaj identitar, ai realizat o performanță extraordinară cu un curaj nebun. Acum, dacă ne-ai povestit și experiența cu doamna Iliade de la Chicago din 1996, sigur că putem să percepem parte din motorizarea de care ai dispus cumva sau ai beneficiat pentru ca să ai un asemenea curaj. Nu este simplu. Eu care vorbesc de, și eu, de peste 20 de ani, câteodată unor săli aranjate politice, altădată unor săli care sunt destul de dificile, sau la televizor sau la radio, înțeleg bine cât de dificil a fost demersul tău pe care tu ți l-ai asumat ca până apostolat. Am văzut diverse filmări cu tine din aceste săli de spectacole și asta este eticheta pe care am pus-o, că ți-ai asumat asta ca până apostolat, mare merit ai. Dar sărind de la acest elogiu pe care am vrut să ți-l fac și-l meriți, nu trebuie să-l refuzi, nu trebuie să-l accepti. Hai să plonjăm în partea suveranistă legat de amicul ăsta nostru care a fost performerul zilei de ieri, din punct de vedere public, mă refer la Călin Georgescu. Dar să pornim dintr-un punct foarte interesant care n-a fost subliniat astăzi. El l-a pleznit, m-a mulțumit că l-a pleznit, are restanțe la mine, eu n-am restanțe la el, el are niște restanțe la mine, asta nu înseamnă că nu-l susțin, dimpotrivă. A definit trădătorii utili ai României în fața Statelor Unite ale Americii și l-a nominalizat pe generalul Pacepa. Mare vorba zis. Aseară, Cristoiu a rămas blocat. Cristoiu oricum își propusese să nu vorbească. Era geopolitică, nu, vrea să lase să se desfășoare. Dar în momentul în care Călin Georgescu a vorbit despre trădătorii utili ai României în fața Statelor Unite ale Americii, și l-a pomenit doar pe, mai sunt și alții, l-a pomenit doar pe generalul Pacepa, asta a fost o marcă extrem de interesantă. Fiți o pun ție la disecție.
0: În primul rând, interviul de ieri a ridicat nivelul de la politică de scară de bloc la politică internațională. Politica României este politică de scară de bloc. INL-ul, administratorul, care nu știe să-ți facă cum să ducă tomberon cu gunoi și ce mai fură de la pensionari. Și dintr-o dată s-a ridicat la nivel de politică internațională, la nivel de concept. Deci o hartă mare, Călin a pus acolo harta asta, unde va trebui să ne descurcăm, să avem o strategie rapidă în a face față. Acum, trădătorii nu au numai românii. Chiar a apărut o carte, Trădarea la români, foarte bine scrisă. Dacă ne uităm la alte popoare, pot să, cum să zic, suntem chiar complexați. Dar este evident că pentru un popor creștin, un popor cu inimă, un popor duios, un popor cinstit, trădarea parcă este mai dură decât la alții care sunt învățați să ghilotineze, care au făcut războaie, înțelegi ce o să spun? Care au
1: Înțeleg.
0: catastrofe. Este într-un context în care nu-ți vine să crezi. Dar ce să mai zicem? Trădarea, acum știi cum este cu trădarea aceasta? Spunea Emil Cioran când s-a născut Lichiau de român. Deci că cu migratorii. Așa mai zis și părintele Iustin Pârvu, zice, bă, băiete, mă, ne-au corupt ăia gena. Eu nu te-ai uitat, uite, Cosmin, fă un exercițiu, ți-l recomand prietenește. Să te uiți în jurul tău și să vezi câți oameni de cuvânt și oameni pe care te poți baza mai sunt. E cumplit. Știi ce mi-a zis un șofer de taxi? Domnul, domnul, să moară mama, vă iubesc, v-am văzut la televizor. Vă pun o întrebare. Care e cea mai mare viteză, domnul? Eu zic, viteza luminii. Nu, domnul, nu, vă înșelați. A rămas bușbec în ceva. Care? E viteza degradării umane, nu? Uită-te în jur și ai să
1: Sunt
0: vezi,
1: interesante
0: mai ales în
1: înțelepciunea lor.
0: ultimii ani, e o viteză fulminantă a degradării umane. Și în România, mai ales, au devenit parcă așa, s-au occidentalizat în modul prost al cuvântului, că există și o occidentalizare bună. Egoiști, interesul material, vederea scurtă, îmi zicea profesorul meu Ceaușu, acumiștii. Ce vrei să-și ghiță? Oamenii lui acum, bă, acum. Gata, nu mai există perspectivă, nu mai este nimic. Și, cum să
1: Scuze-mă, în
0: spun?
1: turneele din anii 90 pe care tu ai reușit să le faci, ne-ai relatat despre America, dar ai avut și în Occident, ai avut în multe locuri. Tu ai perceput acest început de degradare al civilizației occidentale?
0: Da. Da, l-am văzut de la început, adică m-a lovit.
1: Adică l-ai resimțit la timp, l-ai văzut atunci.
0: Da, da, l-am simțit, adică oameni se lucru foarte pragmatici, sigur, o corectitudine care nu ținea cont și de cinstea sufletească. Rasismul l-am învățat în Elveția, când ne-a pus câte o chestie aici, așa zicea, Est. Era la festival și eram toți cu Est. Și ne simțeam parcă eram evrei săraci, știi, cu steaua aia lui David, vieții de ei.
1: Da, da.
0: O intoleranță teribilă, o ipocrizie. It's very interesting, a Romanian. Very interesting. Știau că venim din Abator. O neînțelegere. Cosmin, ai observat că nu prea poți, un om care suferă, a suferit foarte mult, dacă vrea să se împărtășească cuiva, are nevoie de un partener. Mircea Vulcănescu, minunea aceasta de om, a spus că cea mai bună atitudine în fața unui om care a pătimit și se împărtășește este să taci și să-l asculți. Nu i-a văzut tăcând. Din contră, îmi dădeau sfaturi. Dar eu veneam dintr-un lagăr în care ai fost și tu. Și bine ai spus, sigur că, Doamne ferește, nu vreau să generalizez, că știi cam de mine, că sunt servicii actuale naționaliste, sunt sigur. Servicii de securitate care iubesc țara asta și dacă țara asta mai există, mai există și datorită lor. Sunt oameni în armată care își iubesc această țară, dar sunt lichele puse în vârf. Despre asta este vorba.
1: Este situația actuală și din ultimele mandate ale președinților acestora. Eu mă amestec, n-am făcut un secret din faptul că m-am amestecat tot timpul și cu general de armată și cu serviciile secrete, am fost curios, am cunoscut toți șefii de servicii secrete, cu unii am fost amic, marea majoritate m-au dezamăgit atunci când au ajuns în vârf, pare rău că trebuie să spun asta, dar asta nu înseamnă, vorba ta, că n-a existat acel filon naționalist care s-a contrapus cumva vârfurilor care vreau să ne piardă și care doresc să
0: continuare. Aici, ia gândește-te, Cărin a adus în vocabularul politic cuvânt națiune, Dumnezeu, credință, tradiție, martiri, care erau absent, s-au scos. De la noi din dicționar s-a scos cuvântul jertfă, sacrificiu, iubire. Este un proces de eliberare totală, Cosmin. Noi trebuie să ne eliberăm de identitatea noastră biologică, de sexul nostru, de familie, de națiune, pe procesul acesta de destructurare la care tu m-ai invitat să vorbesc. El e foarte vechi. Poți să-i spui țăranului ăla de la 1916 care a intrat săracul desculț în pământ, măcelării de mitraliere austro-ungare, să-i spui, mă, tu n-ai luptat pentru națiune. Națiunea este un produs, așa a spus tovarășul Marx, este un produs a unui proces istorico-economic care va dispare odată cu el. Națiunea este un construct al burgheziei pentru a-și desface o piață de desfacere. Națiunea este o himeră. Săracul țăran. Eu n-am luptat pentru himere. Zice Iorga, icoana Daciei Mari. Icoana Daciei Mari pentru pământul. Treceți batalioane române carpație pentru ce? Pentru produsul lui Marx? Și atunci procesul acesta de deznaționalizare care astăzi neomarxiștii l-au luat, Uniunea Europeană l-a luat. Deci noi trăim, suntem personaje fluide. S-au băgat cu sexul fluid, acum au descoperit americanii că este bărbat și femeie, că erau 170 de sexe. Deci era, pe data este, cum zic, genul fluid care atacă, cum zic, identitatea. Noi trăim într-o epocă post-identitară. Tu poți să fii ungur, rus, evreu, ce vrei tu, la alegere, doamne, parcă
1: sunt identitară, nu pentru că sunt atâtea sexe, ci pentru că majoritatea acceptă acest lucru, că asta e problema Americii, lașitatea colectivă, și a României, și a civilizației occidentale. Asta este o mare problemă, mă bucur că ai subliniat-o. Aș vrea, uite, fii atent ca să satisfacem atenția celor care au fost atrași prin promo pe care l-am făcut emisiunii, să te întreb direct în felul următor. Cât de mare este impostura în mișcarea suveranistă din România și dacă ea poate să fie, cum să spun eu, surclasată prin anvergura pe care a căpătat-o și în urma acestui accident antidemocratic cu Curtea Constituțională a României, amicul nostru Călin Georgescu. Adică cât de mare e impostura și dacă magnitudinea lui Georgescu acum va putea să domine această impostură din Mișcarea Suveranistă.
0: Da, întrebarea este foarte bună și o să spun din folclor. Dracu dublează, triplează, ca să compromite un fenomen original. Dumnezeu, dracu a făcut și el o casă, dar n-avea ferestre. S-a rugat pe Dumnezeu să facă. Dracu a făcut și el o vioară, dar nu cânta. Deci ăștia sunt niște drăcușori, înțelegi, care automat vor să compromită un, cum să zic, un proces organic. Știi, auzi, Cosmin, uite, ca să o duci, că omul înțelege mai bine pe metafore, e o poveste bucovinană care zice că pământul a fost făcut așa ca o masă. Și, domne, masa are niște picioare. Automat la picioarele au apărut niște drăcușori care se roadă. Păi se vreau de la USR, de la UE, ei se roadă. Și zice, s-ar fi prăbușit pământul, Cosmin, dacă nu veneau gospodinele să cearnă mălaiul. Și ci că fii atent, mălaiul de la zgomotul de cernere s-a speriat și a fugit. Când ai spiritul acesta de discernământ și cer răul de bine. Știi că cu spiritul de discernământ, ia aia teribil, o dau eu exemplu, când mai le vorbesc la oameni de Grigore Moisiu, Dumnezeu să-l odihnească, geniul ăsta, domne, și la 8 ani, el tot geniu era, a făcut o glumă cu profesorul de botanică. A zis, domnul profesor, dumneavoastră puteți face distinții între fân și paie? Deci nu, bou da. Despre asta este vorba.
1: Da.
0: Ai înțeles? Despre asta este vorba. Da. Acum, poporul nu este prost, dar noi suntem pe enclave de popor. Majoritatea sunt ca la Winterbottom, dorm. S-au obișnuit cu pensii de nu mai sunt supraviețuitori. Ai auzit de termenul ăsta? Mi l-a zis o băbuță. Domnul Dănuț, nu suntem supra... Dar ce este? Suntem subviețuitori. Subviețuitori. Și subviețuitorul se lasă
1: amăgit. Băbuță amărâtă, dar înțeleaptă. Adică
0: și cum, domnule, eu, Cosmin, tu știi cât învăț eu de la oameni din țară? Și de la... Am prieteni țigani, m-am întâlnit cu unul în plină pandemie, zic că te-ai vaccinat, mă? M-am vaccinat să moară mama. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. De ce? Îmi plac femeile, dumneavoastră. Dumne, vezi o inteligență din asta care lucrează. De o inteligență atipică. Uite-te tu, apropo de identitate la ceva. Domnul Darwin spune, specia care se evoluează și care se adaptează continuu, ea este specia superioară care reușește să supraviețuiască. Și vine moldoveanul ăsta genial de Emil Racoviță și zice, băi, specia care se adaptează în continuu are toate datele să iasă din istorie. Păi noi, ca identitate, noi ne-am adaptat la suprafață. În interior n-am făcut nicio concesie. Niciuna. De-aia a zis Mircea Vulcănescu, poporul român a trăit în virtualitate, nu pe ecrane în virtual. În castic.
1: Deci, drăcușorii pedalează degeaba, drăcușorii suveraniști pedalează degeaba, nu vor ajunge
0: la... Cosmin, vine cernerea. Până și emisiunea care faci tu, faci emisiuni de cernere. Și asta, cum să zic, merg și să vezi, uite, domne, zici pe TikTok, pe Zoom, pe asta, față de mare televiziune care sunt vândute. No, s-a răsturnat raportul. O asemenea emisiune, sau ce ai făcut și înainte, au o importanță din ce în ce mai mare, pentru că ele sunt trezitoare. Și o să face, băi, nene, stai așa, m-am mușcat, muscațeți, dorm. Gândește-te că e paradigma istorică la nivel mondial s-a schimbat. S-a schimbat. Nu ți se pare ciudat că poporul ăsta amărât din colț, cum am zis eu, nu te teme poporul român că ești o margine a Europei, că și Nazaretul a fost o margine a Imperiului Roman. Deci, poporul ăsta român a dat un semnal la o Europa întreagă. La o Europa, așa cum suntem noi amărâți și necăjiți.
1: Și mai urmează să dea, pentru că asta este frica, se consideră că, inclusiv prin Călin Georgescu, care a rezistat neașteptat de bine, poate tu îl cunoști chiar mai bine decât mine, eu îl cunosc de vreo 16 ani,
0: tot
1: nu am întâlnit, tot cam tot așa, bun.
0: Da.
1: A rezistat neașteptat de bine, iar vârful, într-adevăr, așa cum ai spus, s-a petrecut aseară, cumva, într-o emisiune cu un om foarte vechi din presă. Vreau să te întreb ceva așa către final. Aș vrea să ne mai întâlnim în perioada următoare, că mie îmi place foarte mult. Am putea să stăm ore întregi de vorba amândoi. Și pe alte teme, sper să fie interesant și pentru cei care ne urmăresc, sunt foarte mulți în momentul ăsta, înseamnă că e interesant ce vorbim. Tamburic, tu ai fost foarte mult pețit în ultimele cicluri electorale, foarte mult pețit, ca să candidezi. Era limpede că oameni deștepți din serviciile secrete, din politică, au mirosit acest filon suveranist, naționalist. Repet, tu ai avut foarte mulți ani să-l pline într-un mod curat. Nu i-a adus nimeni cu arcanul pe oamenii ăia, au venit să te vadă în toată țara. Eu cunosc foarte mulți dintre ei, pentru că mi se relata ce vorbeai tu, fie că erai la Cluj, la Casa Studenților, fie că erai în București sau în altă parte, mi s-a spus tot timpul. Ele, păcat că n-au fost difuzate. Dacă erau difuzate, poate că chiar în plan național eram într-altă formulă de raportare, acum una în care românii înțelegeau mai bine ce se întâmplă, pentru că educația asta se face în timp, e ca la școală. Și ar fi fost bine ca aceste conferințe ale tale să fie publice. Dar revin. Ai fost pețit. Te-ai fost pețit chiar și în ultima vreme, chiar și în 2024. Nu vreau să ne faci neapărat o mărturisire, că eu nu sunt popă, tu nu ești enoriaș, dar așa să ne spui cumva care e abordarea ta. Când au venit unii la tine și au venit mulți, să zică, domnul Puric, hai domnule să fii candidat, că ai fi un președinte potrivit. Nu mă interesează ce le-ai răspuns, că nici nu contează chestia asta, dar tu, cu tine, care a fost răspunsul tău cu tine?
0: Da, Cosmin. În
1: Te
0: primul rând,
1: rog.
0: eu cred că în viață este foarte bine să-ți definești rolul pe care tu poți să-l faci cel mai bine. Eu îmi aduc aminte că de mult, cum ai zis, am fost pețit și am avut un foarte bun prieten, Derek Hocker, care era membru al Academiei Regale și era din Anglia și a fost rector Institutului de Arte Frumoase din Lincoln. Și a zis, Derek, oamenii mulți zic să fiu președinte. Știi ce a făcut Cosmin? A desenat așa o piramidă. Și a zis, Dan, you are in the top of the pyramid. You can't be responsible of the basement. Ești în vârful piramidei. Nu poți să răspunzi de bază. Și a zis, Dan, ce faci tu cu stiloul și cum vorbești, tu repar baza. Baza este stricată. Tu, forța ta este acolo. Lasă în vârf oamenii care trebuie să fie în vârf. Baza poporului român este stricată, este degenerată, ce înseamnă dezarmarea. Și de asta alerg prin sate, prin comune, ca să
1: Adică
0: înțelegi
1: tu să fii doctorul, nu managerul spitalului. Tu să fii doctorul care vindecă, nu
0: bravo,
1: managerul spitalului.
0: bravo. Știi cum eu zic acum, ca Anae Ionescu, zic că eu mă screm și ție-ți vine. Ai zis-o perfect. Ai zis-o perfect. Este o formă de regenerare, trebuie ridicată temperatura morală a poporului român. Trebuie recreată demnitatea. Eu asta am zis lui Călin. Călin este un om politic, asta este clar. El este instruit, are, cum să zic, are acest rol. Călin este omul care poate să stea în fața lui Putin și în fața lui Trump cu demnitate. Pe restul
1: Sigur.
0: îi văd, îi văd fugind prin closete. Înțelegi? Gândește-te că vine pe biata aceasta, ăla aleargă cu hârtiuța cu Ungaria Mare, Orban, peste tot ca să le creeze o
1: Ideea
0: apercepție
1: că Ungaria e
0: așa.
1: mare când ea e mică.
0: Exact, aleargă, deci ne așteaptă, ăla a jucat la trei capete de pod, noi am jucat prin bucătărie. Și dintr-o dată, un om de stat care vine prin prezența lui Călin, este sabotat pentru că s-au speriat că în sfârșit România s-ar putea să aibă demnitate. Călin, știi și tu la fel ca mine, știi că are autoritate, poate să aibă toate defectele. E naționalist, este familist, iubește acest popor. Eu nu l-am văzut în 14 ani profitând, făcând, nici pomeneală. M-am întâlnit cu el, am mai fost și pe la câte o conferință, l-am mai văzut prin altă parte, m-am întâlnit prietenește să discut problemele care... Și l-am văzut că doare țara, bă. Nouă ne trebuie... Știi ce mi-a zis mie un tip? Era în vârstă, fusese în garda lui Ceaușescu. Unul care apărase în gardă. Și mi-a zis, domnul Dănuț, indiferent cine vine în vârful țării, trebuie să fie om de grie. Ăștia nu au fost om de grie, Cosmin. Niciunul dintre ei n-a fost om de grie, că dacă era om de grie, nu recunoșteam pământul la ucrainieni, Țintul Herții și Bucovina. Nu intram nenegociind în Uniunea Europeană. Au fost oameni în interes personal, nu în interesul țării. Mi-am
1: Și mai am o
0: zis...
1: întrebare către final, pentru tine, Dan Puric. Din interacțiunile pe care le-ai avut și în București și prin țară, Întrebarea e dublă, că după aia te întreb dacă Călin Georgescu ceva. Te pregătesc acum. Ai resimțit că există un pilon de profesioniști care ar putea să fie chemați și să se înhame la un proces de reconstrucție, adică ar avea energie, curaj, potențial, pentru că sălile alea de sute de oameni care dau zeci de mii în final, asta a fost ce ai făcut tu, care înseamnă un nucleu de oameni care doresc în continuare să gândească și care au și curaj. Pentru că era și o chestie de curaj să te duci la conferințele lui Dan Puric, adică nu era bine văzut neapărat să te duci. Ba erai dacopat, ba erai nu știu ce, ba erai putinist. Toate felurile. Eu știu, am trăit această experiență. Deci oameni curajoși. Și ai discutat cu ei. Noi ne-am putea baza pe un filon de oameni activi care să fie reactivați acum să poată să îndeplinească o misiune?
0: Am înțeles. E o întrebare justă. E o întrebare de un om care gândește strategic. Pentru că Călin singur, neînconjurat de o elită, nu numai de tehnocrați, de oameni de grie, nu poate să facă, rămâne izolat. Eu o spun așa, de câte ori m-am dus în provincie, am întâlnit vârfuri de inteligență extraordinare. La un moment dat, eu eram în Gheroseni, județul Buzău, eu comună. Și semnam acolo și mi-a zis...
1: Măi, zice, mai zi o dată, că sună...
0: Gheroseni, o comună. La un moment dat, țărani, erau și oameni, și am venit un îmbrăcat în trening, am crezut că este pe acolo, reparator. Și mi-a zis, domnul Dănuț, îmi mai puteți scrie aici pe carte la autograf de realități paralele în lumea cuantică? Dar zic, cum ați reținut, domnule, așa ceva, zic, dumneavoastră? Și a spus legitimație, era profesor de fizică cuantică la Geneva. Zic, ce faceți aici? Am venit să vă părinți. După trei semnături, am mai venit unul profesor universitar la Toulouse, tot în training. Poporul român era adevărat în training și în tenis. Ai înțeles? La pleava societății.
1: Da, dar gândește în termen de fizică cuantică.
0: Domnule, gândește, au inteligență. Au unul mi-a zis, domnul Dănuț, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Da, eu am ceva peste mata, domnule. Ce? Eu am și încredere în el, domnule. Și vezi cum te repoziționează. Este un fond românesc de inteligență și am zis, Căline, tu fă mediu.
1: Când vorbești despre Călin, îți spun ultima întrebare ca să nu, nici nu te mai interup după aceea. Călin Georgescu are radar pentru astfel de oameni, așa cum tu dovedești că ai radar și identifici? Adică l-ai simțit că e aproape de acest gen și că ar fi deschis să-i promoveze? Pentru că deocamdată are această problemă pe care tu ai pus-o aici. Te vede ca fiind singur, nici măcar tu, care sigur că îl susții public și ai făcut-o într-un mod extrem de consecvent și util în ultimele luni, nici măcar tu nu ești pomenit de către el ca fiind acolo. Sigur, ai văzut, sunt sute de mesaje pentru tine, poate mii, n-am mai avut contabilitate, mulți spun, da, îl vrem ministrul culturii, poate și cu necazul ăsta cu, care s-a întâmplat, cu tezaurul dacic. Sigur, lumea simte că ai fi luptat altfel, te-ai fi poziționat diferit. Sau nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă ai fost... Dar nici măcar tu nu ești acolo. Îl simți că el este sensibil la așa ceva? Are radar pentru oamenii ăștia care ar putea să fie de folos României?
0: Cosmin, asta e o întrebare de baraj.
1: Sigur că e de baraj.
0: Știi ce se întâmplă? Un om, când accede la putere, se schimbă fantastic de multe metabolismul lui politic. Eu îl văd pe Călin un om foarte direct, un bun strateg, e aproape ca zon. I-am și spus, Căline, tu ai o disciplină interioară extraordinară, pe ordine scurte și eficiente, și am zis, tu trebuie să fii înconjurat de oameni care să aibă instinct și talent diplomatic al nuanțelor, pentru că tu ești om al ordinilor directe și în viteză. Până și Trump și-a făcut o galerie de oameni care să știe, pe gândește-te, că la Trump cel mai greu va fi actul de deparazitare. În România este un act de deparazitare. Cum scapi?
1: Similar, similar. Ce face Trump cu Deep State-ul trebuie să facă cu statul
0: exact
1: paralel, Călin.
0: Pe, da, da? Aici la noi virusul a intrat în zid ca la spital. Trebuie să-l dărâmi și să-l arzi. Ce te faci cu copiii ăștia tineri săraci care au fost parazitați de mișcarea woke, de toate porcăriile astea? ce îi omori, care este pedagogia la nivel național, la nivel de Minister de Educație, la nivel de Minister de Asta. Sigur că va trebui să înconjoare. Nu cunosc, eu vorbesc foarte rar cu Călin, în primul rând că am bun simț și îl las că este în ring și ia nu mai pumni din cap și din când în când îi spun, îți mai dau și niște apă și fac cu prosopul așa, că n-am cum să intru în chestia asta. Îl susțin ca pe un frate în contextul acesta că își iubește țara și atât. Eu nu am nevoie, Cosmin, de nicio funcție. Eu vreau să fiu un artist liber până la sfârșit.
1: Se știe
0: Da,
1: lucrurile astea,
0: nu, pentru că eu așa
1: treaba asta.
0: vin oamenii la teatru, mă duc în spirit liber, că dacă mă închide într-un birou pe post de ministru culturii, mă omoară între ștampile. Dar sunt mulți, uite, poate să fie, cum să zic, domnul profesor Bataziu, care este o somitate în materie de sociologie. Poate să fie cel care este, uite, Sorin Lavnic, care este o minte extraordinară. Și câți mai sunt oameni de cultură vastă care iubesc acest popor. Ei să fie, mie îmi trebuie o umbrelă unde să pot crește tine. Eu vreau să fac o școală unde să, înainte să mor, să le învăț libertatea de a fi, de a iubi. Ai înțeles? De-aia te chem la spectacol unde eu nu mai vorbesc. Eu vreau să spun că au început să-mi saboteze spectacol. Mă auzi, Cosmine, mă sabotează și când vorbesc și când tac. Este ceva...
1: Nu-i lăsăm, nu-i lăsăm, nu-i lăsăm.
0: Deci te
1: Bine că
0: aștept
1: ne-ai spus.
0: la sala aia de la Muzeul Național de acolo, sala auditorium, pe 12 să vii, să vezi de ce tac eu din când în când. Că am fost din China, am jucat în Siberia. Am să spun ceva așa ca să-ți dau o notă de...
1: Da.
0: Domnul, eu am jucat în Siberia. Am jucat la Novosibirsk. Și am jucat în Teatrul Imperial. Nu era un teatru mare, era un teatru construit de țar, dar mic. Fii atent acum, știi că noi doi suntem putiniști, primim bani de la Putin lunar.
1: Ce
0: Fii
1: este?
0: atent. Ce ziceam Mircea Eliade, popor, nu Mircea, Părintele Dumitru Stăniloae, Dumnezeu să odinească, zice, popor român e popor punte între națiuni. Așa, punte. N-a scris ca Huntington. Lupta civilizației. Păi dacă ești civilizat, de ce te eluzi, mă? Popor punte. Și acum spun așa, sufletul rusesc. Noi știm păruși cum sunt, istoric, dar eu vreau să vă desfăt. Am jucat, tu jur la mur, că l-am jucat și pentru Prințul Cear, l-am jucat. Au vreo 200 de oameni în sală. Cronica, a doua zi. Au fost aici, ieri la noi, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Fred Astaire, Gene Kelly, Louis de Funès. Au plecat toți și iar am rămas singur. Așa simțit rusul. Un buchet.
1: Ce frumos ne-ai
0: Tolstoi,
1: spus.
0: Tolstoi în România, când era capitan, o trimis în România. El n-a scris ca revista Dilema că suntem gunoaiele Europei. Capitanul ăla a zis, ce popor plin de melancolie. Și că i-a scris țarului, era locotenent și a zis, majestate, luptau cu cecenii. I-am văzut cum mor, i-am văzut cum își gura pe morții, i-am văzut cum luptă, eu nu mai lupt. Semnat. Eu Rusia aia vorbesc. La fel cum vorbesc și cum evreii aia fantastici, rătăcitori care au suferit o lume întreagă. Cu aia vorbesc, că aia înțeleg poporul român. Cu Europa aia profundă care are nevoie de popor român. Nu să fim... Ștefan cel Mare a fost aici, e apărat, mâncau acum pilaf cu mâna dacă nu era omul ăla acolo. Adică, n-ai văzut? Și tu vorbești, domnule, ești anacronic, te duci în istorie. Și Iorga zice, numai plecarea noastră către trecut ne dă forța de astăzi a gesturilor noastre. Pe unde să mă uit, mă uit și la mine în spate, nu? Mă uit în neam, mai, ți-am
1: Forța
0: mâncat
1: ta, Dan Puric, este că nu ți-a păsat de aceste atacuri și de acești micimani. Mare lucru, ne-ai mai arătat încă o dată astăzi, eu îți mulțumesc foarte mult.
0: drag.
1: Forța unei personalități, atunci când transpare prin mijloacele astea mediatice, e un eveniment pentru toți. Sunt convins că a fost un regal. Îți mulțumesc foarte mult. Îți spunem la mulți ani în avans, dar o să-ți spunem și cu
0: Mersi, Cosmin.
1: ocazia.
0: Cosmin,
1: Da.
0: iartă-mă, câte locuri
1: Nu.
0: vrei? Câte locuri vrei? Câte locuri vrei?
1: Minimum 4.
0: Bravo. Măi, nu poți să iei și pe fata aia ta superbă, inteligentă? Ia-o din Anglia, spune să ia avionul, să vină să vadă un puric și pleacă înapoi.
1: Uite, o întreb astăzi, o să aibă
0: Întreabă,
1: emisiune
0: spune că
1: programează
0: puric
1: la
0: a
1: 5 ani.
0: invitat-o că nu știe că mă mai vede. Ai înțeles?
1: Este foarte bucuroasă, i-am transmis ieri aprecierile tale pentru geopolitica la zi, e vorba de fica mea Daria Gușă, Dan Purica a urmărit-o. Este extrem de măgulită,
0: Cu
1: îți
0: drag,
1: mulțumesc și
0: doamne.
1: respectuos. Dane, să fii sănătos, mulțumim foarte
0: Mulțumesc.
1: mult, ne mai întâlnim în curând. Prietenii, spunem în avans la mulți ani lui Dan Puric pentru evenimentul care va avea loc în scurt timp, mai puțin de 2 săptămâni. Mie mi-a plăcut foarte tare această emisiune. Am mai respirat cultural, am ieșit din politică, dar am făcut și politică. Iar felul în care a vorbit și a emis Dan Puric este unul românesc care ne îmbogățește și gândiți-vă că a făcut-o cu multe riscuri, cu multe atacuri, dar a rămas vertical, un suveranist autentic, așa cum avem nevoie.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 30 ianuarie 2025.
4: On Gold FM. Solid Radio.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe.

0: Contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Sper că ați avut o săptămână plăcută. Eu da, pentru că am reușit să dau o fugă până la mare. Cred că deja știți unde, la complexul faimosului meu naș, Nicușor Năstase, la Vox Maris, în Costinești. Cred că vedeți puțin în spatele meu, cei care vă uitați pe YouTube, pe Facebook sau pe goldtv.ro. Tot timpul vara, când am timp, încerc să vin pe toate două zile, pe toate, dacă reușesc, o săptămână, două. Pentru că pentru mine chiar este cel mai frumos loc din România și cu canicula care se face în București, prefer totuși să lucrez de la mare. Weekendul acesta cred că mulți veți avea program de relaxare, de distracție, pentru că va fi weekendul de Sfântă Marie. Vă anunț doar pe cei care doriți să veniți la mare că se anunță din trafic infernal, se anunță un weekend absolut plin în toate stațiunile, ca să știți și voi din timp. Astăzi, la Geopolitica la zi, vom discuta însă treburi mai serioase, pentru că iarăși s-au acumulat foarte multe subiecte de comentat în ultima săptămână. Vom discuta despre războiul din Iran, despre ce se mai întâmplă în Orientul Mijlociu. Foarte important, vom discuta despre noul pact de apărare din Orientul Mijlociu între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan. Multe de spus acolo. Și vom discuta normal și de Ucraina și de domnul președinte Zelenski, care s-a dus și în Serbia, ce a însemnat de fapt vizita. Avem multe subiecte, deci să nu mai lungim. Încep cu niște știri mai scurte. S-a alarmat India în ultima săptămână, pentru că ultima dată arată că explozia de inteligență artificială va însemna că numărul șomerilor absolvenți de facultăți indieni sub 25 de ani va crește foarte mult. Deja 40% dintre absolvenți indieni sub 25 de ani sunt șomeri. Numărul va crește la milioane. O problemă foarte mare, mai ales pentru că India și-a structurat economia în așa fel încât toți acești oameni de acolo să fie angajați, mai ales în call center, în partea aceasta mai simplistă de tehnologie, care dispare foarte, foarte repede. Și dacă ne uităm la nivel mondial, criza este destul de mare. Ultimul sondaj de la ONU arată că aproape 260 de milioane de tineri între 15 și 24 de ani, la nivel global, adică o cincime din tinerii lumii, au fost clasificați drept NEET în 2025, adică neangajați sau neangajați din sistemul educațional sau de formare profesională. Practic, o cincime din tinerii sub 25 de ani nu fac absolut nimic, nici nu se pregătesc pentru o carieră, nici nu au o carieră. Este extrem de grav, mai ales dacă ne gândim la faptul că criza aceasta cu inteligența artificială, atunci când vorbim despre locurile de muncă, de-abia a început. În anii următori, cred că va fi mult mai rău și, după calculele mele, sursele mele, apogeul va fi atins cam în 2030. Așa, atunci va ajunge criza aceasta cu inteligența artificială la cote maxim. O știre din Rusia, care își implementează analogul Starlink-ul lui Elon Musk, dacă mai țineți minte, cu sateliții, cu semnal oricând, în orice zonă de război. Și rușii au creat un analog al Starlink, care se numește Rasvet, și au început să îl implementeze. Îl implementează acum mult mai rapid decât planificaseră inițial. A plasat deja în martie 16 sateliți pe orbită. Până anul viitor vor fi 292 de sateliți, iar până în 2035 vor fi 924 de sateliți, creând astfel o alternativă mai ieftină la Starlink și mai de încredere pentru cei care nu îl agrează pe Elon Musk sau nu vor să aibă software american se bazeze pe acest. Tucker Carlson, după ce m-a spus săptămâna trecută că s-a întâlnit cu Marjorie Taylor Greene, cu Thomas Massie și cu Joe Kent pentru a discuta posibilitatea unui nou partid, a publicat și un videoclip în care, timp de o oră și jumătate, a monologat apropo de cum ar trebui să arate America și a enumerat 10 adjective care ar trebui să descrie o America de succes în următorii ani, anume corectă, suverană, productivă, frumoasă, sănătoasă, cinstită, optimistă, înțeleaptă, decentă, unită. Totul sună foarte, foarte frumos. S-a concentrat în raționalizarea lui, mai ales pe această problemă cu Israelul, pentru că americanii nu mai suportă lipsa aceasta de suveranitate din cauza acțiunilor Tel Avivului. Dar cea mai interesantă parte este partea cu decența, și domnul Onciu a discutat despre acest lucru, pentru că decența se referă la ideea de plătit pentru crimele efectuate de americani în nume, despăgubiri, practic, exact ce cer iranienii. Și Tucker Carlson se poziționează pro aceste despăgubiri, pro bun simț. Poziționare, zic eu, bună într-un moment în care americanii sunt văzuți foarte puțin favorabil la nivel global, comparativ cu simpatia care li se oferă în mod normal. Vom vedea dacă se va porni acest partid. Oricum, eu nu am această siguranță pe care au alții că este vreun partid independent sau va fi vreun partid independent. Nu cred că nici Tucker Carlson nu este vreun actor independent. Pentru că știu din experiență proprie că nu ai cum să primești finanțare dacă ești chiar actor independent, și Tucker Carlson deja are foarte multă finanțare pentru proiectul lui. Vedem că nu-l blochează nimeni de pe YouTube, poate să facă, să pună reclame câte își dorește. Și tot așa un partid cred că ar fi ajutat dacă acesta va fi pornit. Deci nu îmi fac emoții, doar anunț că va fi o surpriză. Nu va putea să aibă un succes ca și Partidul Democrat sau Partidul Republican, pentru că sistemul american este un sistem bazat pe două partide, bazat pe extrem, extrem, extrem de mulți bani. Deci nu să ne gândim că va fi un partid nou care îi va înlocui pe Republican, dar va fi oricum o lovitură interesantă, pentru că când sau dacă acest partid va fi format, va lua multe voturi de la Republicani și, de fapt, îi va ajuta pe democrați. Să începem cu primul subiect mai mare de astăzi, anume pactul din Orientul Mijlociu, pactul din Mecca, cum s-a numit, pentru că la Mecca a fost semnat acordul de apărare comună a Turciei, a Pakistanului și Arabiei Saudite, un loc simbolic. Mecca este cel mai sfânt locaș din Islam. S-a discutat mult despre acest nou acord, pentru că, practic, anunță o mișcare spre un Orient Mijlociu în care americanii nu mai sunt singurii garanți de securitate, un Orient Mijlociu cumva post-american. Desigur că americanii vor rămâne cu o prezență semnificativă, dacă nu din punct de vedere al numărului de soldați, dar cel puțin la nivel de influență politică, vor rămâne în mai multe părți din Orientul Mijlociu. Dar pentru prima dată după Franklin D. Roosevelt, de la Franklin D. Roosevelt încoace, SUA nu mai este unicul garant de securitate al statelor din Golf. Acordul acesta de apărare este practic o extindere a acordului de apărare între Arabia Saudită și Pakistan din septembrie de anul trecut, deci aproape la un an distanță, și funcționează foarte similar cu articolul 5 al NATO, în care dacă unul dintre cele trei state va fi atacat, atunci toate trei vor fi atacate. Sunt și importante cele trei state pentru că vorbim despre principala economie a lumii arabe, adică Arabia Saudită, vorbim despre singura putere nucleară a lumii islamice, a lumii musulmane, adică Pakistan, și vorbim despre a doua cea mai mare putere din NATO, adică

se include o parte mai mare a lumii islamice, de altfel chiar li s-a și spus că acesta este doar primul pas din acest pact de apărare și se așteaptă ca mai multe state din lumea arabă să se alăture acestui pact. Acum, mulți întreabă care este sensul acestui pact din moment ce deja există pactul între Arabia Saudită și Pakistan și, de fapt, nu au rezolvat nimic în ultimul an prin acest pact, pentru că Arabia Saudită a fost atacată sau au fost atacate bazele militare americane din Arabia Saudită de către Iran și nu am văzut ca Pakistanul să vină să ia apărarea, să vină cu vreo amenințare nucleară împotriva Iranului. Ba chiar Pakistanul s-a dus la mediere și a încercat să aibă relații mai apropiate cu Iranul. Aici intervine, de fapt, punctul pentru că aceste trei state care ar trebui teoretic să semnaleze crearea unui pact militar împotriva Iranului, Iranul fiind la un punct în istorie inamic cu toate cele trei, de fapt este împotriva Israelului, cumva, cel puțin la nivel discursiv, pentru că vorbim despre cele trei state sau unele dintre statele care s-au pronunțat dur sau foarte dur împotriva Israelului în ultimii ani, de când a început războiul din Gaza, acum și cu războiul din Iran. Și, de fapt, deranjează cel mai tare Israelul. Acum sunt multe de spus și aici. Eu v-am mai spus că eu nu cred că există vreun stat pe lumea aceasta care chiar se opune în totalitate Israelului, pentru că am fi văzut anumite mișcări în acest sens, mai ales în timpul războiului din Gaza. Nu a fost trimis nici măcar un soldat acolo țară pentru a apăra pe palestinieni. Deci mi se pare evident că nu este neapărat împotriva Israelului, dar din punct de vedere politic se situează împotriva Israelului, ceea ce este destul de interesant. Ce mai este interesant este că de când s-a anunțat acest pact, au apărut foarte multe zvonuri, neconfirmate însă încă, dar discutate în aproape toată presa serioasă internațională, referitoare la un alt viitor acord de apărare reciproc, o altă axă de apărare, care să includă tot statele din Orientul Mijlociu, anume o axă de apărare formată între Emiratele Arabe Unite, care nu se înțeleg de bine cu saudiții în ultimul timp, cu Israelul și cu, surpriză, India. Deci, India, dușmanul Pakistanului, cu Emiratele Arabe Unite, dușmanul Arabiei Saudite, cu Israelul, care în teorie ar fi dușmanul tuturor acestor trei țări. Foarte interesant acest zvon. Pare realist, chiar dacă nu a fost confirmat încă, dar voi aștepta până când se confirmă, măcar de vreun oficial, pentru a veni cu analiza mea proprie, altfel nu are rost să pierdem timpul. Alte absențe notabile sau interesante care au fost discutate, a fost absența Marocului, care cred că se va alătura axei acestea zvonite între Emiratele Arabe Unite, Israel și India. Bahrainul a fost o absență notabilă, pentru că Bahrainul este statul din Golf cel mai expus din punct de vedere al securității și care depinde cel mai mult de alte state, în principal de Arabia Saudită, deci lumea se aștepta ca și Bahrainul să fie acolo. Și apoi, vorbim despre Egipt. Egiptul, care este tot așa un stat foarte important, este un stat care ar fi un al patrulea membru natural, ca să spunem așa, pentru că are un rol important și atunci când vine vorba de Gaza și de Palestina.

0: și de războiul de acolo. Are un rol important și în cadrul grupului R4, adică regionalul 4, unde Arabia Saudită, Pakistanul, Turcia și Egiptul se întâlnesc pentru a se consulta pe teme regionale. Și pe lângă toate acestea, Egiptul a dezvoltat în ultimii ani și legături militare din ce în ce mai puternice cu Turcia, în ciuda tensiunilor anterioare legate de lovitura de stat din 2013, când Morsi a fost răsturnat de la putere, și în ciuda conflictului din Libia. Deci, ar fi fost motive pentru care Egiptul să se alăture. Sunt două teorii. Ori Egiptul a refuzat să se alăture pentru că încă nu se simte pregătit să aibă un rol într-o axă care să nu includă Israelul sau Emiratele Arabe Unite sau SUA, încă se bazează foarte tare pe SUA egiptenii. Dar o altă teorie este că Arabia Saudită s-a opus aderării Egiptului la pactul de securitate, cel puțin pentru următorii câțiva ani, din cauză că încă există tensiuni între Egipt și Arabia Saudită. Țineți minte că Arabia Saudită a fost cel mai mare susținător financiar al guvernului lui al-Sisi după ce acesta a preluat puterea de la Morsi în 2013. Au trimis 25 de miliarde de dolari pentru a susține economia Cairoului, dar apoi au impresia saudiții că nu au fost răsplătiți pe măsură atunci când vine vorba de problematicile internaționale. Ba mai mult, de cele mai multe ori, Cairoul a luat parte Emiratelor Arabe Unite atunci când vine vorba de problemele dintre saudiți și emiratezi. Și atunci, probabil aceasta a fost problema. Riadul nu ar dori să aibă ca membru inițial Egiptul, deși dacă această alianță se va extinde, putem presupune că printre următoarele aderări va fi și Egiptul. Dar, momentan, trebuie să spunem că toți au de câștigat din acest plan. Ankara are nevoie să își creeze cât mai multe piețe de export pentru arme, pentru armament. Deci este foarte folositoare această alianță cu Arabia Saudită. Și are nevoie și de relații bune cu Pakistanul, pentru că Pakistanul este singurul stat cu arme nucleare care este și musulman. Și dacă ne gândim la amenințările care au venit din partea Israelului la adresa Turciei în ultimele luni, înțelegem că Turcia ar avea nevoie de un astfel de aliat. Arabia Saudită are nevoie și de acest ajutor de la industria militară a Turciei, pentru că pentru că Arabia Saudită, de fapt, nu are atât de mult armament și nu este eficientă în luptă, cum am văzut și în cazul Yemenului, unde nu a reușit foarte mult, în ciuda costurilor foarte mari. Are nevoie și de umbrela la Pakistan, pe care o avea deja, și are nevoie acum, în urma războiului în Iran, și să dea semnale clare internaționale că a redus dependența de SUA, care vedem că nu poate garanta nici securitatea investițiilor, nici vreo influență constantă în regiune. Iar Pakistanul are cele mai opace obiective, ca să spunem așa, nu este neapărat evident ce câștigă Pakistanul, dar mulți speculează că, de fapt, pakistanezii au nevoie de ajutor financiar și diplomatic de la Arabia Saudită și au nevoie și să fie pregătiți cu alte piețe de export în cazul unor posibile embargouri în viitor, dacă conflictul cu India sau cu cu Afganistanul continuă și ar putea fi puși sub sancțiuni de către Occident, trebuie să aibă parteneriate cât mai diverse. Sper că am făcut un rezumat bun la toți factorii care intervin în acest nou pact de apărare. Voi mai reveni în următoarele săptămâni când vedem dacă vor veni și niște anunțuri din partea Emiratelor Arabe Unite, apropo de un posibil pact de apărare pentru a face o analiză mai cuprinzătoare. Dar să trecem la războiul din Iran. Cum vă tot spun, din ziua în care a început, va mai dura acest război. Este o situație foarte complicată. Americanii nu prea au vreo soluție de ieșire. Nu a avut sens intrarea în acest război, dar nu vor putea ieși fără să arate practic că, de fapt, sunt perdanții acestui război. Donald Trump luni a făcut niște postări pe Truth Social, în care a spus că pentru prima dată reprezentanții Iranului cer despăgubiri în valoare de sute de miliarde de dolari pentru toate pagubele create de americani în acest război. Nu știu cum Trump spune că pentru prima dată cer acest lucru, pentru că toată presa știa că se cer aceste despăgubiri și iranienii au anunțat public de foarte multe ori că cer aceste despăgubiri, dar Trump poate a tras o mică minciună aici. Mi se pare mai logică varianta de minciună și mai puțin rușinoasă decât să ne prefacem că chiar nu a știut de aceste cereri, dar el spune că din cauza asta nici nu va mai negocia momentan pe această temă. Și, de fapt, el le cere despăgubiri iranienilor pentru toți oamenii pe care i-au omorât în multele lor conflicte. Nu știu care sunt multele conflicte recente ale iranienilor, dar el cere despăgubiri pentru toți americanii și care au fost omorâți, dar și pentru iranienii care au fost omorâți. Ne spune Trump că 52.000 de iranieni au fost omorâți doar în ultimele câteva luni din cauza protestelor. Nu știu ce informații are Donald Trump, clar mai bune ca noi, dar nici nu putem să-l credem cu absolut orice. Și a mai făcut încă o postare, a mai spus și că Iranul este responsabil pentru toate pagubele create și morțile create în Liban, Siria, Yemen și Gaza. Da, v-am spus, nu mai putem să ascultăm nimic din ce spune Donald Trump pentru că exagerează extrem de tare. Nu mai poate avea altă strategie decât această strategie de hiperbole după hiperbole și minciuni după minciuni. Nu are altă cale de ieșire, deși nici asta nu este o cale de ieșire, mai mult îl adâncește în acest război. Și după aceste postări pe care nu le crede nimeni, ca spunem așa, nimeni nu l-a lăudat pe Trump pentru aceste postări. Ne-a mai spus Donald Trump și că SUA este singurul stat care are control asupra strâmtorii Ormuz, în caz că nu știați. Drept răspuns, un consilier al lui Ghalibaf, al celui care reprezintă Parlamentul iranian, a spus că iranienii nu vor mai discuta și nu vor mai negocia cu administrația Trump, refuză pur și simplu să facă acest lucru, până la 20 ianuarie 2029, când se va termina mandatul lui Donald Trump. Aici, eu cred că este o exagerare. Foarte mulți au sărit să spună că, vai, a venit acest comunicat oficial de la iranieni. Nu, a venit la consilierul cuiva, încă nu știm dacă este adevărată această amenințare și chiar și o asumă la nivel oficial iranienii. Vom aștepta să vedem dacă ni se spune ceva, dar dacă și o asumă, atunci este extrem, extrem de grav. Înseamnă o prelungire a războiului fără sens, o prelungire care pe lângă va aduce foarte mulți morți, va deraia foarte tare și economia Americii, pentru că americanii deja aproape că nu mai au rezerve de petrol comparativ cu nivelul lor normal de rezerve de petrol, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol. Și încă 3 ani de blocare a strâmtorii Ormuz, pentru că Iranul este cel cu control, cum spune Trump, asupra strâmtorii Ormuz, nu americanii sunt cei care controlează strâmtoarea Ormuz, ar însemna un dezastru, efectiv un dezastru pentru economia americană, unde prețurile deja au crescut enorm de când a venit Trump la putere și a inventat această nouă politică de taxe de import. Dar concluzia din partea Iranului este că iranienii nu vor mai ajunge la o înțelegere cu SUA dacă nu vor primi cel puțin 300 de miliarde de dolari în compensații și nu își vor primi înapoi și toți banii, toate activele înghețate care, din câte știu eu, au o valoare de aproape 100 de miliarde de dolari. Și de asemenea, dacă nu vor fi lăsați să își pună taxa de tranzit pentru fiecare navă care trece prin strâmtoarea Ormuz, deja se pare că negocierile cu Omanul decurg bine, aproape se pună de acord asupra unui procent cu care să taxeze toate navele care vor trece prin strâmtoarea Ormuz. Deci, pentru iranieni este o situație favorabilă din punct de vedere al negocierilor, pentru că ei sunt cei care au menținut constante toate aceste cereri de la început până acum. Oricum, în următoarele săptămâni, cum a spus, nu cred că vom vedea vreun pas concret spre rezolvarea acestui conflict. În primul rând, vedem că, de fapt, blocada încă continuă. Dacă înainte de război treceau aproximativ 130-140 de nave pe zi, în ultima săptămână doar 10-15 nave pe zi au trecut maxim, luni au trecut doar 6 nave și toate aceste nave au trecut cu aprobarea Iranului, multe spre Iran. Deci, este clar că partea aceasta de strâmtoare nu se va rezolva. Apoi, un alt semn este faptul că pe 17 august, adică în 4 zile, a trebuit să expire armistițiul de 60 de zile între SUA și Iran. Încă nu avem nicio informație nici de la americani, nici de la iranieni că acesta ar fi prelungit sau invers, că nu va fi prelungit. Sursele iraniene spun că, din punct de vedere al Teheranului, nici măcar nu există vreun armistițiu, pentru că americanii au încălcat acordul la doar 48 de ore după ce a început. Surse americane spun că sunt gata să prelungească armistițiul și, dacă va fi prelungit, am văzut că, de fapt, nu este niciun fel de armistițiu, nici nu prea contează prelungirea lui, arată doar această lipsă de comunicare, faptul că nimeni nu se concentrează de tare pe finalizarea acestui război, încă nu s-a ajuns la vreo schemă, vreo modalitate prin care americanii să poată ieși fără o înfrângere cruntă, mult mai cruntă decât în cazul Afganistanului sau Irakului, care tot așa au fost eșecuri totale pentru americani. În cazul acestui război va fi și mai rău. Dar Trump o duce greu, are criza cu muniții despre care v-am povestit deja, dar vedeți că doar despre asta se discută și în SUA și în Europa, despre faptul că americanii nu mai au destulă muniție. Toată lumea este stresată cu acest lucru și toate aceste probleme cad pe Trump, cum ar veni. O investigație pe care eu am găsit-o astăzi, de ieri, ProPublica, arată și că Pentagonul deja este depășit de toată această situație cu armamentul și face și foarte multe greșeli pe care nu le comunică restul oamenilor. De exemplu, în această investigație de ieri vedem cum Pentagonul a investit 533 de milioane de dolari într-o fabrică de artilerie General Dynamics în Texas, care trebuia să intensifice producția de proiectile de 155 de milimetri pentru SUA, pentru războiul din Iran, dar și pentru Ucraina. Și această fabrică, după așa o investiție, nu a reușit să livreze niciun proiectil utilizabil. Foști muncitori de acolo spun că brațele roboții din unitate au luat foc în mod repetat, au trebuit să oprească două dintre cele trei linii de producție, au ratat 8 termene limită, cei de la General Dynamics nu au reușit să producă nici măcar un proiectil. Și în ciuda acestui eșec total, care a devenit aparent acum aproximativ un an, armata nu a tras niciodată la răspundere publică pe General Dynamics sau pe subcontractantul turc de echipamente, ci a mai dat celor de la General Dynamics încă 2,5 miliarde de dolari în contracte. Deci ne dăm seama cât de gravă este situația, de fapt, în armata americană și în complexul militaro-industrial, dacă nici o fabrică nouă nu poate să livreze absolut nimic. O anchetă foarte interesantă, vă invit să o căutați. Și alt scandal care i-a căzut pe umerii lui Trump tot săptămâna aceasta este unul care ia în discuție pe marinarii care se află pe portavionul USS Abraham Lincoln, care săracii sunt deja de 9 luni pe mare, de 250 de zile consecutive, fără să fi putut să ajungă vreodată în aceste 250 de zile măcar o dată în port, vorbind despre aproximativ 5.000 de marinari și de pușcași marini. Și se pare că un marinar chiar a încercat să se sinucidă, asta ne spune un membru al familiei. Un scandal în SUA, pentru că știți că americanii nu suportă atunci când soldaților nu primesc respectul și condițiile de viață cuvenite. Și se pare că în curând americanii vor înlocui portavionul Lincoln cu portavionul Roosevelt, dar nu ni s-a dat niciodată, nici nu prea cred că este așa. Nici nu vreau să mă gândesc câte scandaluri vom afla după ce se termină acest război, mă refer în 10, 20, 30 de ani, cum am aflat și în cazul altor războaie, despre condițiile în care se aflau de fapt toți acești soldați americani. Ca să rămânem la Orientul Mijlociu, Netanyahu a reiterat că respinge documentul în 15 puncte a lui Donald Trump de punere capăt a războiului din Gaza. Pur și simplu nu vrea să facă acest lucru. Trump tot încearcă să arate că de fapt planul lui este bun, nu e vina lui că Netanyahu nu îl acceptă. Aici într-un fel sunt de acord. Nu e vina lui Trump că Netanyahu nu acceptă acest plan, dar Trump a și făcut o postare pe Truth Social în care o citează pe Hillary Clinton. Și Hillary Clinton a trebuit să fie scoasă de la naftalină ca să îl salveze pe Trump, de rău îi merge atunci când vine vorba de opinia publică. Și până și ea a spus că, de fapt, are dreptate Donald Trump atunci când vine vorba de planul de pace din Gaza. Vă dați seama, deci cât de greu va fi să se ajungă la orice fel de soluție în Gaza, după cum am spus, nu o să accepte vreodată israelienii acest lucru. Nu doar Netanyahu, da, Netanyahu are nevoie din punct de vedere a supraviețuirii sale politice, dar acum, după 10 ani de război, războiul trebuie să continue pentru că economia israeliană pur și simplu nu mai poate funcționa ca înainte. Este acum o economie de război. Sectorul de apărare este singurul sector israelian care este încă în creștere. Tot de celelalte sectoare, vă dați seama că au suferit un brain drain, adică toți specialiștii calificați au plecat, sau nu toți, dar foarte mulți au plecat pentru ca să scape de război, s-au dus în Europa, în America, altundeva unde să poată munci liniștiți. Deci, este nevoie de continuare războiul din Gaza. Ne spune ministrul israelian al energiei, Eli Cohen, că de fapt și războiul din Iran trebuie să continue. Citez, cred că din perspectiva noastră ar fi mai bine dacă nu ar exista niciun acord, putem continua să punem presiune pe Iran. Vi vă spun că în 2 sau 3 ani, cu ajutorul lui Dumnezeu, regimul din Iran va cădea. Cum va cădea regimul din Iran? Dacă deja teoretic a căzut, i-ați înlocuit și vedeți că nu s-a întâmplat absolut nimic, ba, populația este chiar mult mai favorabilă regimului și mult mai puțin favorabilă Occidentului de când au fost omorâți atât de mulți civili în Iran. Ce putem spune când ascultăm declarațiile celor din administrația Netanyahu, orice este posibil? Și Israelul, sub conducerea Netanyahu, a mai avut încă 2 victorii, ca punem așa, în ultima săptămână. A ajuns la putere noul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, și în prima zi în care a ajuns la putere, a recunoscut oficial suveranitatea israeliană asupra înălțimilor Golan, devenind doar a doua țară după SUA care face acest lucru. Și apoi ne mai spune și că nu mai recunoaște suveranitatea, nu mai recunoaște relații diplomatice cu guvernul din Sahara de vest, ci recunoaște suveranitatea Marocului asupra teritoriilor disputate, deci toți pe aceeași linie israeliană. V-am spus de acum 2 luni, cred, când am comentat tot în această emisiune alegerile din Columbia, că îl țin să-l cred pe fostul președinte Gustavo Petro când spune că Israelul a trucat alegerile din Columbia în favoarea lui de la Espriella. V-am dat atunci mai multe exemple cum au fost trucate alegerile, dar acest de la Espriella oricum este un cetățean american, un cetățean MAGA al lui Trump, este și membru al Partidului Republican de 2 sau 3 ani și de aici toată lumea poate face legăturile cu Israelul. Gideon Saar, ministrul de externe israelian, oricum s-a aflat în Columbia cu o zi înainte ca acesta să ajungă la putere și cumva vă dați seama că nu este legat, nu insinuez că este legat, dar printr-o foarte tristă coincidență, în aceeași zi în care s-au făcut aceste anunțuri, a avut loc încă un cutremur cu peste 7 pe scala Richter, data aceasta în Columbia, nu în Venezuela. Până acum știm că sunt sute de morți, dar probabil numărul acestora va crește, pentru că sunt foarte mulți oameni dați dispăruți din cauza acestui cutremur. Mulți în online au spus că, de fapt, este un fel de pedeapsă pentru deciziile luate de la Iran. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, dar uitați ce coincidență nefericită. De la Espriella, oricum, a fost răsplătit, ca să spunem așa, pentru faptul că a prestat în favoarea Israelului, pentru că asta a făcut. Și se dă voie să relanseze explorarea petrolului și a gazelor în Columbia și să consolideze compania petrolieră de stat, Ecopetrol, menținând în același timp toate investițiile în energii regenerabile pe care s-a concentrat Gustavo Petro în ultimii ani. Eu nu cred că Petro s-a concentrat pe această energie verde pentru că ar fi el vreun nebun împotriva energiilor convenționale. Eu cred că, de fapt, nu i s-a dat voie să dezvolte energia convențională de către americani, fără să le ofere părți mai mari din acest profit lor direct și companiilor private americane. Dar vedem că de la SPL lasă acum să facă aceste mari investiții prin Ecopetrol și să rămână totul sub egida și sub conducerea Columbiei, ceea ce este bine. Dacă acesta a fost trocul făcut, nu este neapărat rău. Din punct de vedere diplomatic, oricum, recunoașterea suveranității asupra înălțimilor Golan este un lucru catastrofic, ca să spunem așa, pentru că ONU, de exemplu, declară clar că sunt ilegale din punct de vedere al dreptului internațional. Și al doilea succes, vine tot din America Latină. Venezuela, alt stat care a avut cutremur în ultima perioadă, din păcate. Apropo, să știți că s-a ajuns deja la aproape 6.500 de morți în urma acelui cutremur din Venezuela. Venezuela a reluat, la 2 zile după Columbia, toate relațiile diplomatice cu Israelul. Nu aveau relații diplomatice complete sub conducerea lui Maduro, dar săptămâna aceasta se pare că a fost săptămâna prielnică pentru a relua relațiile diplomatice. Se simte, deci, că se apropie alegerile din Israel. Vom vedea ce se va întâmpla și la acestea. Până atunci, înainte că să trecem la partea cu Ucraina, trebuie să vă anunț că Axios raportează că administrația Trump a mediat un acord secret între Siria, Israel și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru a elimina materialele nucleare rămase din programul nuclear al lui Bashar al-Assad, care erau depozitate la Site 99. Israelul practic amenințase că va bombarda Siria dacă materialele acestea nu sunt eliminate. Pentru că aveau îngrijorări, pare să că ar fi ajuns în mâinile Turciei aceste materiale. Eu nu cred că acestea erau îngrijorările, eu cred că îngrijorările erau că ajungeau pe mâinile curzilor. Pentru că eu am mai spus de suspiciunile mele că turcii joacă împreună cu israelienii. Dar conflictul cu curzii a reînceput în această săptămână. Au crescut tensiunile între comunitățile curde și comunitățile sunnite sub protecția lui al-Sharam. Mai multe familii curde strămutate s-au întors înapoi la ele acasă, în Siria, și acolo au fost atacate de locuitori arabi care le-au acuzat că sunt afiliate forțelor democratice siriene, adică gruparea care a luptat în numele curzilor în războiul civil din Siria. Au apărut imagini în mediul online cu poziții ale guvernului sirian al lui al-Shara incendiate de forțe curde, multe sedi incendiate, apoi mulțimi curze care s-au adunat pentru a se apăra de retalieri din partea populației arabe. Este un mic război acum și în Siria. V-am spus că nu va fi atât de ușor pe cât ni s-a spus cu acest al-Shara. Un alt incident care include Siria și care este poate reprezentativ pentru cât de gravă este situația în Siria în ziua de astăzi, s-a mai întâmplat un eveniment de tipul Khashoggi, un Khashoggi 2, dacă mai țineți minte, atunci când jurnalistul Jamal Khashoggi a fost asasinat de către saudiți în ambasadă. La 8 ani mai târziu, un general sirian în rezervă, Adel Issa, fost comandant implicat în luptele împotriva ISIS-ului, dar pensionat de 7 ani astăzi, a fost reținut ilegal în interiorul ambasadei Siriei din Beirut pentru 24 de ore, apoi fiind predat autorităților libaneze. Este o întreagă telenovelă, dacă căutați cu cum a fost reținut și ce s-a întâmplat, de fapt, ca și în filmele cu spioni. Dar problema este că el este un general alavit, s-a luptat împotriva forțelor de tip ISIS, împotriva extremiștilor suniți, dar de la căderea regimului Assad, noua conducere din Siria a început să îi persecute într-un fel pe foștii militari alawiți care s-au luptat împotriva grupărilor teroriste din care Al-Sharaa făcea parte, a făcut parte, nu știm dacă mai face parte și astăzi, nu am putea fi prea surprinși. Și au arestat mii dintre acești foști militari alawiți care s-au luptat împotriva organizațiilor lui. Deci împotriva Al-Nusra, împotriva ISIS, împotriva Al-Qaeda. Și mulți critici din Siria afirmă că foarte mulți dintre aceștia sunt reținuți fără niciun fel de proces și sunt torturați de aceste nouă forțe la conducerea Siriei. Au mai fost și alte tipuri de cazuri destul de grave pentru imaginea Siriei în lume, ca și stat apărat și de Israel, și de americani, și de saudiți, și de turci, și de absolut oricine la momentul de față, și de nemți, de oricine ne-am gândit. O jurnalistă americană, Lindsay Snell, a afirmat că un fost membru al frontului al-Nusra, adică organizația teroristă a cărui șef era Al-Sharaa, pe vremea aceea al-Jolani, președintele Siriei de astăzi, un fost membru care o răpise în 2016, a ajuns angajat diplomat la ambasada Siriei din Washington. Vă dați seama, ca și reporteriță să fie răpită, aproape și-a dat viața pentru a face reportaje sobre acestor teroriști și apoi să se ducă americanii înapoi chiar în Washington la ambasadă pe același om care te-a răpit în timpul activității sale. A apărut și a apărut încă o altă știre cum că un influencer sirian, Hussein Abdul Kader al-Ahmad, care a criticat noul regim în fața ambasadei din Beirut, a fost răpit și el din Liban și dus în Siria, unde a apărut în detenție și cu semne vizibile de abuz pe corp și de violență. Deci, vă dați seama cât de multe probleme acolo, eu nu știu cum se va rezolva situația din Siria, pentru că pare din ce în ce mai puțin stabilă, nu mai stabilă de când a ajuns Al-Sharaa la putere, dar să vedem, să sperăm că se va rezolva și acolo alt popor care este chinuit de mult timp. Să trecem însă la ultimul subiect pe ziua de astăzi, subiectul Ucraina. În primul rând, să discutăm despre vizita lui Zelenski la Vucic, unde a fost primit, am văzut imaginile, nu a fost nici ororat prea tare, dar nu a fost nici batjocorit. S-a dus, s-a întâlnit cu Vucic, a fost prima lui vizită oficială acolo, a semnat un memorandum privind sănătatea animală și siguranța alimentară între Ministerul Agriculturii ucrainean și cel sârb. Dar să ținem minte că nici acest acord nu a fost semnat de Vucic și de Zelenski, ci a fost semnat de un ministru și de un ambasador. Și în rest a fost o discuție mai lungă cu promisiuni referitoare la un posibil viitor acord de liber schimb între Serbia și Ucraina, care ar fi profitabil, clar, dar nu arată vreun mare sprijin politic sau diplomatic. Și am mai discutat despre aderarea la Uniunea Europeană. De altfel, în fundalul convorbirilor lor, vedem clar și mare steagul Uniunii Europene, deși niciuna dintre cele două părți nu este stat UE. Acum, era clar că nu se va ajunge la vreun mare acord între cele două state. Mare lucru a fost faptul că s-a dus Zelenski acolo și că a fost invitat. Eu cred că a fost invitat mai ales pe această linie cu Uniunea Europeană, pentru că v-a mai spus Vucic, a anunțat că va demisiona din funcția de președinte în următoarele luni și va merge să candideze pentru poziția de premier și atunci are nevoie de ajutorul de la Uniunea Europeană. Nu poate renunța la colaborarea cu Rusia, are nevoie de gaz rusesc ieftin, altfel nu are cum să supraviețuiască țara. Deci nu a semnat vreun mare acord cu Zelenski el personal, dar a trimis semnalul la Uniunea Europeană că este dispus să continue să joace și să respecte regulile, ca să spunem așa. A fost ajutat și de declarația lui Zelenski, care a spus pățiș că nu recunoaște Kosovo, fapt care îi ajută, desigur, pe sârbi, dacă până și Ucraina, care este apărată de toți și nou lider de opinie atunci când vine vorba de democrație, nu recunoaște Kosovo, atunci înseamnă că sârbii au totuși dreptate. Și mai mult de atât, nu putem spune că ar fi putut sau ar fi vrut să realizeze Vucic. Vedem că nici din partea rușilor nu a venit vreo reacție foarte dură decât de la Alexander Dugin, de la intelectual, care nu are vreo poziție publică, dar care l-a criticat foarte dur pe Vucic, a spus că este oportunist, că încearcă să satisfacă și tabăra occidentală și electoratul patriotic și pro-rus din Serbia, ceea ce este adevărat. Dar spune că s-a apropiat periculos de linia roșie rusă, pentru că nu a trecut-o încă complet, dar spune totuși că Vucic a scuipat Rusia în față, aici am citat, și a trădat prietenia ruso-sârbă prin această întâlnire. Eu cred că știau rușii în această întâlnire și chiar i-au spus lui Vucic să aibă loc, m-a spus și că eu cred că Zelenski nu este chiar atât de departe de interesele Moscovei, ca să spunem așa, și menținerea lui la putere este momentan favorabilă și pentru ruși. Dar, oricum, este important, este nevoie de oameni ca și Medvedev și ca și Dugin pentru a face declarațiile mai dure la care se așteaptă, totuși, fanii Rusiei. Momentul cel mai mediatizat de la întâlnirea din Serbia a fost momentul în care jurnalistul de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, este un nemț, Mihai Martens, l-a întrebat pe Zelenski: ne poți spune nouă europenilor ce putem face concret ca să vă ajutăm să omorâți mai mulți ruși? Michael Martens a fost distrus în mediul online pentru că s-a exprimat în acest fel. Nu este niciun sentiment normal, nici o exprimare normală, umană, să vezi cum poți omorâ, cum poți ajuta ca mai mulți oameni să fie omorâți. Mulți au arătat și cu degetul la faptul că bunicul lui Michael Martens a fost un procuror și ofițer în Wehrmacht cu rang destul de înalt. Și au acuzat că de acolo îi vin aceste porniri. Clar, este vorba de fapt despre o exprimare greșită. Ce este mai grav însă este că după ce s-a creat și o petiție online cu mii de semnături ca acest Martin să fie dat afară, Frankfurter Allgemeine Zeitung a spus că nu a făcut nimic rău Martens, că de fapt este foarte bine să întrebe cum să se creeze dificultăți de personal pentru ruși și că libertatea de exprimare include și libertatea de a pune întrebări la conferințe de presă. Acum există această libertate de exprimare, dar dacă ar fi fost invers și s-ar fi pronunțat cumva prea favorabil Rusiei, sunt sigură că ar fi fost dat afară în 2 secunde și nu s-ar mai fi gândit nimeni la libertatea de exprimare. Vedem însă că cei de la Frankfurt Allgemeine Zeitung l-au iertat foarte repede. Pentru Vucic, din nou, a fost bine, pentru că a reușit să iasă și în acea zi și în zilele ulterioare și se vorbea despre necesitatea liderilor din Occident de a se concentra pe terminarea războiului cu un acord de pace și nu pe câștigarea războiului pe front. În rest, nu am foarte multe de adăugat pe partea de război din Ucraina, dacă ne uităm exact pe fronturi, strategiile continuă. În același interviu pe care l-am citat adineauri, Dugin a mai spus că el crede că Rusia ar trebui acum să accelereze atacurile asupra infrastructurii energetice, astfel încât până în toamnă să nu mai existe deloc producție de energie în Ucraina și crede că acesta este scopul forțelor ruse la momentul de față. Și ne mai spune Dugin și că Europa este amenințată cu un colaps energetic dacă nemții și restul statelor din UE vor continua să creeze probleme rușilor. Vă invit oricum să citiți, este un interviu foarte, foarte interesant. Aici v-am povestit doar cam 20% din toate declarațiile lui Dugin. Îl puteți găsi pe solidnews.ro acest interviu. A discutat interesant și despre inteligența artificială în interviu. Toți politicienii ruși în ultimele săptămâni, inclusiv Putin, se concentrează foarte mult pe inteligența artificială în declarații, în întrebări. Mulți dintr-o dată au devenit și experți în inteligența artificială, nu știu cum. Deci este clar că se pregătește ceva pe această linie. Dar da, continuă atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și asupra analogurilor Wild Berries, pentru că și ucrainenii continuă atacul asupra centrelor logistice din Rusia. Problema este însă că în Ucraina atacurile sunt mult mai dure și circulă pe internet extrem de multe imagini cu rafturi total goale în magazinele ucrainene, nu doar de produse alimentare, deși acolo este cel mai grav, dar și de alte produse. Cu mesajul că nu aveți acest produs astăzi din cauza atacurilor rusești, deci chiar ei recunosc că acesta este motivul. O situație extrem de dificilă pentru Zelenski, care a coborât pe locul 9 în clasamentul încrederii în personalitățile ucrainene. Eu nu cred nici măcar că are acest 42% de rată de încredere în Ucraina. Mi se pare foarte mare pentru Zelenski și comparativ cu alte sondaje, dar ce ne arată de fapt sondajul și de ce a fost făcut, că Fedorov este pe locul întâi, ministrul apărării, care a fost dat afară de Zelenski acum o lună și un pic, cu 63% rată de aprobare. De aici înțelegem de fapt că face parte acest sondaj dintr-o campanie pentru Fedorov. Am spus că se promovează această idee că Fedorov este succesorul lui Zelenski. Până acum vedem că le convine și americanilor și rușilor acest lucru. S-au întors mulți împotriva lui Zelenski în ultima săptămână, de exemplu Boris Johnson, care a spus că de fapt Zelenski este cel care a hotărât să continue războiul cu Rusia în 2022, nu a britanicii sau Boris Johnson. Și Olia Poliakova, nu știu dacă o cunoașteți, este o cântăreață ucraineană foarte populară, milioane de urmăritori, care într-un videoclip pe canalul ei de YouTube a discutat despre cum Ucraina nu este o țară liberă, și seamănă din ce în ce mai mult cu un lagăr de concentrare și că acum se află într-un fel de Uniune Sovietică. Discută în acest videoclip și despre cum bărbați de pe stradă sunt reținuți cu forța și răpiți și bătuți pentru a fi duși în armată. Și foarte multe alte vedete din Ucraina au ieșit să o susțină pe Olga, în aceste declarații, le spună că este într-adevăr așa. Alții nu o susțin, au venit să spună că este o mare mincinoasă și că face propaganda Rusiei, dar vedem că deja se schimbă puțin sentimentul în Ucraina. În ultima săptămână s-a discutat foarte mult și despre mobilizarea femeilor, care știm că este un punct de discuție care nu este agreat aproape de nimeni, nici la nivel național, nici la nivel internațional. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a venit și el să spună că de acum nu vor mai raporta zilnic cifrele privind atacurile cu rachete, le vor publica doar lunar și asta presupunem cu toții că, nu va mai, presupunem că nu vor mai fi raportate din cauza faptului că nu mai au deloc interceptoare și astfel sunt complet chinuit, practic sunt total deschiși ucrainenii la orice atacuri din partea Rusiei. Asta demonstrează toate cifrele din ultimele săptămâni. Zelenski se tot chinuie să pună presiune pentru a primi mai multe interceptoare. Sâmbăta trecută chiar a mințit că americanii au promis că vor trimite rachete Patriot lunar, dar că acestea vor fi insuficiente. Surse americane au venit să spună că, de fapt, nu trimit nicio rachetă ucrainenilor în acest punct, pentru că, cum am spus, nu mai au destule nici măcar pentru ei înșiși americanii. Astăzi a apărut o declarație a lui Zelenski pentru CNN, în care Zelenski spune că dacă SUA le vor da 5% din rachetele lor Patriot, atunci vor supraviețui toată iarna. Dacă le vor da 10% rachetele Patriot, atunci vor distruge toate rachetele balistice rusești, dar că momentan Zelenski are doar 1% din aceste interceptoare, extrem de puțin, deși eu nu sunt convinsă că s-ar fi descurcat nici cu acel 10%. Tot săptămâna aceasta Zelenski ne spune și că Ucraina nu poate obține sisteme de apărare aeriană nici de la Israel. A recunoscut în timpul vizitei la Belgrad. Și ne spune Zelenski că este gata chiar să le cumpere de la Israel, nu trebuie nici măcar să le cumpere ceilalți membri ai Uniunii Europene, alți membri ai Uniunii Europene pentru Ucraina, cum este în cazul armamentului militar american, sunt gata să cumpere ei direct, dar că Netanyahu nu vrea să accepte să vândă arme spre Ucraina. Din nou, foarte interesant, exact ce vorbeam, că Israel are legături peste tot, inclusiv Ucraina, dar și în Rusia, dacă nu acceptă să vândă armament unui alt evreu, care este Zelenski. Până la urmă, este haos pe frontul din Ucraina. Turcia a încercat să se implice, să vină cu propuneri, ba de armistițiu. Acum au restricționat transportul maritim comercial prin Dardanele către Novorossiysk, pentru că o să intensifică atacurile în zona mării, atât din partea ucrainilor, cât și din partea rușilor, și chiar și o navă turcească a fost atacată de forțele armate ucraine în Marea Neagră. Turcul care deține această navă a depus un proces împotriva Ucrainei la Curtea Penală Internațională, spunând că Ucraina deja atacă intenționat nave turcești, ceea ce ar fi extrem de grav. De aceea, Turcia a încercat să vină cu propunerea de a crea două coridoare de siguranță în Marea Neagră, unul rusesc, unul ucrainean, pentru ca să le meargă și lor afacerile prin strâmtoarea Dardanele. Vedem că nu este receptată această propunere a Turciei favorabil nici de ruși și nici de ucraineni, pentru că până la urmă doar acolo pot ataca cu efect momentan ucrainenii și Rusia vrea să continue să pună presiune pe această idee de comerț maritim a Ucrainei. Acum a făcut Ucraina dependentă de produsele din România, chiar de portul Constanța, în caz că nu știați. Produsele ucrainene vin prin Moldova în Constanța, pentru că nu își mai pot folosi propriul port. Și atunci nimeni nu vrea să accepte aceste idei. Și Dugin, în acel interviu, a spus că Turcia este un partener important, dar că Rusia nu ar trebui să accepte chiar medierea Turciei, ci ar trebui să se concentreze pe Turcia și să accepte vreo inițiativă diplomatică sau comercială din partea Turciei doar după ce se va termina războiul din Ucraina și portul Odessa va fi cucerit. Eu cred că Dugin, cum am spus, de fapt a fost trimis să facă niște declarații extrem de exagerate pentru a pune niște frică în ucraineni și în occidental, pentru că sunt foarte mulți care îl citesc, dar mi se pare clar că nu aceasta va fi politica rușilor. Dar cam atât pentru astăzi, dragi ascultători. Ați văzut că am trecut prin foarte multe subiecte. Un ultim lucru, dacă tot suntem la capitolul Ucraina. Am aflat că Ucraina mai vrea să dezgroape încă un colaborator nazist și să îl îngroape ca un erou cu tot ce se cuvine în Ucraina. Vorbim despre Evgenii Konovalets, primul lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni, care a fost deja exhumat la Rotterdam și va fi reînhumat la Cimitirul Memorial Militar Național din Ucraina, exact ca și în cazul lui Andriy Melnik, acum 2 luni, Andriy Melnik fiind al doilea lider al Organizației Naționaliștilor Ucraineni, care și el a fost exhumat și adus și mormântat cu onoruri în Ucraina. Asta pentru toți cei care încă nu sunt convinși de anumite tendințe de glorificare a nazismului sau a neonazismului în Ucraina, așa este din păcate. De-abia așteptăm, cred, cu toții momentul în care ucrainenii vor scăpa de acest război și vor putea să aibă și ei o viață normală în siguranță ca toți ceilalți. Asta sperăm. La Gold FM tot timpul sperăm ca războaiele să se încheie, fie ele în Ucraina, fie în Iran, fie în Sudan, oriunde noi milităm pentru pace. Vă mulțumim că ați fost alături de noi săptămâna aceasta. Vă reamintesc că puteți găsi foarte multe editoriale exclusive pe solidnews.ro, pe radiogoldfm.ro, unde eu și colegii mei selectăm zilnic știri și editoriale interesante pe care nu le puteți citi altundeva, unele dintre ele în presa românească. Pe mine mă veți revedea joia viitoare, tot la orele 17, la Geopolitica la zi. Și de săptămâna viitoare vor reveni și majoritatea colegilor mei cu emisiunile live. Mâine veți avea ultimele ture de reluări. Deci vă așteptăm săptămâna viitoare și restul weekendului pentru relurile emisiunilor cele mai importante și pentru muzică foarte bună și relaxantă. Vă mulțumesc și vă urez un weekend plăcut. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare.

0: din fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de

0: Cum mă, pe toate la un loc? Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: On Gold FM. Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
9: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
10: Bună seara și bun regăsit, dragi ascultători Golden Hour. Astăzi, într-o zi de marți, o zi foarte tensionată, după voturile de astră și după ce cabinetul Veștea a căzut zgomotos, strângând doar 189 de voturi din cele 233 necesare, România practic a intrat oficial, ca să facem așa o glumă, în zodia anticipatelor. Este o stare de criză, iar astăzi mingea este la președintele Nicușor Dan, care a convocat din nou partidele la consultări de urgență. Discutăm despre toate aceste aspecte și analiza lor din punct de vedere astrologic cu Roxana Lușneac Cioriceanu. Roxana a luat harta României, se uită, studiază, analizează și o să vă spună și vouă ce a observat, ce se va întâmpla practic cu țara noastră după ce s-a întâmplat aseară și faptul că guvernul Veștea nu a trecut mai departe. Și vom discuta totodată și despre lunile iulie și august din punct de vedere astrologic. Avem multe subiecte azi, așa că o invit alături de mine. Bună seara, Roxana, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră?
11: Bună seara, bună seara, într-o zi de marți. Ah, așa, pe putere și energie personală. Ce să fac? Uite, sunt și eu confuză în funcție de previziunile care, pentru previziunile pe care urmează să le fac pentru voi, pentru că sunt atât de mulți factori care vin în discuție și o să îi facem mai pe larg în decursul emisiunii, dar sperăm că va fi bine. Ideea este că se cere o reorganizare a lucrurilor din ultimii 2 ani de zile. Asta cere harta României în acest moment. Asta cere și la nivel mondial. Harta cere să ne reorganizăm și dacă, uite, n-am reușit până acum să avem guvern, stai că

0: Vine Mercur retrograd și în loc să ne organizeze mai tare, ne dă cu noi de pământ pentru că trebuie să refacem niște lucruri ca să putem evolua. Mercur retrograd mereu ne duce un picior în spate, să ne gândim mai mult, să ne organizăm, să fim mai atenți la detalii. Ideea e că mentalul omului nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd decât poate dacă te afli în acel sfert din populație care are Mercur retrograd în harta ta. Dar în general oamenii nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, iar acesta va fi un impediment în următoarea perioadă și mai avem un eveniment extraordinar care nu s-a întâmplat niciodată de când avem noi informații astrologice, adică nu știm ca în ultimii, hai să zicem, 4.000 de ani să se fi întâmplat la aceste grade. Au mai fost două, trei planete, dar niciodată 4 planete, pardon, aliniate la 10 grade. E o configurație care se întâmplă pe data de 21 iulie, când 4 planete gigant, energetic mă refer, nu neapărat doar la suprafața lor, ci pur și simplu mă refer la energia lor. Pluto este o energie care revoluționează masele, la fel și Neptun, la fel și Uranus și se aliniază toate la 10 grade, da, pe o cruce, cum ar veni, pe cer, și Jupiter se aliniază și el la 10 grade, ceea ce înseamnă că amplifică toate aceste planete pentru că fac aspect împreună și 10, 4 planete la 10 grade pe cer, aspectându-se una pe alta, e ceva ce nu am mai văzut și nu, cine știe, zice că știe ce aduce, vorbește aiurea. Nu știe ce aduce, putem să interpretăm și asta o să-și facem în decursul acestei emisiuni, o să încercăm și să interpretăm aceste aspecte, pentru că va schimba omenirea și va marca această vară aceste mari schimbări în lume și aceste crize de putere și lecții morale, practic, de care avem nevoie. Așa că, da, avem ce discuta în această emisiune.
1: Da, este o săptămână tensionată, așa cum ziceam, dar pentru noi două și pentru câțiva dintre ascultătorii noștri, este și o săptămână frumoasă pentru că avem un eveniment, practic ultimul eveniment din această perioadă. Vara o să o lăsăm și noi să ne mai relaxăm. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, eveniment care are loc în acest weekend. Sâmbătă, eveniment pe care l-am făcut a doua oară, întrucât subiectul a suscitat, să zic așa, interesul multor ascultători care s-au înscris și vreau să le spunem celor care ne privesc chiar acum că mai avem maxim unul sau două locuri disponibile. Dacă doriți să vă mai înscrieți, adresa noastră este iubescastrologia@gmail.com sau numărul de telefon afișat pe ecran 0779-288-627. Acolo unde vă răspundem printr-un mesaj pe WhatsApp, dacă ne scrieți, și noi o să vă oferim toate detaliile legate de acest eveniment, un eveniment așa cum v-am mai spus și o să vă repetăm cu multă informație, pentru că Roxana va face o analiză profundă a casei și a vieții dumneavoastră. Avem numerologie vedică și astrologie vedică, o analiză complexă de 10, 15, chiar 20 de pagini pentru cei care se înscriu și care vor să își schimbe viața și energia din casă, pentru că casa este locul în care unii dintre noi, sau marea majoritate dintre noi, stăm foarte mult timp și e important în ce fel de energie stăm. Roxana, câteva cuvinte, te rog, despre acest eveniment și după aceea trecem la treburile noastre serioase, celelalte de săptămâna asta. Te rog.
0: Da, deci este un eveniment în care îți schimbi vibrația casei, resuscităm harta astrologică, în sensul în care eu voi explica foarte clar care sunt planetele benefice pentru voi, care sunt planetele blocaj pentru voi. Am primit atât de multe mesaje frumoase și din evenimentul anterior. Foarte mulți oameni deja mi-au și scris înapoi după ce au început să facă aceste remedii. Există un feedback pozitiv, dar e un feedback foarte bine testat de mine în ultimii ani de zile, după cum știi. Aici vorbim despre numerologia personală în vedic, vorbim despre numerologia casei, vorbim despre aspectul hărții personale, ce te ajută, ce te face să pierzi bani, armonie, stabilitate energetică, că poate o pierde luna din harta ta, poate o pierde Jupiter, poate o pierde Venus. În funcție de fiecare hartă există puncte slabe și puncte forte ale hărții sau există foarte multe puncte forte care nu sunt activate, sunt în adormire. Și atunci explicăm foarte clar în aceste evenimente cât în cele 5 minute pe care le acord la fiecare invitat, cât în documentul care este elaborat și este făcut de mine personal pentru fiecare dintre dumneavoastră. Da, eu zic că acest eveniment este o investiție în cazul în care deja ai încercat până acum anumite elemente din spiritualitate și nu au funcționat neapărat sau au funcționat un pic, dar nu la nivelul la care ți-ai fi dorit. E, ăsta este masterclass, este la nivelul super, ceea ce nu face că mai nimeni să combine numerologia cu astrologia și eu fac astrologia adevărată, adică din punct de vedere astronomic corect, o folosesc pe cea veche pe care o foloseau și inclusiv magii în momentul în care s-a născut Iisus Hristos. Aveau acel tip de astrologie în care ei știau și au fost călăuziți de o anumită stea la acest loc, în fine, în care s-a născut Mântuitor. Deci noi folosim astrologia veche. Pozițiile pe cer pe care vi le zic eu n-au nicio legătură cu ce faceți în astrologia europeană și cea care este cea mai populară. Vreți să știți diferența? Căutați-o pe Google ca să nu o facem noi aici o teză de doctorat despre aceste diferențe dintre astrologia vedică și cea europeană. Eu fac astrologie vedică, să fiu clară, și atunci lucrurile sunt diferite la noi, în harta voastră și în semnificații și în tot. Așa, deci da, este un eveniment de suflet, aș zice, pentru că îți schimbă ceea ce nu o să schimbe niciodată un alt eveniment propus pe piață. Niciodată. Nu facem seminar aici, nu discutăm chestiuni generale, discutăm doar despre harta dumneavoastră. Și mai sunt câteva locuri, sau unul, două, cum ziceai tu, că Jessie e șefa pe organizare, eu sunt șefa pe lucru. Fiecare dintre noi este șefă pe departamentul ei. Așa că, da, dragilor, vă așteptăm și după aceea vă urăm o vacanță frumoasă.
1: Exact, mergem și noi să ne relaxăm. Am făcut evenimente în continuu, vorba aia, Roxana,
0: Din octombrie, noiembrie.
1: din
0: Da.
1: octombrie sau chiar septembrie anul trecut. Mai luăm și noi
0: Că nu,
1: o pauză.
0: am început și am început foarte bine și oamenii le iubesc. Așa că le fac cu suflet, le fac cu iubire și din dorința de a vedea oamenii progresând. Pentru că asta e practic scopul meseriei mele, aș zice, să văd oamenii progresând și să văd dintr-o variantă a lor bună, să văd o variantă a lor foarte bună. Dar am nevoie de colaborare, eu și ei. Noi și ei.
1: Așa că primul venit, primul servit, nu putem să suplimentăm locurile, mai ales la un astfel de eveniment unde e multă informație, analizele scrise pe care Roxana vi le pregătește, v-am spus, sunt foarte stufoase și durează mult să le scrie. Avem 15, chiar 20 de pagini, e foarte multă muncă, așa că dacă vă gândiți să vă înscrieți, mai sunt doar puține locuri, una, două, unu, două locuri, iubesc astrologia@gmail.com sau la numărul de telefon pe care vi l-am spus mai devreme, acolo unde vă invit să vorbim pe WhatsApp 0779-288-627. Bun, bine. Roxana, hai să intrăm în pâine, cum se zice. Hai să propun eu să începem cu analiza acestor 2 luni, de ce iulie și august, pentru că nu știm exact când o să ne mai întâlnim. Așa că am preferat cu invitații mei să facem o analiză pentru aceste 2 luni, chiar dacă sunt 2 luni de vară. Avem de mers în stânga, dreapta, mergem în vacanță, mergem în concedii, trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Cred că nici pentru țara noastră nu o să fie o vară foarte liniștită, deși ar trebui să se ia vacanță, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și atunci să fim pregătiți pentru aceste 2 luni de zile, să vedem la ce să ne așteptăm. Roxana, hai să pornim de aici și după aceea trecem și la marea problemă a României. Te rog.
0: Deci avem lunile iulie și august 2026 care vin cu tranzite foarte puternice, care nu ne vorbesc doar despre emoțiile fiecăruia dintre noi, cum gerăm noi situațiile, ci despre schimbări colective la nivel mare, decizii politice, schimbare în economie, schimbare în credința omenească, în ce credea până acum și fiecare dintre noi începe să creadă diferit lucrurile. Dacă țineai cu cineva, acum începi să vezi calități la altcineva. Dacă țineai cu altcineva, începi să crezi în altcineva și tot așa mai departe. Schimbări pe sistemul sănătății și schimbări în felul în care oamenii se raportează la siguranța lor. La siguranță fizică, mentală sau emoțională. Avem 3 evenimente mari în această vară. Avem un Mercur retrograd care este activ de la sfârșitul lunii iunie până pe 23 iulie. Dar acest Mercur retrograd aduce întârzieri, revizuiri, pardon, confuzii în comunicare pentru fiecare dintre noi, probleme poate în acte. Aveți grijă dacă plecați în vacanță să vă faceți vizele, să vă luați actele, să vă luați pașapoartele, asigurările și așa mai departe. Nu plecați până nu sunteți siguri că aveți tot în poșetica voastră de la gât. Adică nu plecați aiurea așa cu capul în valiză, cum se zice. Aveți grijă la drumuri, la rezervările pe care le faceți și la negocieri. Cum negociați vacanța, cum negociați, nu știu, locul de parcare, cum negociați un preț. Nu e o perioadă foarte bună să ne achiziționăm case, dacă despre asta este vorba în hărțile unora dintre dumneavoastră. Nu e momentul să negociem prețuri pentru că este totul foarte instabil, mai așteptăm un pic spre toamnă, iar la nivel mai profund, Mercur retrograd ne obligă să ne întoarcem la anumite informații, dorințe, discuții neterminate în ultimii 2 ani de zile sau decizii luate greșit în ultimii 2 ani de zile. Și atât la nivel mondial, cât și la nivelul României, dar și la nivelul fiecăruia dintre noi, trebuie să fim atenți la lucrurile făcute greșit în ultima perioadă sau care ne-am dat seama că nu funcționează așa cum trebuie și să le corectăm, pentru că dacă nu le corectăm, ne faultează, ne împiedicăm în propriile noastre greșeli sau în propria noastră lipsă de judecată la un moment dat sau grabă. Graba strică treaba în această perioadă și ar fi indicat să nu ne grăbim la nimic. Marte este în Taur deocamdată, ceea ce înseamnă că în luna iulie va trece spre Gemeni, Leu, în fine. Ideea e că acum trebuie să fim un pic așezați. Graba strică treaba la propriu și uite că în emisiunea trecută de acum 2 săptămâni ziceam să nu ne grăbim, că riscăm mici accidente cu Marte acolo. Ei, cine a dat cu mașina în piatră zilele trecute? Nouă. Mașina nouă în piatră. Așa și acum sunt bună de plată. Deci, atenție la neatenție, pentru că o neatenție plătim. Dar am zis că lasă când e rău cel mai mic, când s-a întâmplat un rău, înseamnă că e rău cel mai mic care se putea întâmpla, așa că asta este viața. Pentru că, pe de altă parte, vine un al doilea eveniment foarte important, în data de 21 iulie, când 4 planete mari, despre care ziceam mai devreme, Pluton retrograd la 10 grade în Capricorn, Jupiter retrograd la 10 grade în Rac, Neptun retrograd la 10 grade în Pești și Uranus la 10 grade în Taur. Aici este o configurație atât de rară. Cei care știți un pic de astrologie, știți semnificația acestor planete, că ele nu lucrează la nivel personal atât de mult, că toți suntem născuți, pot să fie generații întregi de câțiva ani de zile născute cu un Pluto într-un anumit semn zodiacal, dar ele influențează la propriu masele de oameni pe termen lung. Această configurație rară va aduce schimbări mari în lume. Pluto arată crize de putere. Și cu asta ne confruntăm în acest moment. Jupiter amplifică, zice, a, e o criză, hai să o facem mare, să fie la nivel mare, să fie bună. Și de ce? Pentru că Jupiter este pe direcția în care vrea să ne învețe niște lecții, da, uneori umilindu-ne, uneori punându-ne cu capul jos, uneori învățăm lecții morale înainte de a merge înainte cu fruntea sus. Jupiter zice, stai, stai, tu îți dorești liniște, tu îți dorești pace, tu îți dorești abundență, îți dorești să crești nivelul tehnologiei, a sănătății, a agriculturii, a cum faci lucrurile, de acord. Dar stai puțin, Neptun vine de partea cealaltă la 10 grade și zice, hai să tăiem toate iluziile, hai să tăiem tot ceea ce voi v-ați imaginat că o să creați așa pe un fundament care nu e foarte solid și zice, hai, trezi la realitate. Iar Uranus zice, ok, dacă eu sunt în Taur, Taurul vrea stabilitate, vrea confort, vrea liniște. Și Uranus zice, ok, hai să schimbăm tot ceea ce ține de economie, de cum cultivăm pământul, de tehnologia, de respectul față de pământ pe care îl aveți, pentru că e posibil ca în ultimii ani de zile, sau în ultimul poate un secol, ne-am cam bătut un pic ușor, ușor, gradual, am crescut bătaia de joc față de pământ, nu am mai respectat pământul. Dacă vă uitați în trecut, popoarele de acum mulți, mulți ani, cu sute mii de ani în urmă, ei respectau foarte mult pământul. Iar noi am ajuns în stadiul în care nu-l mai respectăm foarte mult, noi ne mai respectăm hrana, suntem singura specie, practic, de pe acest pământ care își otrăvește hrana și după aceea o mănâncă și o consumă. Deci nu există altă specie mai pisteață decât noi care să-și otrăvească propria mâncare. Tehnologia din a cultiva, din a face, ne face mai sănătoși, din a evolua, va crește foarte mult, de acord, din a ne spori, cum să zic, stilul de viață, de a ne face mai bun, de acord, dar toate vin cu o echilibrare foarte bună și Pluto ne arată unde este criza, unde trebuie corectat, unde trebuie să facem schimbări. Iar un al treilea element și un eveniment foarte important este această lună iulie, care este foarte karmică, foarte emoțională și foarte instabilă. Și vom trece de la această lună iulie instabilă și emoțională la o lună mai practică în august, mai organizată, dar mai exigentă. Iulie arată ce trebuie revizuit și ne arată foarte clar în față unde greșim fiecare dintre noi cu acest Mercur retrograd, că e în relație, că e în guvern, că e la așteptările pe care le avem vis-a-vis de alții, dar mai puțin față de noi, sau câteodată mai mult avem așteptări, mai mari așteptări de la noi decât la ceilalți și așa mai departe. Adică ni se arată niște adevăruri, dar e momentul să ne organizăm în august, să fim poate mai exigenți sau mai corecți, și ce trebuie să reparăm concret. Este foarte greu în luna de iulie, cu toate aceste transite grele, cu Mercur retrograd, cu aceste patru planete la 10 grade, să ne dăm seama ce vrem. Așa că cel mai bine ar fi să ne relaxăm un pic, să așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar, cum să zic, e o perioadă complicată. Dacă ar fi să fac, uite, 10 previziuni importante pentru aceste luni de vară, aș zice așa. În primul rând, 1. Se încurcă foarte mult informațiile, dar ies foarte multe adevăruri la suprafață. În iulie trebuie să fim foarte atenți, pentru că Mercurul ăsta retrograd, poate fiecare din noi să ne încurcăm cumva. Da, păi, dacă, sau să ni se strice o aparatură, sau să nu mai să ni se amâne un zbor, sau să uităm un pașaport, sau să nu fim atenți să fi dat booking la o altă dată de vacanță și să fi luat zborul în altă dată. În fine, trebuie să fim un pic atenți, pentru că totul e foarte contradictoriu în această lună iulie, deci aveți grijă să nu luați actele greșite, să interpretați mesajele prost, în loc să trimiteți un mail sau un mesaj important, mai degrabă dați un telefon și explicați frumos, pentru că dintr-un mail și un mesaj se pot interpreta alte lucruri. Sau verificați de 2 ori înainte de a trimite. sunt foarte multe promisiuni care se retrag în această perioadă, promisiuni de căsătorie, promisiuni de alianțe, promisiuni că voi face X lucru pentru tine, la nivel personal, la nivel mare, sunt promisiuni care se retrag. Decizii care se schimbă de la o zi la alta și uite așa, nu mai recunoști anumiți oameni cu care ai colaborat până acum. Mercur retrograd nu favorizează graba și vă zic încă o dată, cine semnează, cumpără, negociază sau pleacă la un drum, trebuie să verifice de două ori totul. Dar această confuzie poate scoate și la suprafață ceva ce nu a făcut, a fost făcut complet, nu a fost pus complet în trecut, la nivel personal, dar în plan public pot apărea documente, explicații, dezvăluiri sau detalii care schimbă percepția unei situații din acest moment. O a doua previziune este ca liderii și autoritățile pot pierde credibilitate. Avem un Mercur retrograd care va veni pe data de 13 iulie, în jurul datei de 13 iulie, asta înseamnă cam din 10 până în 15 poate să afecteze iulie, Mercur retrograd asupra Soarelui și autorității, Mercur retrograd intră în inima Soarelui direct și zice, hai să vedem ce e pe acolo. Soarele este autoritatea, este ego-ul fiecăruia dintre noi, iar Mercur retrograd aduce o interpretare greșită a ego-ului nostru cumva, așa că nu vă certați în această perioadă doar pentru că vi se pare că ceva vă face pe voi să cădeți mai în jos sau să nu sunteți, că nu sunteți suficient respectați sau că nu sunteți suficient apreciați, pentru că soarele nostru, a fiecărui dintre noi, este ego-ul nostru. La nivelul unei țări este președintele nostru. La nivelul unui partid este conducerea și așa mai departe. Și când Mercur retrograd vine pentru fiecare din noi, în ego-ul nostru, în imaginea noastră și așa mai departe, se produc schimbări. Mercur niciodată nu este departe de soare, dar de data aceasta, când chiar intră în inima Soarelui, vrea să scoată de acolo, să scormonească de acolo tot ce era nefăcut în trecut sau puteți să vă aduceți aminte de o situație de nu știu când care a fost incorrectă și să revenim asupra subiectului pentru a ne cere dreptate. Partea proastă este că mulți oameni vor acționa din ego, din instinct, din, cum să zic, din cine mi-s eu. Și poți face multe prostii. Nu contează dacă ești un politic sau personal, la nivel personal faci asta, dar atenție, nu te lăsa dus de ego în această perioadă, pentru că îți va activa și mentalul și emoționalul, pentru că Soarele și Mercur acolo retrograd sunt împreună și cu Luna. Luna este mentalul, emoționalul, masele de oameni. Și orice ai face legat din ego, nu e momentul acum să acționezi anapoda. Calculează, gândește de două ori înainte, nu te grăbi, pentru că cumva poți fi penalizat foarte ușor din cauza ego-ului și să dai de gard cu o situație la care ai muncit 2 ani de zile să o construiești doar pentru un ego sau o ambiție proastă din trecut. Nu e momentul să ne hazardăm în această direcție, dar e o criză de imagine pentru președinte sau e o reorganizare, ceva a imaginii din țării noastre. Guvernele, instituțiile și sistemele mari sunt sub presiune și vor intra sub o presiune și mai mare. Nu știu ce se va întâmpla vara asta și cu președintele Americii, și președinții în general sunt foarte vizați de karmă și de dharma în acest moment. Mai există pentru că ei practic schimbarea lor, atingerea lor, reorganizarea lor sau poate căderea lor, în unele cazuri, la propriu sau la figurat, căderea lor va schimba cumva un curs al istoriei. Pluton Capricorn apasă pe guverne, pe bănci și pe administrații, pe legi, pe corporații, legile corporațiilor cu guvernul, nu știu, ceva de genul ăsta, ce legătură există între sistemul privat și sistemul de stat. Și atunci Pluto aici vine și zice, ia hai să apăsăm pe aceste butoane, ca aici să scurg bani, să pierde ceva, nu există legi care să le îmbine pe amândouă armonios. Aici se cere o reorganizare. Jupiter în Rac vine pe tema poporului și vrea să apere oamenii, vrea să apere casele oamenilor, vrea să apere copiii, vrea să apere hrana și protecția oamenilor. Și cumva ceva îi face pe masele de oameni, practic, să piardă bani și să nu mai fie mulțumit, să se ajungă cuțitul un pic la os. Și atunci va aduce aceste aspecte în această vară o tensiune între oameni și autorități, între schimbări și nevoia schimbărilor din putere, iar întrebarea cumva acestui tranzit este simplă. Sistemul protejează oamenii sau doar se folosește de ei și îi controlează? Și aflăm foarte multe adevăruri în această întrebare. Mai avem o creștere și o presiune pe economie, prețuri, hrană și proprietăți. Uranus în Taur reorganizează niște lucruri și Uranus în Taur când vine crește prețuri sau mișcări bruște, aduce mișcări bruște care au impact pe termen foarte lung, adică dacă aveți acum potențial, de exemplu, până 21 iulie, să vă cumpărați, să faceți, să investiți, să începeți demersurile unor cumpărături de casă, de teren, de temir ce, important mă refer, nu mă refer la cumpărăturile de coșul de la supermarket, mă refer la lucruri importante, acum faceți, pentru că după aceea s-ar putea să apară niște fluctuații de prețuri și niște tensiuni legate de imobiliare și resurse și să-și permită casă privată sau casă cu grădină sau casă sau mașină nu știu de care sau nu știu ce, să-și permită numai cei care câștigă într-un anumit fel, adică vom ajunge din ce în ce ca în străinătate, adică nu toată lumea este proprietară, foarte mulți chiriași, pentru că se va pune foarte mare preț. Dacă în trecut, când eram mici, de exemplu, mâncam din grădină la bunica și ne se părea că supermarketul e wow, acum va fi invers, va fi mult mai scump să ai propria ta grădină și casă decât să mănânci de la supermarket. Și uite așa, se vor reorganiza valorile. Practic, valorile vechi sunt cele reale, așa că dacă aveți o casă pe pământ, dacă aveți o bucățică de pământ, dacă aveți o bucățică de grădină, țineți de ea, nu o dați, pentru că veți regreta. Așa, este un lux și o abundență să aveți acest lucru în acest moment și în vremurile care vin. Deci, ziceam, fluctuații de prețuri, tensiuni legate de imobiliare, de resurse, agricultură, piețe financiare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, putem evolua tehnologic, cum ne gestionăm resursele, putem să ne organizăm în alte direcții. Jupiter în Rac vrea să protejeze familia, zic pe scurt următoarele trei previziuni, deci vrea să protejeze familia, atenție mare pe familie, fiecare dintre noi trebuie să aibă o mai mare concentrare asupra familiei, a ceea ce îți face ție bine, în afară de te uita la știri și a comenta și a-ți umple capul cu toate accidentele și Doamne ferește a tot ceea ce se întâmplă la lume. Tu roagă-te pentru tine, pentru familia ta, pentru țara ta și pentru pământul ăsta, dar nu te mai du acolo energetic azi de mult unde tu nu poți schimba ceva. Pentru că Jupiter aici zice, trebuie să simți nevoia să te întorci către familia ta, să-ți creezi familia ta, de aia sunt foarte multe cereri, căsătorii în această perioadă, pentru că se dorește împinarea unei familii, sunt foarte mulți oameni care își doresc copii în această perioadă și așa mai departe. Familia crește ca importanță și ne dăm seama că nu doar la vie bela să mergi la restaurante și în cluburi e viața aia importantă. Nu, viața importantă este familia, unde îți găsești liniștea lângă soțul, lângă soția ta și lângă copiii tăi și, bineînțeles, și familia extinsă. Dar asta este liniștea ta. Și Jupiter în această perioadă și în următoarele 5-6 luni de zile va da cu capul la pragul de sus, inclusiv oamenii care nu cred că familia este așa importantă, care își bat joc de consoartele lor sau de consorții lor, care zic nu, lasă, că mie merge, că o să meargă așa, nu, familia este o instituție de respect prin Dumnezeu legată și trebuie să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă unii pe alții, nu să ne folosim unii pe alții, pentru că karma oamenilor pe care îi folosești din familia ta revine asupra ta la un moment dat. Ei sunt necăjiți o perioadă, crezi că îți merge să-ți bagi joc de ei, dar nu e așa. Ei sunt legați cu tine de tine, pardon, cu karma ta, printr-un procedeu prin care numai Dumnezeul știe cum și totul este foarte aliniat. Nu-ți bate joc de consoarta ta, de consortul tău, nu-ți bate, nu știu dacă se zice consort, oricum de soțul tău, nu-ți bate joc de copiii tăi, nu-ți bate joc de nimeni și nimic. Tu trebuie să fii Jupiter în rac, te învață că familia este ceva sfânt în următoarea perioadă care trebuie respectat. Evitați certurile degeaba. Comunicați mai bine. Mercur retrograd acum este o oportunitate extraordinară pentru fiecare din noi să discute mai mult cu partenerul de viață, să își zică ofurile, poate pe care nu le-a zis în ultimii 2 ani de zile. Știi că, uite, am suferit atunci și m-ai rănit. Hai să vedem cum rezolvăm lucrurile. Nu e despre a duce scheleți din dulapuri, ci pur și simplu pentru a-i organiza și pentru a-i scoate de acolo și a-i arunca. Ceva de genul ăsta. Nu e pentru a reproșa. Nu înțelegeți Mercurul ăsta retrograd, că inițial, dacă nu ai informații, îl vei simți ca și cum trebuie să scoți pe gură tot ce-ți vine în cap. Și nu e așa. Trebuie să scoți organizat pentru productivitate. De asta e Mercur retrograd. Dacă nu ai educația în această direcție, să știi că Mercur retrograd are tendința să scoți din gură tot ce-ți vine, ce nu ți-a convenit cândva în ultimii 2 ani de zile, dai în bară și strici relațiile pe care le ai deja. Dar dacă îți setezi în minte că trebuie să organizezi lucrurile, să le faci mai bune, atunci discuțiile din trecut devin productive. Deci, foarte multe sisteme de credință sau promisiuni frumoase sunt testate în această perioadă, în Neptun retrograd în Pești. Arată unde sunt confuziile, unde sunt iluziile și unde este doar propagandă, corupție, și trezește cumva spiritual oamenii. În această perioadă, oamenii pot începe să nu mai creadă atât de ușor în lideri, ideologii, în tot felul de profeți care zic că ai vers pe pereți, promisiuni politice și discursuri salvatoare. Oamenii nu mai cred și nu mai înghit. Din fiecare spectru, din fiecare direcție, există atât de mulți oameni care își dau cu părerea din atât de multe lucruri. E, și cei care nu sunt profesioniști sau cei care nu sunt cu intenție divină, că făcuți acolo să creadă în ceea ce își doresc și vor să aducă ceva bun în lumea asta, ei vor cădea sau vor fi, cum să zic, puși în lumina reflectoarelor cu bune și cu rele. Dar mai ales cu rele în cazul în care au greșit. Dar dacă au fost corecți, atunci au posibilitatea să avanseze. Neptun ne întreabă foarte clar care este credința autentică sau care este manipularea emoțională din fiecare situație, mai ales la nivelul unei țări. Iar un alt punct important este sănătatea noastră mentală și sistemul medical care atinge teme foarte importante în dezvoltarea sa, nodul sud învărsător, într-o constelație care se numește Shtalabhisha, pune accent pe sănătate, diagnostic, cercetare și tehnologie, terapii noi și sisteme medicale reorganizate, dar în această perioadă putem să avem mai multă anxietate, insomnie, agitație mentală și supra-solicitare nervoasă din cauza acestor tranzite, iar în august energia poate deveni mult mai vizibilă. Este o perioadă foarte bună pentru analize, investigații, schimbarea rutinei, abordarea unui stil mai sănătos, poate de viață, organizarea sănătății, dar nu este bună pentru a ne panica și a ne consuma în direcții negative. Iar ultimul punct pe care vreau să-l ating ca și previziune sunt relațiile testate prin fapte, nu prin declarații. Venus trece prin sensibilitatea racului în această perioadă, iar apoi va ajunge până în august la pragmatismul fecioarei. În iulie, oamenii caută protecție, apropiere, siguranță afectivă, vacanțe și așa mai departe, dar pot apărea și gelozii. Pot apărea, cum ziceam, cu Mercurul retrogradă, dependențe, supărări din trecut, frici vechi. În fine, ideea este că în august relațiile devin mai realiste. Nu mai contează doar ce promite cineva, ci ce face cineva. Relațiile mature se pot așeza bine, relațiile bazate pe lipsă de respect, confuzie, dependențe sau idealizare devin cu adevărat apăsătoare. Iar, da, va fi o vară foarte interesantă, aș zice. August, luna august va aduce mai multe soluții pentru fiecare dintre noi în problemele noastre personale, dar totul se rezolvă prin disciplină. Dacă nu ești disciplinat, e foarte greu, va fi foarte grea această vară. Trebuie să fii disciplinat financiar, emoțional, cum zici lucrurile, ce zici, ce scoți pe gură, cum îți organizezi actele și așa mai departe. Iar banii cer ordine. Banii se poate vedea foarte clar unde se pierde bani, atât la nivel de țară cât și la nivel de casă, ce trebuie redus, ce costuri trebuie reduse, ce trebuie eficientizat și ce investiții trebuie făcute acum sau amânate. E o reorganizare a sistemului și la nivel mondial, dar și la nivel personal a banului, a sistemului legat de bani.
1: Da, foarte interesante aceste previziuni. Roxana, ți-am dat de lucru să analizezi 2 luni și iulie și august, dar ți-ai făcut treaba foarte bine ca de obicei. Deci și la nivel personal ne-ai dat sfaturi și la nivel global, așa ai menționat anumite aspecte. Chiar mi-a tras atenția acel eveniment de pe 21 iulie. Ziceai, cu acele 4 planete. Sunt curioasă ce se va întâmpla. Sper să nu fie ceva destul de grav, dar vorba aia, vom trăi și vom vedea. Vrei să zici ceva?
0: Mă uitam aici în mare la ce aș mai putea să adaug despre acest eveniment care într-adevăr este important.
1: Te rog.
0: Pluto este planeta transformării profunde, a restructurării și a puterii. Așa, putere la nivel mare și la nivel mic. Asta înseamnă că în această perioadă putem vedea schimbări importante în modul în care sunt organizate instituțiile și sistemele de putere. Este genul de energie care nu distruge doar de dragul de a distruge niște lucruri, ci pur și simplu vrea să transforme pentru a construi ceva mai solid pe termen lung. Jupiter va constela, Doamne, va tranzita o constelație care se numește Pușia, care este o constelație, așa cum îi sune și numele, împinge, puș, împinge situațiile. Și asta nu e un lucru rău, pentru că Jupiter reprezintă în astrologia vedică înțelepciunea, ghidarea, prosperitatea și protecția divină, iar în rac, energia lui devine foarte protectoare, orientată către familie, comunitate și siguranță, cum ziceam, și cumva suntem împinși către a ne crea o liniște. Ideea este că apar oameni care ne ghidează, apar soluții de toate felul, important este să le căutăm. Apar sisteme care încearcă să protejeze cumva societatea în care ne aflăm. Asta nu este rău. Și uite, pentru prima dată am făcut o consultație, de exemplu, la mine legată de asta, am ieșit de 14 ani, am făcut o consultație la un copil cu un sindrom. Și pentru mine este o ieșire din zona mea de confort să lucrez în această direcție, cumva, cum poate ajuta spiritualitatea, cum poate ajuta astrologia să vină în ajutorul și completarea medicinei, cum ar veni, știi, și a lecțiilor. Mie mi s-a părut incredibil. La început aveam niște emoții incredibile și mi se pare genial că pot să încep și la sfârșit am rămas blocat. Am zis, ia uite câte poate să-mi dea harta. Până acum mi-a fost frică. Am zis, dacă nu... Adică mă băgam numai când era nevoie, dar acum chiar am zis, hai să fac, hai să încerc. Și incredibil ce a ieșit. De aceea zic, mă scoate și pe mine din zona de confort și ne va scoate aceste tranzite pe fiecare dintre noi în parte, să ne aliniem cu adevărul nostru, să încercăm să ajutăm, să fim mai buni, să ne creștem vibrația. Planeta și-a schimbat vibrația. Pentru cei care ați citit despre asta, puteți citi foarte, este tot internetul plin, să vedeți în ultimii ani de zile cum și-a schimbat vibrația planeta, în ultima 100 de ani și mai ales în ultimii 25-30 de ani de zile, cât de mare pentru cei care măsoară aceste vibrații și tot. Și iar noi trebuie să rămânem pe vibrație sus. Tu nu ai cum să rămâi în continuare aici dacă nu ești pe vibrație sus. Nu ai scop de a ajuta, de a crește, de a evolua și de a contribui în ceea ce faci tu spre bine. Iar toate aspectele astea, revenind la harta României, cum ziceai tu, cine nu are locul acolo, dispare. Și vezi că Nicușor Dragnea are foarte mult pro și contra, dar acum nu ies în evidență decât anumite, cum să zic, intenții curate pe care le-a avut. La fiecare dintre noi, nu numai la el. Adică sunt anumite lucruri la fiecare dintre noi acum care se activează în cazul în care binele ăla a fost în noi, nu contează că ai mai făcut greșeli, nu contează că ce crede nu știu cine, zice nu știu ce, contează fapte, nu vorbe. Faptele contează în această perioadă. Și eu zic că totuși tot răul este spre bine, că România trece printr-o reorganizare, da?
1: Trece printr-o reorganizare, dar pare cumva că nu reușește să se reorganizeze. Adică reorganizarea în momentul ăsta ar fi să plece domnul Bolojan acasă și să vină un nou premier, pentru că țara este blocată, suntem în criză, dar nu se reușește. Intenția, da, este de reorganizare, iar din câte am observat și eu și analiștii de aici de la Gold FM, oarecum Nicușor Dan pare că vrea să scoată sorociștii de la guvernare, useriștii, dar nu se reușește. Din punct de vedere.
0: Da, acum o să vin în completare cu în completarea previziunilor din ultimele emisiuni, aș zice așa, pentru că pe mine, dacă vreți să știți niște lucruri cum le fac eu, urmăriți în restul emisiunilor, să vedeți că le fac gradual aceste previziuni și ușor, ușor poate să vină 3 luni, 6 luni și așa mai departe. Deci vin ca o completare acum a emisiunii anterioare, în sensul în care acum România se află, a intrat într-o perioadă faimoasă de nodul nord Saturn-Marte. Saturn și Marte, amândoi când se combină, unul este focul, unul este petrolul, reprezintă pământul și reprezintă resursele pământului. Marte este acel soldat de foc care pleacă la război, indiferent care sunt cauzele. Persoanele care au Marte, de exemplu, în prima casă, de foarte multe ori intră în conflicte sau intră în situații neștiind care e puterea lor. Că, băi, tu ai 1,20 m, unde intri te încaieri cu unul foarte înalt? Nu ai conștiință de cât de puternic ești tu, ci doar te duci înainte la luptă. Iar nodul nord zice, băi, dar dacă e focul așa de frumos creat între Saturn, care e reprezentantul uleiului și a petrolului la bază, și Marte, care încinge situația, zice, haide, nodul nord zice, hai să facem un foc și mai frumos. El are efect un pic mai mic decât Jupiter, dar are efect de amplificare tot timpul, pentru că grăbește cumva mentalul oamenilor și zice, vreau mai repede, vreau acum să se întâmple totul. Ce vrem? Nu știm, dar vrem acum, repede, ceva de genul ăsta, știi? Nodul nord nu are direcție, dar el vrea să meargă repede și degrabă. Și Saturn zice, stai, stop, vă mai pun o frână din când în când. Iar acum Saturn, care este capitanul, cum ar veni, al luptelor din acest moment care se țin în România, vine și Marte zice, nu, vreau chiar să ne grăbim, și sunt doi factori care grăbesc, și Saturn zice, dar hai totuși să construim încet și bine. Și celelalte două planete, pentru că vor rapid, îl iau pe Saturn efectiv pe sus, care este karma noastră, și zic, hai să mergem cu 100 la oră, Saturn, cu 120, cu 150. Și săracul nu știu cum reacționează, că de fiecare dată când acest mastodont, această karmă energetică nu este lăsată să funcționeze în ritmul ei, e ca și cum ne grăbim, tu, nu știu, ai un domn bătrân pe scări și tu îl împingi în continuu pe scări, hai urcă, domnule, fix așa e, că Saturn e bătrân și a timpului să construiască totul. Și ăștia doi, efectiv, e ca și cum, nu știu, îmbrâncesc cu bătrâni pe străzi, pe scări, ca să meargă mai repede, știi? Fix așa se întâmplă energia din acest moment. Deci există cumva o posibilitate ca România să-și facă un guvern, dar, cum ziceam și în emisiunea anterioară, eu n-aș vrea să fac parte din acest guvern, pentru că e un guvern de sacrificiu, e un guvern de compromis, dacă va fi. Ce, oricum, se formează foarte greu. Adică, e foarte greu să zici că pe Mercur retrograd faci guvern. Ori îl faci așa, flăsc, plăsc, numai să zici că ai guvern, dar este foarte greu să faci un guvern serios, puternic și stabil în acest moment. Nu ai cum să și fugărești bătrânul la pe scări și să zici că la sfârșit să și mulțumească că l-ai fugărit, știi? Fix așa e, Saturn e ăla care vrea să construiască în ce și bine, Jupiter în rac vine de pe altă parte și poate aduce soluții temporare, într-adevăr, poate forța partidele să ajungă la o înțelegere pentru a evita o criză mare. Se, totuși, mă întrebai la început dacă aceste alegeri anticipate sunt posibile. Dar nu par a fi scenariul imediat în iulie, ele apar mai mult ca o amenințare folosită în aceste negocieri. Totuși, după 17 august, când România va intra într-o perioadă dublu nodul nord, Nordul va înlocui pe Marte, planeta asta de foc, care tot ne zăpăcește în această perioadă și ne încinge la propriu și ne face cumva să ieșim, să fim într-o zonă de conflict. Adică Marte înseamnă, nu aș zice război, dar înseamnă și război în sine, războiul dintre noi, știi? Nu ne face nimeni rău cum ne facem noi singuri. Și amplificându-se acești doi nozi, nod nord, Saturn nod nord, există un risc foarte haotic de radicalizare, de proteste, de anticipate. Și atunci, da, dacă nu ne organizăm până pe 17 august și mai cade un guvern în perioada din toamnă, există posibilitatea ca până în iarnă să ne reorganizăm și să pățim, nu știu cum, dar să se repete un scenariu care a fost acum 2 ani cu anularea turului 2 și așa mai departe. Deci să se întâmple ceva, nu știu, ceva, un șoc de ăsta, de să rămânem iar muți. De ce se poate întâmpla, știi? România trece printr-o perioadă de reorganizare, inevitabil. Iar pentru Nicușor Dan, uitându-mă pe harta lui, arată o presiune foarte mare. Mie
1: Da.
0: mi se pare că el are noroc că gândește diferit și este un om diferit și nu-i pasă foarte mult de ce zice toată lumea, pentru că dacă ar fi și rămâne așa pe direcția lui, pentru că dacă ar fi altfel situația, oricine în locul lui ar ceda mental în acest moment. Și totuși el rămâne, știi, pe treaba lui. Când ziceam și înainte, oricine va fi președinte, are un rol important în destinul României pentru viitor. Și altcineva în locul lui în acest moment ar ceda. Dar uite că el totuși va ține frâu și își va vedea de treaba lui. Care e ea? Ce își dorește el, vrea să-l realizeze. Dar deocamdată, cel puțin în iulie-august, nu văd o demitere a lui. Se poate vorbi mai mult de o perioadă în care este împins să găsească rapid o soluție. Altfel, imaginea și autoritatea lui sunt cumva slăbite. Mercur, cum ziceam, retrograd, vine peste Soare pe data de 13 iulie, cam atunci, ca la mijlocul lunii iulie. E un pic periculos pentru lideri în general acest aspect, pentru că poporul te ridică, poporul te coboară, discursul te ridică, discursul te coboară. Și atunci, sau discursul poate să o și omoare, între ghilimele, sau nu, anumiți lideri. Ideea e că aspectul este complicat. Da, deci direcția generală este că iulie aduce încă blocaj, negocieri și confuzie. Se încearcă găsirea unei soluții, dar este ceva care ori nu durează mult, ori cere o reorganizare, dar treaba cu încăieratul și cu o reorganizare și tot abia începe în România, nici măcar nu-i încă spre final.
1: Deci tu zici că practic vara asta, dacă s-ar putea să avem un guvern, oricum va fi un guvern care nu va rezista mult și că 13 iulie.
0: Da, cade țapi scoșitor.
1: Bine, oricum situația din România clar nu e una bună. Guvernul care urmează să vină, nu știu dacă va putea să vorba aia, miște multe în front, dar măcar să ieșim din această criză, pentru că țara este blocată. Și prevezi totuși posibilitatea unor alegeri anticipate prin toamnă? Parcă așa
0: Dacă nu ne
1: ziceai.
0: organizăm, da, pentru că se vrea reorganizare, se vrea învățare, se vrea. Mercurul ăsta retrograd ne va duce un pic înapoi și ne va trage un pic de ureche. Hai să vedem ce aveți de rezolvat din trecut. că ceva ați făcut foarte greșit din trecut, în ultimii 2 ani de zile și a fost nedrept. Nu contează cu cine ții, ideea este că nu a fost corect orice s-a întâmplat. Și după aceea, ideea e că vedem foarte clar. Acum, trebuie să ne reorganizăm corect, pentru că este clar că principiile pe care am funcționat până acum nu au funcționat. Și acum, hai să ne organizăm, hai să învățăm. Ideea este că sunt atât de multe bube în sistem și atât de multe probleme, încât este foarte greu ca un guvern nou să vină. Păi de ce toți antrenați la Harvard Business School? Doar în ritmul ăla în care îți iei un guvern nou care îi antrenați la școli de elită, ăia vin 1 plus 1 fac 2 și poate doar așa îi face sau nici măcar așa, știi ce zic? Dar dacă pui guvern, cum să zic, prim, doamne, șeful, de, cum se, prim-ministru sau oamenii din guvern care conduc practic ministerele și așa mai departe, ei neavând nicio legătură cu acel minister, studiile lor fiind puse cu totul în altă direcție, dacă nu aduci oameni de valoare la fiecare minister din ministerul respectiv, nu vei avea niciodată performanță în acel minister. Pentru că de unde se știe unul de la mediu cum funcționează justiția? Ceva de genul. Adică dacă nu învățăm să mergem pe calitate și mergem pe doar politic, dar neorganizare de nimic, cum vrem să avem rezultate? Adică pe bune. E ca și cum plantezi cartofi și aștepți să iasă ceapă. Știi? Ceva de genul ăsta.
1: Dar tu zici că noi plătim acum ca țară o karmă pentru ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor,
0: Da?
1: da?
0: Da, se cere dreptate. Orice ar fi, se cere dreptate. Se cere dreptate, nu neapărat că astea le țineau cu nimeni, nu țineau neapărat cu Colin Georgescu sau cu Simeon, sau... nu e despre asta, este despre corectitudine.
1: Da.
0: Despre faptul că trebuie să existe o corectitudine în ceea ce faci. Nu să manipulezi numai cum îți convine ție oamenii. Că după aceea am pățit ca Franța, n-am avut de unde alege, asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe în universul ăsta, orice îi face, trebuie să o faci cu intenție corectă și dreaptă. Doamne, Doamne, nu pedepsește când ai greșit din... n-ai știut, neștiința. Dar pedepsește vicleșugul. Că nu toată lumea știe de toate. Dar nu înseamnă că dacă știai și ai făcut rău intenționat unei țări, practic... Dar e vorba de reorganizare. Pur și simplu e vorba de reorganizare, că trebuie să ne reorganizăm. Și la nivel mondial la fel. Nu oricine este puternic acum și are impresia că a semnat un nu știu ce și gata, totul e bine. Nu stau chiar așa lucrurile. Sunt niște... Și fix ce ziceam mai înainte, și înainte de misiune, ziceam... Tot ceea ce se întâmplă acum e foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Că ne certăm, că ne bălăcărim între noi, că nu știu ce, dar planul esențial care e făcut pe harta României este în Scorpion, este ascuns, este în substrat. Și asta vă zic clar, cu mâna pe hartă, cum ar veni. Tot ceea ce se întâmplă, de fapt, este ascuns. O să, probabil vor ieși indicii, dar când va ieși indicii, iar să vă mai întâmpla un scandal, ceva. Tot ceea ce se întâmplă acum, Jesse, nu este deloc întâmplător. Nu este că noi nu ne-am reușit să organizăm sau da, nu avem orgolii și așa mai departe. Dar se vrea să se meargă în chestia asta. Și mă uitam ieri pe harta Republicii Moldova și acolo se pune foarte mare presiune. Noi suntem două din țările care suntem la reorganizare. Saturn zice, hai să facem bilanț contabil, hai să ne reorganizăm, hai să ne... Și vezi că Saturn în pești taie niște granițe. Și aici trebuie să avem mare grijă. Că taie granițele, adică și la Uniunea Europeană, și nu-i pasă că există o graniță între kilometru nu știu care și kilometru nu știu care, nu există granițe la el. Toți suntem unul și unul suntem toți. Și
1: Da.
0: dacă ne ia pe toți, indiferent de limbă, ce limbă vorbim, la bilanț contabil, atenție, nu există granițe. În aceste conjuncții nu țin, că e Germania, Franța, România și așa mai departe. Când suntem luați la reorganizare, ne ia pe toți. Dacă face sens ce zic eu ție acum.
1: Da, mă gândesc acum ce ar putea să însemne acest lucru, că nu există granițe. Da, o să vedem. Da, ideea e, știi care, Roxana, mi se pare ciudat că, până la urmă, poporul român nu a, n-a uneltit Zic eu nimic pentru anularea alegerilor, din contră, își doresc să afle adevărul. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acum plătim o karmă, dar plătim ca țară. Adică, de ce nu îi se întoarce, nu știu, Nicușor Dan, această karmă? Bine, cumva pare că se întoarce, că el este într-o situație disperată și nu găsește guvern.
0: Da, de acord, dar știi care e chestiunea? Liderul țării sau liderii țărilor influențează inevitabil destinul unei țări. Eu, dacă vreau să mă uit la cum îi stă Americii în această perioadă, mă uit la liderul ei, mă uit la la Donald Trump, mă uit la harta Americii, dar mă uit la Donald Trump, pentru că dacă Donald Trump e fericit, America e și ea fericită. Dacă el e trist, cumva și Americii merge prost. Inevitabil, noi întotdeauna ne-am ales liderii, sau ne-am ales sau ni s-au pus, impus, indiferent, ideea e că liderii sunt conectați cu harta țării, trebuie să fuzioneze împreună pentru a crea ceva productiv. Toți cei care avem acel pașaport a acelei țări suntem influențați de deciziile acelui lider, inevitabil. Și

0: dacă taci și accepti constant abuzurile, ești cumva în complot cu acel om care, pentru că îi
1: Acum,
0: permiți acelui om. Eu sper să-i fie bine, dar e o perioadă tensionată pentru România și ne vom mai încăiera un pic și sper să... că ziceam de zona de port și de influențele și de, cum să zic, pericolele acestei zone și faptul că doar cred că e relativă toată situația asta cu pacea. De fapt, încă nu e total, adică încă e un pic...
1: în aer.
0: Încă e un sub semnul întrebării. Eu nu gust toată treaba asta, doar e că știi cum e? Și COVID-ul, și războaiele, și toată lumea în vacanța de vară s-a mai liniștit un pic. Și după aceea am mai luat din nou de la capăt cu alte povești. De fiecare dată când vine vacanța de vară, bă, nimeni nu mai are chef să încaiere cum să încăiera înainte. Și după aceea venim din toamnă cu forțe proaspete de încăierare, știi? Să ne luăm la ceartă.
1: Vedem cum o să arate vara asta pentru România, pentru că nu cred că la noi o să fie liniște. Nu pot să funcționez ca țară, ok, chit că intră parlamentarii, de exemplu, în vacanță și toată lumea din conducerea statului. E o țară blocată și nu văd,
0: Da.
1: nu știu ce se poate întâmpla. În
0: Bine,
1: orice
0: cât
1: caz.
0: e Saturn, o să mai fim blocați. Adică stai să mă uit la un lucru. Saturn ia să văd cât mai stă pe hartă. Nu știu că mai stă un pic. Mai stă un pic, o secundă. Vă zic până când. Că vorbesc de tot de Saturnul ăsta care ne blochează încă de ceva timp. Adică nu e un lucru nou pentru noi. Și vă zic exact cât mai stă. Că dacă ăsta... Dacă cauți un răspuns sau căutați un răspuns de genul acesta, e din 6 august 2024 până pe 12 iunie 2027. Mai avem un an.
1: Da,
0: Exact,
1: exact un
0: mai
1: an.
0: avem un an de bilanț contabil, mai avem un an de reorganizare. Din vara anului viitor vine pe Mercur, Mercur va veni aici pe casa a 12-a săgetător. Mercur e casa a 12, zice așa, conexiunea cu Divinul este foarte importantă, ceva în genul ca și cum dacă ai conexiune cu Dumnezeu, Dumnezeu te salvează. Casa a 12 e și o casă un pic a izolării, dar ar și a, a reorganizării. Casa a 12 e o casă foarte tricky. E o casă care zice că trebuie să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Cred că ne pierdem din anumite alianțe și din anumiți prieteni în această perioadă. Devenim un pic mai izolați, dar aș zice că această izolare nu ne va face rău deloc, pentru că ne va ajuta să creștem pe interior, dar ne pierdem un aliat puternic sau ne pierdem...
1: Atent ce legături fac eu acum, nu știu, mi-a venit pe moment, poate nu am dreptate. Toată curățenia asta pe care o face Nicușor acum, încercând să scoată soroșiștii de la guvernarea României, soroșiști care sunt practic, Uniunea Europeană, ne curățăm, ne pierde un mare aliat.
0: Mai ții minte anul trecut când cei care au văzut emisiunea știu că am vorbit de o influență, că tot vorbeam de acea susținere străină. Mai ții minte? Ziceam, e cineva bogat, foarte străin din afară, dar care din această vară va începe să nu ne mai susțină. Ori moare, ori moare alianța, ori moare ceva. Dar moare ceva în situația aceasta, nu va mai fi atât de prezent în România.
1: Doar asta poate să fie. Nu vă gândiți, eu nu mă gândesc acum că vom ieși noi din Uniunea Europeană, dar
0: Nu, nu, nici în caz.
1: poate chiar va ajunge încet, încet să piară această alianță a Uniunii Europene. Nu știu, vedem, vorbim, ne mai consultăm să vedem ce se mai întâmplă, dar face foarte mult sens. Adică curățenia asta pe care o vedem se întâmplă, o face
0: Da.
1: acum Nicu Jordan, iar noi pierdem un aliat puternic.
0: Da,
1: Hai să ne
0: pierdem
1: uităm.
0: un aliat puternic, dar nu e spre răul nostru. Dar inițial o să tindem că noi nu ne place să pierdem, știi? Când e cu acest aspect însăgetător, e ca și cum, dar era agresorul nostru, știi? Ceva de genul, pierzi cineva care te-a urmărit, te-a blocat mental, te-a scos din panici și dintr-o dată, cum adică, acum e liniște, dar ce facem noi?
1: Și acum fac corelația cu discursul lui Nicușor Dan de ziua Uniunii Europene pe 9 mai,

0: când a avut un discurs foarte acid împotriva lor.
1: Adică.
0: Să intre lumea să asculte dacă nu știe, dar să știi că mulți n-au auzit și eu mă mir pentru că, da, totuși, președintele țării a ieșit cu un discurs foarte dur la
1: Multe
0: Uniunea
1: din el, că va fi o perioadă dură sau ceva de genul ăsta, dar nu mai știu exact detalii, nu? Ceva de genul ăsta. Dar nu știu dacă e ăla sau e altul, dar cred că e ăla.
0: O să intri și tu și o să te uiți și o
1: Da.
0: să înțelegi mai multe și
1: Uite, de
0: mai
1: asta nu mă uit, că prefer să analizez hărțile, pentru că tu îmi spui partea la subiect, eu nu vreau să fiu influențată.
0: exact. Bine.
1: Atunci, hai, te las.
0: Da.
1: Nu.
0: Vrei să faci un horoscop? Ai pregătit?
1: Am pregătit două lucruri la fiecare zodie ca să nu îi lăsăm pe săraci urmăritorii noștri să n-aibă o idee despre ce urmează. Dă-mi o secundă.
0: Bine. Gata.
1: Acum, hai
0: Facem o
1: că
0: emisiune
1: sunt.
0: mai lungă, dragii noștri, dar spre
1: Data
0: finele.
1: trecută tot a fost o oră jumătate emisiune, așa că cred că vă place de noi dacă ne urmăriți. Așa, la Berbec vorbim despre o vară care se pune accent pe casă, locuință, liniște interioară. Sunt decizii luate de legate de proprietate, de renovare, de relația cu părinții, de casa de la părinți, de ceva de genul ăsta. Mercur retrograd poate aduce discuții vechi în familie, corectarea unor greșeli legate de karmă și ocazia de a repara ceva ce a rămas nespus de ani de zile. Financiar trebuie atenție la cheltuieli impulsive. August este mai bun pentru organizare, muncă și sănătate. În iulie aveți grijă de voi, de sistemul cardiovascular, de zona capului. Hidratați-vă corect, luați-vă vitaminele și capul jos ca să aibă anul taie. Așa. La Taur vorbim de o vară care activează comunicarea, drumurile, actele, frații, studiile, deciziile importante. Pot apărea întârzieri sau schimbări de planuri în ultimul moment, mai ales în iulie. Dar și ocazii de a relua niște proiecte vechi sau de a vă reîntâlni cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. Uranus pe ascendent schimbă direcția vieții și vă împinge să nu mai trăiți pentru sau des, nu, Doamne, după anumite reguli vechi, în dragoste și în sectorul de copii, August poate fi cu mai multă luciditate, ies la iveală niște diagnostice, ies la iveală niște rezolvări, ies la iveală niște lucruri care pot fi tratate și care v-au chinuit, poate foarte mulți ani. E o vară în care taurii trebuie să învețe să fie flexibili, să lucreze cu spiritualitatea, cu Doamne, Doamne și să accepte foarte multe schimbări în viața lor. La Gemeni vorbim de accent pe bani, familie, siguranță materială. Mercur retrograd îi afectează direct, deci trebuie să fie atenți la contracte, mesaje, decizii financiare și promisiuni care li se fac. Pot deveni discuții, pot reveni discuții din trecut despre bani, moștenieri, datorii sau stabilitatea lor fizică și psihică și emoțională și pe casă. Jupiter poate să-i ajută să-și atragă resurse, împrumuturi, să-și atragă bani mai mulți în cazul în care au nevoie pentru a investi ceva sau ideea este că trebuie să fie foarte organizați la casă, la ei, la muncă, la ei, la mintea lor, să nu acționeze haotic, pentru că Jupiter penalizează haotismul așa în cap. August este bun pentru casă, familie, organizarea vieții private. La RAC vorbim de una dintre cele mai importante veri pentru zodia RAC. Jupiter este în ascendentul lor, n-a mai fost de vreo 12 ani, aduce protecție, vizibilitate, creștere și susținere și o nouă încredere în destin. Totuși, Mercur retrograd în luna iulie poate aduce confuzii legate de decizii personale. Deci nu vă grăbiți, dragi raci, în această lună, pentru că nu are sens. După 23 iulie îmi discutăm altfel, se trece printr-o perioadă de test, mai ales pentru că Pluto apasă zona parteneriatelor. Vara le cere să aleagă cine le susține cu adevărat și cine doar le consumă energia racii. Știu foarte clar, dacă după acest test din această vară rămân împreună cu partenerii lor, cu planurile lor de afaceri, cu ideile lor, înseamnă că va dura pe termen lung. Dacă este ceva ce se taie, la revedere, ura pusii și la gară se merge pe altă direcție, ceea ce nu e rău pentru că racii lor le place să știe exact în ce direcție se întâmplă și merg pe direcție lungă. Stai că mă grăbesc și uite, Ați înțeles voi. Așa, la Fecioară vorbim de o vară care aduce prieteni, comunități, proiecte și câștiguri și dorințe de viitor. Jupiter poate deschide uși prin oameni, colaborări, grupuri, noi idei. Totuși, relațiile sunt testate de Saturn și Neptun, deci trebuie să vedeți cine este serios și cine promite prea mult în viața voastră. Venus intră în ascendentul vostru și va aduce mai multă sensibilitate, dar și mai multă autocritică. Este o vară bună pentru strategie, dar nu pentru idealizare. Nu încercați să vi ca ai vers pe pereți, focusați-vă aici și acum pe ce aveți de făcut. La balanță vorbim de faptul că se activează casa carierei, a imaginii voastre publice, a statutului și a direcției voastre profesionale. Jupiter intră în casa carierei și va aduce oportunități în următoarele 5 luni de zile, schimbare de poziție, schimbare de așa, leu, da, imediat după balanță facem leu. Deci aveți lecții karmice, nu tot ce pare atractiv este și stabil, balanțele trebuie să-și ia timpul lor. August cere odihnă, discreție și atenție la sănătate. După septembrie depuneți, faceți, organizați cariera, dar poate începeți să o stabiliți dinainte, dar schimbările mari la propriu sau fizice se vor întâmpla din septembrie. La Leu, pentru că mi-a scris aici Iulian, că am uitat Leu. Bine, Julian. La Leu, vara este karmică și profundă. Keto activează ascendentul, ceea ce poate aduce o oboseală, retragere, schimbare de imagine sau nevoia de a renunța la anumite roluri vechi pe care le aveți. Nu este o vară în care trebuie să forțați scena și să vreți să apăreți neapărat, ci să observați ce nu mai are sens în viața voastră. Jupiter protejează zona voastră spirituală, conexiunea cu străinătatea, vindecarea și lucrurile făcute în liniște. August cere atenție la bani, sănătate și la organizarea voastră, iar la Scorpion, hai că am făcut un altfel de horoscop, la Scorpion vara aduce drumuri, studii, spiritualitate, acte, străinătate, schimbare de viziune. Jupiter protejează casa a noua voastră, deci puteți primi ajutor, ghidare, soluții și lecții legate de o direcție mai bună sau să alegeți o direcție mai bună în viața voastră. Jupiter e acolo, este bun și este pe sectorul străinătății, ceea ce înseamnă că aduce niște schimbări. Relațiile pot fi foarte imprevizibile în acest moment din cauza lui Uranus. Deci nu trebuie să controlați totul în carieră, nu trebuie să controlați totul în viața voastră. Lăsați un pic lucrurile să se întâmple, pur și simplu să le acceptați așa cum sunt. Nu creați o poziție. În carieră, nodul sud poate aduce detașare și schimbare de statut, adică să vreți să faceți altceva, altcumva, iar august este mai bun pentru prieteni, planuri de viitor. Iar la săgetător vorbim de prieteni și de o vară foarte intensă în transformarea voastră personală. Jupiter activează casa 8-a, deci pot apărea teme legate de bani, bani comuni, taxe, credite, moșteniri, intimitate, frici, vindecare profundă și așa mai departe. Nu este o vară superficială, este o vară pentru săgetători în care se închid sau se deschid anumite situații vechi. Mercur retrograd poate aduce discuții delicate în cuplu sau rezolvarea anumitor probleme în prietenii, în relații de parteneriat. Sau august devine un loc mult mai bun, calm, pentru carieră, organizare profesională și decizii practice. Deci nu vă grăbiți în iulie cu nimic de genul ăsta. La Capricorn vorbim de o vară care pune un accent puternic pe relații, căsătorii, parteneriate și contracte. Jupiter în casa 7-a parteneriatelor poate aduce oameni importanți, sprijin prin alianțe și posibilitatea de a repara o relație, iar Pluto în ascendent arată că foarte activat acum la 10 grade pe 21 iulie, cum ziceam, arată că treceți printr-o transformare profundă de identitate în această perioadă. Nu mai pot rămâne aceleași atașamentele voastre emoționale, interesele voastre, crezul vostru din fiecare zi, rugăciunea voastră din fiecare zi, credințele voastre nu mai rămân aceleași, trebuie schimbate. Atenție la comunicarea în cuplu, exprimați clar, corect, cu empatie ceea ce vă doriți, pentru că așa creați un cuplu mai solid pe termen lung. Iar august este bun pentru acte, studii, călătorii, decizii mai mature. Deci n-aș recomanda Capricornilor să ia o vacanță poate în iulie, cât aș recomanda o în august, dar dacă e cumpărată, aia e. Uitați-vă la zodia ascendentului vostru. Așa, la vărsător vorbim de o vară care pune mai mult accent pe muncă, sănătate, rutină, obligațiile pe care le aveți și echilibru fizic. Jupiter în casa 6 poate aduce vindecare în rezolvarea unor probleme, dar cere disciplină. Atenție dacă ați simțit în ultimele luni de zile că aveți anumite grețuri, că nu vă simțiți ceva bine, că sistemul digestiv e nu știu cum, e posibil ca să fie o supraîncărcare a metabolismului de tot felul de substanțe și să trebuiască să faceți un detox. Rahul pe ascendent amplifică dorințele, neliniștea și nevoia de schimbare. Aveți nevoie să faceți o schimbare, este necesară, dar nodul sud în casa relațiilor poate aduce distanță sau detașare de viața de cuplu. E posibil să nu doriți să faceți anumite lucruri împreună sau pur și simplu să aveți nevoie de un pic de timp pentru voi sau pur și simplu să vreți să setați niște limite mai sănătoase în cuplu. August cere atenție la bani comuni, datorii, taxe și lucruri administrative. Da, aveți grijă, deci nu graba strică treaba. Jupiter are nevoie de reorganizarea sănătății și a priorității și un detox emoțional și mental. Da, e nevoie să lucrați la echilibru și la sănătate și la rutină și la obligații. Iar la pești vorbim de o vară care aduce creativitate, iubire, copii, soluții, proiecte personale și de inspirație. Jupiter în casa 5-a este foarte frumos pentru creație, pentru vizibilitate, pentru bucurie. Totuși, Saturn și Neptun pe ascendent vă obligă să fiți mai maturi și să nu vă pierdeți în sacrificii sau în confuzii. Iar în iulie puteți reveni la foste iubiri sau puteți reveni să puneți accentul mai mult pe iubirea actuală, pe relația actuală, pe dorințe, pe proiecte pe care le aveți, pe reorganizarea unor proiecte pe care le-ați avut poate chiar acum câțiva ani de zile, iar August pune accent pe relații și le arată peștilor cine este cu adevărat prezent în viața lor și cine îi susține și cine nu. Deci nu este o vară despre grabă, ci este despre clarificare. Iulie ne arată ce trebuie revizuit, ce trebuie verificat și adevărul care ies la suprafață. August cere să ne organizăm, să avem grijă de sănătatea noastră, să luăm poate o pauză la munca noastră și să fim, cum să zic, mai echilibrați în tot și în toate. Namaste!
0: Roxana, te pupăm, te îmbrățișăm și
1: O
0: să ne
1: vară
0: vedem.
1: frumoasă să aveți! Și să
0: Foarte
1: avem!
0: frumos. Doamne ajută, te pupăm. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost alături de noi Roxana Lușneac-Cioriceanu cu previziuni pentru luna iulie și luna august. Am reușit să facem și un horoscop. Vă dorim o vară fantastică și să ne revedem cu bine cât mai curând. Nu știu exact când este acest curând, am și eu dreptul să plec liniștită într-o lună de miere, pentru că știți că eu am încercat de fiecare dată să nu pun stop emisiunilor Golden Hour, chiar și în această iarnă. Cred că și de Revelion am avut o emisiune pregătită pentru voi, dar acum o să vreau și eu să mă relaxez câteva săptămâni și urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie. Fiți abonați acolo și veți vedea de îndată ce reîncepem emisiunile. Uite, a pus aici și colega mea pe ecran numele canalului Golden Hour cu Jessie Baneș, așa a rămas. Abonați-vă acolo ca să primiți notificări de îndată ce reiau întâlnirile cu dragii mei invitați. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne mai vedem mâine, bineînțeles, și în zilele următoare și săptămâna următoare mai sunt emisiuni, așa că nu plecați, stați cu ochii și cu urechile pe noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbet zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, vă salut! Vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea Sport Report la Radio Gold FM. Probabil ultima săptămână din sezon începe astăzi cu Marcel Pușcaș. Vorbim despre fotbal, chiar glumeam cu Marcel înainte emisiunii off the record, așa, în culise, cum se zice. Ce vorbim, Gabi? M-a întrebat Nea Marcel și zic că vorbim fotbal. Și zice Nea Marcel ce? FCSB, Botoșan și zic nu, vorbim fotbal. Îl avem așadar pe domnul Marcel Pușcaș. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Chiar dacă nu este în București, e plecat din București. Iată, a acceptat invitația. Mulțumesc tare mult. Bună ziua!
6: Și bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și salut pe toți teleascultătorii tăi.
5: Bună asta, bună, teleascultătorii. Suntem, ne vede lumea la radio și ne bucurăm de asta. Un lucru a făcut pandemia, s-a dezvoltat online-ul și iată, facem emisiuni din orice loc al lumii cu aceste stream-uri, cu tot ce a apărut, cu softurile acestea noi. Marcel, acum vorbesc serios, FCSB Botoșani, vorbim fotbal, pentru că mie mi s-a părut totuși, deși lumea, nu știu, critică fotbalul de aseară, critică FCSB-ul care are o mie de probleme, mie mi-a plăcut meciul. Greșesc?
6: Nu, și mie mi-a plăcut. În primul rând că s-au scris 7 goluri, deci nu poate fi urât un meci în care se marchează 7 ori, să se fie plăcut.
5: Iartă-mă, cum am văzut eu aseară, chiar mă gândeam, m-am uitat azi noaptea la Inter Miami cu Philadelphia, era 4-4 la pauză, 6-4 s-a terminat.
6: Deci asta e, de-aia e frumos fotbalul, pentru goluri, pe de-aia vine lume. La 0-0 se entuziasmează mai puțin și mai puțin. Deci nu are... A fost un meci bun, cred că FCSB a făcut o partidă peste media ultimelor 10, să zic așa. A conducut 3-1, aș recunoscut Baciu că au fost și greșeli, la 3-1 în mod normal o echipă serioasă, să zic așa, închide jocul, deci nu mai aștepți 3-3-ul și să ai reacții peste reacții și așa mai departe și să apară acel morcov nedorit de nimeni. E un debut promițător pentru Mares, pentru Baciu, la care eu țin. L-am avut la Steaua pe vremuri jucători. Un băiat serios. Un băiat care știe fotbal. Un băiat care nu văd de ce să nu îi se acorde o șansă gen FCSB atât timp cât un Haramburos care n-a avut nimic în antrenor, mai nimic în antrenorat când l-a luat Gigi Becali. A câștigat totuși două titluri, așa cum le-a câștigat el sau Gigi, nu se știe, dar a fost acolo, e în acte, antrenorul principal.
5: Da, și a pregătit de luni până sâmbătă, el pregătea echipa.
6: N-a fost jucător sub ei, a fost căpitanul Stelei, câțiva ani a jucat în
5: Liga Campionilor.
6: Liga Campionilor, în prima divizie franceză, a antrenat vreo 10-12 ani, sigur, echipe mai mici, adevărat, dar Haramulos nici măcar alea nu le-a trea, nici Pintiri. Și au mai fost jucători la FCSB care au devenit antrenori, adică antrenori la FCSB care au ajuns acolo cu un palmares sub Mares. Nu văd de ce să nu-i se acordă această șansă. Este un antrenor matur, chiar dacă de 2-3 ani, 4, chiar n-a mai antrenat, de motive pe care le-a, pe motivele alea. Și a zis să le pare. Eu am vorbit cu el chiar acum 2 luni, ziua lui Țiclanu, ne-am întâlnit.
5: Așa?
6: Și n-a fost vorba de pariuri, a fost vorba de niște confuzii cu niște bani de la niște părinți, de la Dacogetica, ceva de genul ăsta, ca dovadă că nici domnul Ciuclea nu a renunțat la el la Dacogetica. Așa că, mă rog, dar e suficient ca un prost să arunce o monedă într-un lac și 100 de deștepți nu reușesc să găsească moneda sau piatra sau orice.
5: Da, da.
6: material.
5: Chiar am vrut să întreb de Baciu, pentru că știu că l-ați
6: apărut. Bravo lui, pentru că e un meci foarte bine, iar dacă bate și Dinamo, e și mai bine. Asta e.
5: Da, să vorbim un pic de Marius Baciu. Acum două luni știa, n-avea de unde să știe că o să vină la FCSB. Ce îl recomandă, ce calități are Marius Baciu ca om, ca om de fotbal, ca antrenor? Pentru că și eu îl susțin, am făcut o emisiune specială, cum? Suporterii l-au îmbrățișat pe Rădoi și au spus Rădoi unul dintre noi, capitanul. Așa eu cred, Baciu unul dintre noi, capitanul Stelei din Champions League.
6: Nu este antrenor mai slab decât Rădoi, crede-mă. Eu am avut multe discuții cu Marius de-a lungul timpului și de pe mea când era încă jucător, după aia când juca în Franța, după aia când a revenit, era la Dacogetica, m-a invitat și la el acasă, lângă Mediaș, am fost și la el, știu familia, deci e un băiat care chiar nu are nicio calitate sub mulți antrenori de la FCSB. Cam asta e părerea mea personală. Nu încerc să fiu obiectiv, pentru că în primul rând, ca jucător a fost serios. A jucat unde l-a pus, când l-a pus, avea orice antrenor nevoie de el. A jucat și la fundaș central, a jucat și la închidere, a jucat fundaș lateral dreapta, a jucat fundaș lateral stânga în unele meciuri. Și a jucat vreo 6 ani, a câștigat și el mai multe trofee, poate, decât Rădoi. Vreo 3 campionate, parcă a câștigat Baciu, Rădoi vreo 2, Pintilii la fel 2, Baciu 3. Și nu văd, chiar nu are licența pro. Nu văd, deci la timp luată, deci nu înseamnă că a avut și bacalaureatul, luat cândva la timp.
5: Practic, niște argumente care cine nu știa, acum spune, wow, de ce nu? Marius Baciu, unul dintre noi. Argumente. Și știi ce interesa, Marcel? Am vorbit cu Adrian Porumboiu, am vorbit cu oameni care l-au avut coleg, Bănel Nicoliță, Sabinie, absolut toată lumea spune fix același lucru. Este cea mai bună soluție acum pentru FCSB. Marius Baciu, un om extraordinar.
6: Nu știu cum va reacționa Gigi Becali, pentru că nu prea văd cum poate fi schimbat la 68 de ani că sare. Dar dacă reușește și să se califice în Conference League, să salveze acest sezon practic,
5: da,
6: ar trebui să-i dea încredere mai mare și să-i dea crezare. Pentru că de ce n-ar crede mai mult în Marius Baciu, ce îi spune Baciu, decât în predecesori, tocmai pentru motivele pe care le-am adus în discuția din aia.
5: Păi o să
6: are ultimul cuvânt, patronul, deja ne-am obișnuit în fotbal românesc și el și Adrian Mititelu și mulți alți patroni din club vor să facă totul în club. Până la un punct, eu îi înțeleg, mai departe, cred că totuși ar trebui să se consulte cu cineva. Ia vino Marius în coace. Ce părere ai? Uite, hai să facem așa, așa, așa.
5: Iar Marius e omul, din ce înțeleg, care poate discuta, poate dialoga civilizat și...
6: Absolut, și are și diplomația necesară încât să vorbească, să-l asculte pe Gigi, să facă unor ca el, pentru că de multe ori chiar voi, presa, a spus, dom'le, a câștigat campionatul. Gigi Ferguson. Na, deci s-a mai avut și el anumite momente care au avut dreptate.
5: Corect.
6: Cu o schimbare, cu aducerea unor jucători, cu eliminarea din lot altora, cu impunerea, salariile acordate unora și mai departe.
5: Apropo de salarii, cred că respectul pe care îl va oferi Gigi Becali lui Marius Baciu, dacă va intra în conferință, l-a zis deja, în momentul acesta nu i-a dat 5.000, pentru că nu a vrut să-și bată joc de băiat, nici 20.000, pentru că el a început, dar 20.000 va avea salariul dacă duce echipa în conferență, de la 10.000 cât are acum. Ceea ce mi se pare de bun simț.
6: Mai eu spun, sunt antrenor în Liga 1, iar spun, sub Baciu.
5: Clar.
6: Și care au 10.000 de euro pe lună.
5: Uh-huh.
6: Adică da. Nu văd cum la FCSB, dacă spui că ai un anumit ștaif, vrei să păstrezi o anumită, imaginea clubului, a jucătorilor, a staff-ului și mai departe, trebuie să aduci undeva la același nivel salariul. Sigur, n-am mai antrenat de 3-4 ani, poate și pentru Marius o altă șansă, era analist la prima.
5: Da.
6: Nu vorbea prostii, acolo l-am ascultat de multe ori.
5: Tocmai, plăcut așa, să-l asculti, da.
6: Nici pandurul nu vorbește prostii, îmi place și de pandurul, de Ciprianu îmi place. Și au adunat acolo câțiva foști jucători buni, care au un cuvânt de spus și au analize pertinente, zic eu.
5: Inclusiv conducători de la cele trei echipe din București, Rapid, Dinamo și FCSB, sunt toți trei acolo. Adică, într-adevăr, prima...
6: Aia nu prea sunt de acord și am mai avut discuția asta cu a angaja o televiziune, un angajat al unui club. Nu da, e corect, pentru că nu poți fi obiectiv niciodată. Dacă te dezici de clubul tău, să zicem, da, dar n-ai cum într-o confruntare directă. Mâine ne întâlnim în FCSB Dinamo sau FCSB Rapid sau știu eu cine și conducătorii sunt și pun punctul de vedere acolo. Poți să faci presiune pe arbitri, poți să pui, să interpretezi anumite faze, poți să insufli anumite lucruri, știu eu, oada, dopingul, tot felul de bănuieli care sunt, fac parte din strategia necesară câștigării uneori a unui meci sau apăsării adversarului, cum se spune.
5: Da, nu, că nimeni nu are pretenția să auzim obiectivitate, dar măcar suporterii se regăsesc, iar prima își face foarte bine treaba cu audiența pe care
6: o eu, când eram președinte, am pus în multe emisiuni, dar nu eram plătit de acele studiouri, de acele televiziuni. Adică nu aveam obligații față, neapărat financiare față de ei, nu neapărat siguranță financiare față de ei, ci aveam strict cu clubul respectiv și eram chemat în calitate de președinte de club, nu în calitate de analist.
5: Am
6: fost și în situații așa alte, dar atunci nu mai eram președinte de club.
5: Am înțeles. Vreau să întreb, ai spus că a avut peste medie jocul de ierfe. Ce a avut peste medie? Și o a doua întrebare, de ce nu a reușit să fie acea echipă pe care a avut-o Baciu și toți suportii la 3-1? Adică ce nu a mers? Nu a putut să reziste, a avut aroganță sau, nu știu, suficiență sau de ce?
6: Suficiență la 3-1, pentru că de multe ori în sezonul ăsta FCSB-ul a demonstrat suficiențe.
5: Da.
6: Adică 1-0 la început sau în timpul meciului 1-1 final. Au fost sau chiar au pierdut mult în anumite meciuri după ce au condus. Adică acel moment cu 3-1, cu o echipă serioasă, se spune că două goluri diferență pentru adversar este cel mai periculos scor pentru echipa care conduce, că se instalează euforia, siguranța, știu, suficiența, cum ai spus tu, și atunci s-o furi, românește. Și 3-1, odată se face 3-2, ce s-a și întâmplat.
5: Și pentru FCSB e bine că a fost suficiență, pentru că, dacă să mă gândesc bine, e bine că s-a întâmplat acum 3-1, 3-3 cu Botoșan, pentru că vor avea grijă dacă vor mai avea două goluri avans cu Dinamo.
6: Deci asta e specific și nu de azi, de ieri, în fotbalul românesc, multor echipe. Dacă te prinde, mai rare sunt scorurile astea sau revenirile de la 3-1 în Bundesliga, de exemplu, sau la, mă refer la cluburile importante, cluburile mari, Bayern. Dacă Bayern te prinde cu un 3-1, la un moment dat îți dă 5 sau 6. Adică nu ia piciorul de pe accelerație. La noi, automulțumirea asta, suficiența, este absolut firească. Deja e în ADN-ul fotbaliștilor români și a multor cluburi din România. Ceea ce nu e normal. Ai 3-1, 4-1, 4-1, pentru că și adversarul are presiune. El trebuie să revină, el se descoperă.
5: Se deschide, da.
6: Trebuie să fie mai mari. Trebuie să ai inteligența, să te retragi puțin. Da, dă-i mingea. L-ai prins pe contră, l-ai făcut, cum se spune.
5: Mai ales că, slavă Domnului, aveai niște benzi, franțanice, Tavi, Toma, la mijloc aveai da. Constructori, Olaru, Tănase.
6: Nu am înțeles, neglijența a lor, adunului la penalti, mâna, nu știu pe unde, de la 3-4 metri a centrat în mână, nu înțeleg. Asta se, tot pe fond de neatenție și de... Și
5: dar să nu cumva, Marcel, să nu cumva... Să nu cumva să fie altceva și e mai grav, să nu fi putut să păstreze, pentru că agresivitatea celor de la Botoșani a creat toată această retragere și această, să zicem, suficiență, pentru că Botoșani a provocat-o. Dacă Botoșani a fost agresivă, se pare că FCSB nu a știut să treacă de această problemă. Și Dinamo va fi la fel de agresivă.
6: Bun, ce s-ar fi întâmplat dacă nu scria Tavi Popescu, golul superb al patrulea? Ce s-ar fi întâmplat? Te duce undeva...
5: Înscria Toma. Nu era problemă, că bătea fece. Nu, dar, da, corect, se ducea la un penalti, la penaltiuri și acolo nu se știe niciodată.
6: Loterie, nu se știe niciodată și se rămânea acasă și mergea Botoșani unde.
5: Era o dramă sportivă. Pentru cine era dramă sportivă?
6: Nu o dramă, pentru Botoșani a avut un sezon bun. Eu în toamnă spuneam că 100% va fi în play-off. N-a fost, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Au avut un 4-5 meciuri în care n-au bătut mai pe nimeni.
5: Da.
6: Și s-au, au zburat de pe locurile alea fruntașe. Dar au jucat.
5: Dar dramă sportivă
6: în campionatul României, cu jucători buni, cu fiecare post ocupat. Îmi place și Mitrov, îmi place Mailat, nu știu de ce nu-i convocat și el măcar o dată. E 97 născut, are 29 de ani, cu o tehnică bună, viteză foarte bună. Eu părerea mea că este poate cel mai periculos atacant din campionatul României. Anul trecut a dat, acum 2 ani, parcă a dat 18 goluri și s-a accidentat după aia.
5: Pe de altă parte,
6: el cu care dau 8 goluri sau 9 goluri.
5: Nu știu, poate se gândește.
6: Are fantezie, are maturitate în joc. El e numărul de la Botoșani.
5: Da, Marcel. E numărul 1, e foarte bun de goluri în campionatul României și în meciurile importante, ai văzut, a clacat. Ai și spus, vreo 6-7 meciuri au pierdut când trebuia să le câștige, să intre în play-off. Adică el n-a nivel.
6: Părerea mea, la acest moment, și mă bucur că Gică Hagi a convocat și era și normal să convoace foarte mulți de la Universitatea
5: Craiova,
6: de la CSU. Mă bucur că l-a convocat și pe Rus, care mi-a plăcut pe tot parcursul campionatului, de fapt și pe el știu de când era junior și mi-a plăcut tot timpul. Negrila a avut dreptate când cu comparația cu Burcă, din punctul meu de vedere, mie îmi place mult și băiatul ăsta, cum și Matei, și îmi place și Racovițan. Îmi place și Ghiță, cel de la Hanovra sau unde joacă Ghiță.
5: Hanovra, da.
6: Hai
5: da.
6: De Bundesliga. Nu cred că mai trebuia convocat Burcă.
5: Burcă. Da.
6: Deci cu Rus acolo puteai să faci un 5 fundași, mai drăgușin, 6. Da, poți să-i folosești pe unii și mai pase, mai pe Screciu, dacă e cazul la închidere, mai pe... Deci nu stăm rău, chiar rău acolo. La nivel de echipă noastră. Dar mai lat, din punctul meu de vedere, are o tehnică cu ceva mai bună, zic eu, decât Mihăilă. Mm-hmm. Poate că n-are forța lui Mihăilă, poate n-are încrederea. Una e când ai și 30 de meci în echipa înseamnă cum are Mihăilă și alta e când debutezi. Că nici Mihăilă la primele 2-3 meci n-a rupt curatărbule în echipa națională.
5: No, mă gândesc, argumentul lui Gică Hagi, argumentul e că vine de undeva din Serie A, vine din Turcia, unde sunt adversari puternici. Chiar și jucând mai puțin, chiar și având aceste calități mai puține decât mai lat, cum spui, a fost undeva la nivelul acela unde se luptă cu adversari puternici. Poate mai lat ar fi nevoie să meargă ori în cupe europene.
6: Atunci vine și Sorescu. Sorescu cât a jucat în anul ăsta?
5: Sorescu. A jucat destul și a avut ceva reușite.
6: Ce?
5: Da.
6: Anul ăsta, 2026.
5: Da. Ia, să mă uit să verific imediat cât a jucat Sorescu, da. Dar, oricum, nivelul campionatului în Turcie este net superior, adică incomparabil ce fotbal este.
6: Ai jos la locul 11, 12, 13, 14, nu joci la vreun Galatasaray sau la Fenerbahce sau la Beşiktaş.
5: Dar joci contra celor de la Fenerbahce, Galata și Beşiktaş.
6: Ia vezi, la Sorescu a jucat contra celorlalți.
5: Imediat mă uit.
6: Din câte știu eu, cel mai bun de la Gaziantep, randamentul cel mai bun dintre români, de departe de Maxim.
5: Maxim, da, care e și capitanul echipei.
6: Ai văzut? Renunț convocat de 5 ani.
5: Imediat ajung la Sorescu. Uite-l, Dean Sorescu. L-am aici la favorite. În acest an a jucat destul. Uite, 90, 90, 90, 90, 86. Ultimele 4 meciuri a lipsit 4 minute. Ultimele 5 meciuri a lipsit 4 minute când într-un meci a dat gol și l-a schimbat în 86. Acum a dat 6.
6: Ce joacă Sorescu? Fundaș stânga?
5: Nu, dreapta. Dreapta,
6: dreapta, nu?
5: Da. Da. Ultimele dacă 4
6: avem și pe Rasul, avem și pe Strata. Ce mai avem acolo, fundaș Strata? Nu înțeleg de ce a fost convocat și se continuă să insistă cu băiatul ăsta. Elisat sau cum îl cheamă?
5: Elisat, da, asta nu înțeleg de la Maccabi. Nu dau seama de ce l-a chemat pe Elisat. L-am văzut în câteva meciuri, l-am urmărit. Nu, mă rog. E treabă de publicitate, că o fi izraelian, că să aducem un străin, nu știu de ce l-o fi chemat. Bine, ar fi vrut să-l cheme și pe Agdac, care este un gafior de meserie. L-am văzut la Alania, pentru că mă uitam la meciul lui Iani.
6: Și el joacă la Alania.
5: Joacă, Agdac joacă, vor să-l vândă, de-aia cred că îl forțează, dar greșește la fiecare meci. Acum nu l-am mai chemat, pentru că el nu mai vrea să vină în antrenament.
6: Deci cam mai mult decât Iani, mi se pare, la Alania.
5: Da, mai mult decât Iani, pentru că e fundaș și nu prea schimbă fundașii centrali antrenorul, dar, mă rog, oricum a ales să joace pentru Turcia. când o să-l văd eu pe Akdag la Național Turciei, mă las de meserie, sincer. Adică n-are rost să mai fac jurnalism.
6: Da, da. Se poate. Se poate și dacă, fiind tânără și îl transfer mâine la Galatasaray, s-ar putea să te lași de meserie. Ești prea bun, n-aș vrea acest lucru, dar...
5: Corect, nu, am făcut eu o greșeală. Am făcut greșeală pe care au făcut-o doi colegi de-ai noștri, Marcel. M-am prăpădit de râs. În primul rând, Bogdan Cosmescu i-a spus lui băiatul ăla care a ratat cu poarta goală, lui Pesici, să se lase, după care, la următoarea fază, a dat un gol de avantaj în baraj de la marginea careului. Adică, băi, lasă-te, i-a zis la un moment dat. Și, până după câteva secunde, a dat gol.
6: Nu s-a împiedicat băiatul. Acolo nu se poate, decât dacă te-ai împiedicat sau s-ai făcut pași greșiți. Da. Sau a fost prea sigur pe tine, dar nu, și-a făcut pașii greși și cred că s-a împiedicat cine știe ce a fost acolo. În momentul ăla trebuie să lase mingea să curgă, să nu se pripească, să o ia să dea cu latul în poartă.
5: Da, tensiune, uite, tensiune, meci de baraj, Chindia, echipă de Liga a doua, dar a dat un gol extraordinar și n-a Bogdan Cosmescu, pentru că mulți suporteri ai FCSB sunt extrem de fericiți, pentru că aseară Bogdan Cosmescu a spus că FCSB n-are nicio șansă cu Dinamo. Și în ultimii 5 ani tot ce a zis a fost invers. Și este clar că bate FCSB-ul. Și a mai fost un comentariu, nu știu cine, la Digi, care critica pe Croitoru. Cum să-ți bagi joc, să scoți atacant când vrei să egalezi? De două ori. Și forma egalat. De ale presei. Da.
6: O să spun eu de prese. De fapt am spus, pentru că am terminat a treia carte și o să apară în cursul acestei veri.
5: Da.
6: Și cred că o să placă multora. Subiecte interesante și inclusiv de unele lucubrații, unele lucubrații ale unora din presa sportivă.
5: No, eu mă amuz pentru că și
6: eu nu dau nume, dar mari greșeli care se fac și o să fie trecute acolo.
5: No, eu m-am amuz...
6: De exemplu, am transformat de câțiva ani buni, 10 ani, 15 ani, noi nu mai folosim presa sportivă și analiștii, mulți dintre ei, nu mai folosesc extremele, cuvântul extremă, tot da. Mijlocaș lateral, de bandă și pe toți îi înghesuie când prezintă loturile și echipele, de mijlocaș. Acum mă mir că Denis Man și Mihailă sunt asimilați atacanților. Dar dacă te uiți la meciul trecut, la meciul cu Turcia și vedeai ziarele sau publicațiile, fie ele și online, da, o să vezi că erau trecut la mijlocaș. Păi de când Mihailă e un mijlocaș? Știi cu ce se papă postul ăsta de mijlocaș?
5: Da,
6: e extremă de toate. Sau trec mijlocașul celor de la Inter Miami, Messi. De când Messi mijlocaș? De când face Messi faza dublă? De când e vreun Inter Messi?
5: Da, da.
6: Sau Vinicius, Gerardin, sau Neymar, sau ce? Sunt extreme de când lumea și pământul sunt... Dar se vede că nu știu nici istoria sistemelor de joc, de la Chapman din 30, că trebuie să le știi, ca să vezi cum au devenit Inter-i mijlocaș și așa mai departe, ce diferență între un Inter, ce diferență între o extremă. Mijlocaș...
5: Da, okay. din păcate sunt oameni care apar și spun lucruri și influențează.
6: Englezii spun winger. Englezii sunt cel mai vechi fotbal din lume, spun winger.
5: Da.
6: Și noi spunem mijlocaș. Dreapta sau stânga. Extremelor. Ei la ei, winger de 150 de ani la englezii. Winger, dreapta și stânga. Left and right.
5: Da. Da, sunt colegi care n-au pus mâna pe școala fotbalului, n-au intrat într-un vestiar, n-au dat în minge și dau lecții și aici eu mă amuz, fără să fiu foarte răutăcios, pentru că sunt colegi, nu, și eu comit o grămadă de greșeli, slavă Domnului, când comentez meciuri, multe, eu
6: văd de nimic. Greșelile sunt inerente și normal și este foarte grea meseria asta de comentator, dar când îți dai cu părerea despre lucruri esențiale, tactici,
5: exact.
6: Tehnici, asta pregătiți. Asta de genul, nu îți ies și ești bun, dar e bine să te abții, gen Sopescu, cum era pe vremuri, se abținea nu de la verdict în timpul meciului, era plin de informații, nu se exalta când la victorii, nu dădea în echipa respectivă la înfrângeri. Se întâmplă. Că da. Poți comenta da. Botoșaniu astăzi să joace prost, poți comenta Botoșaniu etapa viitoare să fie foarte bună echipa.
5: Exact, astea.
6: Exact, astea. Nu mai da verdicte tu.
5: Nu, dar sunt câteva lucruri elementare pe care le greșesc colegii noștri. Dau sfaturi antrenorilor fără să fi făcut...
6: Colegii tăi, colegii mei.
5: Da, colegii mei. Colegii mei dau sfaturi antrenorilor fără să fie pus mâna pe un curs de antrenori. Dau sfaturi și dau verdicte la arbitraj fără să fi cunoscut regulamentul. Și critică și umilesc și jignesc fotbaliștii fără să fi dat în minge. Astea sunt cele trei lucruri pe care le greșesc unii dintre ei. Și aici, într-adevăr, e condamnabil pentru că influențează lumea. Și uite cum soarta îți dă o palmă. Râzi de Pesic, îi spui să se retragă și până dă golul care ar putea să promoveze Chindia în Superliga. Râzi de Botoșan, de Croitoru și uite că ți egalează și poate să meargă în Europa și tu te faci de râs, de ridicol. Asta e.
6: Nici Croitoru nu este un antrenor rău. Am lucrat cu el la Creva, cu Baciu, cred că a fost fotbalist cu Marius. Deci ei știu... cam știu pe antrenorii de prima ligă de la noi, chiar din Liga 2. Sunt unii buni, sunt unii care se mulează pe un anumit club, un anumit patron și au eșecuri în alte părți. Sunt alții care reușesc și colo și colo. Sunt, uite, Balint, de exemplu, a făcut treaba la UTA, n-a făcut la Craiova când n-a fost adus de cine trebuie la Craiova. La Galați s-a dus Dius, i-a făcut treabă, a plecat, să ajungă în alte părți. Fii bun, e un meseraj bun, Balint, Dius, de exemplu. Că nu se mulează, nu s-a mulat la Craiova sau știu eu pe unde, dar e un antrenor tânăr, un antrenor
5: Craiova. Dar cum adică nu l-a adus cine trebuie?
6: Balint de Liga 1?
5: Cum a, da, campion, campion cu Urziceni. Cum adică nu l-a adus cine trebuie? Ce înseamnă asta?
6: Trebuie și la cluburile astea, dacă aduce directorul sportiv și nu-i știu, de acord președintele clubului sau invers, antrenorul, nu prea ți-l bagă în echipă. De aia trebuie să vorbească toți aceeași limbă și de aia trebuie să se stabilească o ierarhie în cadrul unui club. Și atunci l-aducem pe bani. Banii nu a fost dorit la Craiova. A zis la 6 etape sau 7 etape.
5: Am înțeles.
6: Da. Sunt dorit de asta am spus.
5: Apropo de meciul de ieri, ca să încheiem subiectul, ai zis și de Croitoru, a fost imaginea lui Croitoru ieri în meciul lui Botoșan, practic după chipul și asemănarea lui a fost meciul Botoșanului?
6: Marius e un jucător care agrează și încurajează ofensiva și construcția jocului. Din cât a fost la Craiova vreo 3 luni sau cât Dumnezeu a rezistat și pe acolo, tot timpul a fost preocupat de posesie, de ieșirea din atac în apărare, de contraatac, adică probleme reale de joc. Ce neglija, și am și spus-o la vremea respectivă, faza de apărare, de multe ori, în exersarea fazei de apărare, măcar o dată pe săptămână, să reamintească niște poziționări jucătorilor, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Prea îi plăcea. El a fost și un atacant, un fotbalist tehnic, preocupat de atac și probabil că... Deși alți antrenori exersau fazele fixe de apărare, fazele fixe de atac și, până la urmă, luau goluri în exersarea de la da. Vinerea, joia, matele exersau jumătate de oră, 45 de minute, le spuneam, mă, terminați că nu se știe niciodată cum bate la cornerul sau faza fixă. Și faza fixă, părerea mea de ani de zile, asta este o chestie de stare interioară, faza fixă, de liniște, de siguranță atac, pe care una ți-o dă siguranța asta, un antrenament în care n-ai nicio presiune și alta e când se vânzolezi 10 și în 10 direcții cu presiunea publicului a scorului în timpul meciului. Deci eu cu totul și cu totul altă stare. Poți tu să exersezi 100 de ani să nu-i voli.
5: Bine, pe de altă parte să înțelegem, pentru că e de înțeles totuși pentru liniștea lor, domnule, am făcut-o, trebuia să o fac, n-aveam cum să plec din antrenament fără să nu-i defensiv, ofensiv.
6: În scurta mea e experiență de antrenor la Rapid, acum 100 de ani, Chiriță, Coșta, Bani, cine mai are, Stanciu, Constantinovici, i-am pus după un antrenament așa să le demonstrez că într-un careu, 7 atacanți în careu și 4 doar din apărător. Da. În jumătate de oră, Gabi, nu s-a dat un gol. Unul centrat de pe dreapta, unul de pe stânga. Băi, jumătate de oră, aia 7 n-au dat gol contra 4 jucători.
5: Senzațional. De ce? Care era explicația?
6: Pentru că ea patul trebuia să degajeze mingea oriunde. Da. Și stăteau în zonă. Nu știu, nu puteai să marchezi om la om, patru, la șapte. Da. Erau mai mulți aer. Da? Da. Și stăteau pe poziții lor. Ăla trebuia să execute prea bine și ăsta să degajeze mingea oriunde. Și ăsta e principiul. Atacantul trebuie să... Apărările astea în zonă îți creează senzația de acoperire a zonelor, numai că nu acoperi omul. Da, adică dacă vine un pitic de 1,65 m și îți dă gol cu capul din 8 metri, ai o problemă. Și se întâmplă deseori.
7: Da, da, adică
6: ce se întâmplă? Pentru că eu nu marchez pe nimeni, tu nu răspunzi pe vremuri, era numărul 5 de la noi, îl ținea pe 8 de la ei, sau fundașul, atacantul nostru venea în careu cu fundașul central advers, la fiecare corner.
7: Marcai și îl răspundea
6: de el.
7: Da.
6: Acum adune în zona, cine devine? Păi ăla nu, ăla nu, ăla nu. Îi trece mingea pe lângă toți. Și cine devine? Că unul scrie de la aia. Cine
7: cum
6: devine?
7: a dat și Abei gol.
6: Cine devine? Noi suntem devine. Păi noi.
7: Cum a dat micuțul Abei gol.
6: Greșeala individuală. Deci nu...
7: Da, exact. Spui cum a dat Abei gol de la Metalul Globus. Cel mai mic jucător de pe teren. Cel mai
6: ai văzut.
7: Da, găsit spațiu și am scris.
6: Exersa. Da. Și precis s-au exersat și adversarii. Că asta e antrenamentul
7: la bine, dar la fotbalul...
6: La aceleași. Deci dar toate la fotbalul... aceleași antrenamente, ca să fie foarte clar.
7: Dar la fotbalul modern, totuși, la fotbalul de acum e greu marcajul om la om, pentru că sunt atâtea lucruri care se întâmplă, cum spuneai, demarcarea, spațiul căutat, schema pe care o
6: faci. În vremuri, Gabi, se făceau schimb de locuri, erau vânzolare în careu și erau coate și pumni și apăsări pe umeri și faulturi. Și pe vremuri era treaba asta. Nu s-a inventat faza fixă acum.
7: Da, normal. Normal, corect. Știu că am jucat fundaș la marcaj, divizia B. Deci tot știu cum era. Da. Iar eu trebuia să distrug adversarul.
6: I-am distrus, nu?
7: Sau i-am distrus atât de tare că am ajuns jurnalist.
6: Nu-mi pare rău.
7: Da, nu îmi pare rău, Doamne ferește, niciodată. Vreau totuși două vorbe să încheiem meciul de ieri. Tavi Popescu. Mie mi s-a părut că a crescut de la meci la meci și a explodat aseară. A fost din nou Tavi Popescu.
6: E da, numai că e păcat că a pierdut vreo 2-3 ani din carieră.
7: Îi recuperează?
6: Dacă are deja 2002 născut, mi se pare are 24 de ani. Deci el avea 21, a dispărut practic.
7: Dar poate recupera?
6: Păi poate recupera. Au mai fost genul ăsta de fotbaliști pe la 20, 21, 22 de ani foarte buni. Și după aia a avut o perioadă de stagnare, să zic așa, dacă nu de regres. Pe care iar îți apare îndrăgosteala, apar banii mai mulți, se înmulțesc banii, îți ia mintea Ferrari, o decapotabilă, unde îmi fac casa, apare copilul, astea te bulversează puțin și de-aia trebuie dat credit. Normal, li se întâmplă tuturor treaba asta, dar cei care nu au această cădere, aia sunt fotbaliști de clasă sau ceva în plus, nu sacrifică absolut nimic, nici familia pentru fotbal, nici mașina, nici vila, nici orașul în care locuiește și are o constanță deosebită. N-am auzit Messi să fie dispărut din fotbal 3 ani. Eu n-am auzit.
7: No. Bine, Messi, Ronaldo. Aseară a dispărut în minutul 73, s-a dus direct la vestiar. Am văzut meciul. În minutul 73 s-a accidentat la coapsa stângă, planeta s-a scufundat efectiv, tremură toți, că mai sunt 3 săptămâni până la mondiale, s-a dus direct la vestiar accidentat, s-ar putea să fie totuși o precauție, dar i-am văzut pe medici cum puteau la vestiare după el, să vedem ce se întâmplă după analizele pe care le va face în seara asta. Să sperăm că îl vom avea la mondiale, pe Messi, pe Ronaldo, pe Neymar, va fi frumos. Vreau să...
6: Acum trebuie să apară și alții, pentru că e prea mult, totuși. Adică de 15 ani vorbim de ce 15 ani? De 18 ani, 19 ani vorbim numai de Ronaldo și de Messi. Da. Să apară și alții. Că să apară alții de 20 de ani. Care să ia?
7: Apar, uite, sunt...
6: Ăștia de la Barcelona.
7: Pe la francezi sunt ăștia tineri, Due, Mbappé, Mike Varaschelia la Georgieni.
6: Mbappé are 28 de ani. Care...
7: Da, e de seamă cu Hagi, da, corect. Nu, dar sunt cei tineri, Due, sunt extremele, ca să zic așa, care la mine există extreme în continuare, nu-s mijlocași. Mai Haaland, mai sunt fotbaliști care pot ține.
6: Haaland și 26 de ani, mai tânăr, a avut 18, 19.
7: Da, oricum, vor mai juca și ei vreo 10 ani. Vreau să-mi exprim părerea în mod public despre Tavi Popescu, Marcel, dacă ești de acord cu mine. Este, sigur, el este Tavi Popescu, el răspunde de ceea ce face, însă eu cred că foarte vinovat sunt cei de pe lângă el. Băiatul a venit de la 13-14 ani în București, plecat de acasă, a dormit într-un cămin, a mai fost și încurajat la un moment dat total greșit de Meme Stoica, spunând public că nu-i trebuie carte. Eu cred că oamenii din jurul lui ușor, ușor l-au făcut să aibă această perioadă de pierdere de 2-3 ani. Un băiat extrem de talentat și care ar trebui mai ajutat. Îl compătimesc din acest punct de vedere.
6: Păi, poate să renască, poate să fie stacoține așa, dar trebuie să aibă constanță, nu un meci, două. Nu poți după un meci, două să fii din nou reconsiderat. Ai avut 2 ani buni, 3 ani, când toată lumea, absolut toată lumea te-a încurajat de la 18 ani la 21, toți cei din FCSB, toată presa, toată lumea, genialul Tavi Popescu. Și juca foarte bine. E, de la 21 la 24 n-a mai jucat bine. Mai mult n-a jucat decât a jucat. Nu știu care
7: da.
6: 5 goluri în 3 ani. Atacat.
7: Da, acolo s-a pierdut și cred că oamenii de lângă el nu au pus umărul să-l ajute la detaliile de care vorbeai.
6: Să aibă moralul bun. Marius e bine că l-a lăudat. Baciu, e bine a făcut. Da. Am văzut că l-a și îmbrățișat. Trebuie încurajat, copilul lăudat. Bine, puși stânga Zăhărelu, cu dreapta biciu. Încă trebuie bici Zăhărelu la tipul ăsta de jucător, Tavi Popescu.
7: Corect. Dinamo FCSB, cum crezi că se va juca fotbalistii și cine va câștiga? Așa, ne dăm noi cu părerea.
6: Chiar nu pot să spun. Pentru că Dinamo nu a avut un sezon rău, au și ei momente în care alternează bunele cu relele. Și ieri se putea întâmpla orice. Putea să-și întoarcă FCSB Botoșanu meciul. La 3-3, tu ai spus, intra în prelungiri, adică penaltiuri și se califica Botoșane. Și nu mai vorbeam astăzi de FCSB cu Dinamo. Era chestie de câteva minute.
7: Care e un super meci așteptat de toată lumea, Dinamo cu FCSB.
6: Să vedem. Care e mai bun ziare? S-ar putea să aibă un avantaj FCSB pentru că a avut, să zic așa, continuitate și acest meci. Da. Și Dinamo n-a jucat. Adică...
7: Da, a jucat un amical, așa, cu Cluj.
6: Un amic, da.
7: Da, o repetiție.
6: Lasă-mă să te las.
7: O întrebare despre scandalul mileniului. Cum comentezi toată această poveste dintre CFR Cluj și Daniel Pancu? Daniel Pancu având câteva reacții interesante, spunând președintele de Rahat, patronul de Rahat, ceva de genul ăsta, i-a făcut praf pe cei de la CFR. Cum vezi că ar colabora Pancu, să spunem, la Rapid, dacă ar ajunge acolo, după toată această poveste? Și cum comentezi ca om de fotbal ce s-a întâmplat?
6: În România și nu doar, acest tip de declarații, fie ca jucător, dar ca antrenor în deosebi, nu face bine, pentru că orice conducător, și a spus Mureșan chestia asta, Iuliu, domnule, unde vei merge, lumea se va aștepta să termin tot așa ca la noi contractul sau raportul de muncă.
7: Da.
6: Deci, ai acceptat acel post, într-adevăr, Pancu a avut un rezultat bun de la Rapid, mi se pare, i-a promovat din al treia în a doua, parcă, nu?
7: Da.
6: A fost la lotul de tineret, a fost la Iași, antrenor puțin. Deci, totuși, CFR Cluj este o multiplă campioană a României. În ultimii ani are vreo 5 campionate câștigate în ultimii 10 ani. Nu? Atunci nu te-ai dus la orice echipă din România, te-ai dus că n-am avut terenul la 3 minute de, ok, la mult la 10 minute, că n-am avut terenul la, nu știu ce, bani la zi, păi bun, și dacă era la Galați, avea bani la zi, sau la Hermannstadt. Nu.
7: Da.
6: Că n-am avut jucătorii doriți, păi n-ai avut jucătorii doriți, pentru că poate și patronul ăla sau cine e acolo, se uită și la bani, dacă am restanțe 3-4, nu sunt mai preocupat să-mi achit jucătorii decât să-l aduc pe alții. Adică n-am achitat jucătorii, dar aduc alți jucători. Și ce fac cu restanțele respective? Gândește-te, pune-te și tu în situația, puțin în situația patronului. Și trei la mână, mă, unde ai mâncat o pâine, nu-i bine să... Îmi place, mi-e drag Pancu, e simpatic. Ai mâncat o pâine acolo, bună, rea, cu un târzier, cu
7: neîntârzier. E o lume mică a fotbalului.
6: Ai mâncat pâine, aia și... Na, el știe mai bine.
7: Tocmai, exact asta vreau să spun eu, că nu ar fi exclus ca undeva Pancu să aibă și dreptate. Nu neapărat să fie atât de agresiv, să vorbească urât despre patron, dar eu cred că de undeva a pornit povestea asta, pentru că îl cunosc pe Daniel Pancu.
6: Și patronul a făcut niște declarații la adresa lui, anormale, Aha. Cum că n-a venit la ultima echipă, n-a câștigat un Champions League, n-a câștigat, dar și el și-a făcut datoria, Pancu, și clubul i-a întins în mână că putea să stea fără echipă până azi, Pancu. Nu trebuia da, CFR Cluj să le-a. Oricum CFR Cluj nu era în situația de a pica din divizie chiar când s-a dus Pancu acolo. Dar...
7: Dar nici departe nu era. Adică era undeva jos de tot. Datorită lui a ajuns în Europa.
6: Și datorită lui, dar să nu uităm că avea un nucleu totuși de acolo, să erau alte probleme de natură financiară, de restanțe, de felul în care a ajuns. Cine a fost înaintea lui Pancu la CFR? Ăsta... Da,
7: El a reușit, adică Mandorlini.
6: Așa. Deci nu a gestionat nici el vestiarul, probabil că s-au făcut bisericuți acolo, exista tabăra bătrânilor, știu eu, Deacă, Camora, știu eu ce pe acolo, tabăra celor mai tineri.
7: Mandorlini a fost până 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meciuri a fost Mandorlini, n-a bătut pe nimeni.

0: directorii sportivi cu patronul, cu președintele, cu antrenorul și așa mai departe. Deci,
1: Eu încerc să găsesc niște explicații în reacția lui Daniel Pancu, pentru că îl cunosc. Sigur, am avut conflicte când el era la Beșita și aș venit în Ghencea, dar au trecut de mult când ne-am maturizat și noi. Eram teribilist pe vremea aia, mă certeam cu toți. Dar la cum îl cunosc pe Daniel Pancu, ce suflet are și cum pregătește și cât de profesionist este, eu cred că o scânteie a sări și din partea conducerii de a ieși el atât de dur, părerea mea. Și cred că trebuie ascultat și el. Pentru că văd că acum toți îl dau cu el de pământ, îl fac praf, că nu trebuia să zic asta. Cine știe de ce o fi zis? Așteptăm.
0: Da, sunt. Mureșan mi s-a părut echilibrat, l-a tot susținut până acum o săptămână, tot a spus Pancu va rămâne, Pancu îi datorăm lui Pancu, a fost, chiar dacă el se mai ciundănea, se mai înțepa cu patronul, dar a fost echilibrat, Iuliu. A tratat corect, din punctul managerului de real, problema. Acum a rebufit și el în final, când a
1: Am văzut,
0: început
1: da.
0: și cu chestii de genul ăsta. Acum, și tu ai fi făcut la fel, ești angajatul patronului, ești angajatul clubului, poți să-mi faci pe patronul rahat.
1: Da.
0: Chiar nu poți. Chiar dacă
1: Da.
0: ai crede treaba asta, nu poți.
1: Da. Ajungem la echipa națională, Marcel, pe finalul discuției.
0: Noi nu strângem în echipa națională.
1: Nu? Nu. De ce?
0: Am ajuns odată, 20 de minute, mi-ajunge.
1: Ah, am înțeles. Nu, dar vreau să întreb. Ce poate face Hagi? Că n-am vorbit. Hagi la națională și Marian Neacu a avut o interesantă părere zilele trecute la noi în emisiune. A spus că marea provocare este să nu-l convoace pe Ianis Hagi, care nu joacă la Alania, și cum ar fi Gică să nu-l convoace, să arate caracterul acesta.
0: El și-a asumat un mare risc la numele, dacă nu se numea Hagi, ci Rădoi, sau poate Contra, sau poate Mutu, sau poate oricine, orice alt nume de antrenor, Răzvan Lucescu, Pițurcă, așa, dar când ești Hagi și de toată țara te consideră o statuie, o emblema fotbalului românesc. La 60 de ani, 61, deci dacă tu pierzi sățurile din mână acum, cale de întors în antrenorat nu mai există. Poți să mai prinzi un Abhab, ceva, nu știu, te mai cheamă Gaziantepspor, Alania, antrenor. Se poate că are un nume prea mare și în Turcia să nu-i se mai dea o șansă de un an sau doi ani ca antrenor. Dar
1: Da.
0: ai mai fost odată la echipa națională, a fost un eșec, pe aia o pun pe seama faptului că erai prea tânăr și 35 de ani, 36 de ani nu, încă mai
1: Atunci
0: jucai.
1: a debutat, practic, prima meserie de antrenor, primul.
0: Cum ar trebui să, numai că nivelul este mult mai scăzut decât cel din anul 2001, când a fost el selecționat. Adică nivelul valoric al jucătorilor. Gândește-te că abia atunci în lot, totuși un Contra, avea în lot Muraț, avea un lot care, cu părere de rău, cu scuzele de rigoare, dar nu se compara nici cu Rațiu, nici cu Bancu. Aveau, în parte, încă mai avea pe Lobos, atacanți Mutu, Chivu venea din urmă, Claudiu, cum îl cheamă, Nicolae Marius, într-o formă senzațională la vremea respectivă, era la Sporting, Lisabona, plecase de la Dinamo, nu? Mutu la Inter, Chivu la Ajax, Dorinel încă mai juca, Petre Florentin, adică ia echipa aia de la barajul cu Slovenia și să vezi, și compare post cu post cu cei de astăzi. Deci echipa de astăzi este net sub cea de atunci.
1: Ce ar putea să
0: Compare.
1: facă?
0: Și
1: Ce ar putea să facă?
0: vezi, România-Slovenia, baraj 2000,
1: Da.
0: 2001.
1: Da. Da, știu că am fost la meci acolo, la Ljubljana, chiar am stat la meci în
0: Când a
1: prima.
0: stat la gol, n-a dat un gol în viața lui, extrema aia stângă de la Sloven, cum îl cheamă. Deci n-a dat în viața lui niciun gol, numai cu Nani.
1: Da, cel chelios, da.
0: Și a vrut să centreze. A
1: Da.
0: vrut să centreze.
1: Da.
0: Cred că Stella era în poartă. Cred că era Stelică în poartă.
1: Stelea, stelea. Dar ce poate aduce, chiar și în această situație, ce ar putea, cu ce plus ar veni Hagi? Faptul că îi cunoaște
0: Nimic.
1: aproape pe toți?
0: Cu nimic. Pentru că cu o încredere, atât poți să le dai. O încredere și o atmosferă bună în cele 10 zile cât petreci cu jucătorii înaintea fiecărui meci. Când ei nu îi antrenează pe acești jucători, ei cum sunt antrenați la club, așa îți vin pregătiți la lot. N-ai ce să le faci în 10 zile. că îl auzeam și pe Gică, domnule, fac concurență la echipa națională. Cum faci, Gică, concurență la echipa națională?

0: cum concur, cine concurează, că aduci 25 în lot și joacă 11 cu 5 schimbări 16, și numai 16 pot să concureze, al 17 nu mai concurează. Că nu se antrenează o săptămână sau o lună comparativ fundașul stânga nou convocat cu bancul. Deci dacă mergi oficial și ai încredere mai mare în bancul, bancul joacă și ala știe din capul locului că nu îl scoate pe bancul de acolo. Înțelegi? Deci, la nivel de club să creezi o concurență, să aștepte o accidentare a colegului, să aibă un cartonaj roșu, să-mi dau o 3 etape, să am șansă să intru, că n-am șansă să intru.
1: De la mijloc în sus, unde îi place fotbalul lui Gică Hagi, avem Răzvan Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis, avem Munteanu, avem Coman, avem Drăguș, oameni pe care îi cunoaște, i-a născut ca fotbaliști, e un mare avantaj să-i știe. Reacția lor va fi cu totul alta, probabil, față de Gică Hagi.
0: Bun, dar și pe cei care compună să-ți farul știa că a fost bai, că și pe Vân a fost la el, și Alibec a fost la el de tânăr, și o grămadă de care sunt astăzi, și ăsta, cum cheamă, care a fost la Steaua, Rada Slavescu, și așa mai departe, și sunt la Baraj.
1: Oare poate secretul Radeze?
0: Pe-i cunoști de când aveau 15 ani. Una, acum au 28 de ani și cu niște milioane mai multe conturi, și da. Nu le mai frică de tine. Poate poartă un anumit respect unii, alții poate nu. Deci nu sunt aceleași date ale problemei. Respectul față de un antrenor, îl respect că l-am avut la 15-16 ani. Dar datele problemei astăzi sunt altele. Am și eu copii la rândul meu. Am vreo 5-6 milioane de euro în cont. Atunci nu aveam ce mânca. Tu mi-ai dat de mâncare. Acum eu nu îți mai cer nimic de mâncare. Nu sunt dator cu nimic. Ți-ai luat banii pe mine la club când m-am transferat. Deci nu sunt dator cu nimic. Ce m-ai învățat? Ți-a luat milionul sau 2 milioane pe mine când m-am transferat.
1: Mă gândeam, lecturând aceste nume care au crescut fotbalistic de la Gică Hagi născuți, cunoscându-i pe toți, ca și tine, pentru că am fost la federație, sunt băieți cu caracter și eu cred că vor fi responsabili mai mult decât au fost până acum, fiind Gică Hagi. Asta sper eu să se întâmple, cunoscându-le caracterul. Că sunt
0: eu, cunoscându-le caracterul, Gabi, nu poți să nu fii responsabil atunci când te prezinți la echipa națională. Indiferent că e Hagi tăticul tău de-al doilea sau nu, sau e contra-antrenor sau Rădoi sau cine o fi Lucescu, băi, ești la echipa națională, adică vii irresponsabil, până acum ai fost cu Lucescu ai fost irresponsabil de nu te-ai calificat și acum din brusc, în 2 săptămâni, o lună, ești responsabil?
1: Da, poate se vor trezi, că cine
0: știe. Și nu în capcana lui Bogdan, nu pot să mi-ai spune.
1: Da.
0: Ești sau nu ești responsabil la echipa națională? Nu ține de Hagi sau de Lucescu. Nici Lucescu n-a fost un antrenor cu care puteai să tratezi lucrurile irresponsabile.
1: Mă bucur că am vorbit de Croitorul pe care l-ai avut când erai președinte la Craiova. Mă bucur că am vorbit de Baciu. Dar hai să vorbim totuși și de Clubul Sportiv al Armatei, unde ai condus clubul. Recent, sărbătoare, 7 mai. Cum vezi situația de la Clubul Sportiv al Armatei? Pentru că, eu repet, am făcut și o emisiune specială, Gigi Becali, după Viorel Ponescu, au venit pentru că Steaua nu avea bani să treacă strada, era la sapă de lemn. Acum, după nu știu câți ani, din nou Steaua nu mai are bani și caută un alt Becali. De ce? Sunt incompetenți? Au zis în situația asta?
0: Am spus-o de denumărat ori. Se va căuta și probabil că într-un final se va găsi un alt Becali. Din nou trebuie să se rupă, să spun așa, din punct de vedere juridic, secția de fotbal de întregul unitate militară, că asta este clubul la Sportiva la parte, înseamnă că se naște o altă entitate, un alt FES, o altă fece, Steaua București. În acel moment trebuie să pleci la MFB frumos să te înscrii, nu te mai înscrii ca atunci, în 2003, direct în Liga 1, te duci frumos la MFB, te înscrii cu FC Steaua cea nouă cu nou sponsor, promovezi în Liga 3, în Liga 2, în
1: Aoleo, Liga 3. stai puțin că tu spui un lucru, mi se furnică
0: în fierea. Eu spun un lucru de 2 ani, dar dacă cineva o să spună ce spune Pușcaș acum, îl dau în judecată, dacă nu scrie numele. Pentru că de 2 ani spun treaba asta, că Steaua, dacă CSA Steaua rezolvă cumva redesprinderea secției de fotbal din cadrul structurii militare, unitatea militară 0, nu știu cât, da? Trebuie să ia de la MFB. Altă șansă nu este.
1: O să postez treaba asta, o să dau la presă.
0: Postează și spune, a spus Pușcaș treaba asta, nu Cosmescu, nu Naum, nu...
1: Da, pentru că, uite,
0: la cei care știu toate lucrurile astea, dar acest mic amănunt le-a scăpat. Și eu mă mir, îmi vine să intru în televizor.
1: Dar uite, ți-am zis, mărturisesc, mi s-a furnicat pielea pe mine, pentru că, într-adevăr, ceea ce spui, dacă vor găsi un investitor, cum se laudă domnul Miruță că e coadă de investitori, dar din informațiile mele, coadă de investitori care nu știu cum să plece din birou când aud ce documente și ce le cer, ce la...
0: Vreau să se nască o altă entitate juridică.
1: Exact. Deci dacă vine unul nou...
0: Un alt număr la casă, un copil nou născut. Dacă ești copil nou născut numit echipă de fotbal, te duci la MFB.
1: Deci dacă e, ca să lămurim pe toată lumea, că văd că a crescut brusc numărul de vizualizări. Deci fii atent. Da,
0: repet. Să se spune că Pușcaș a spus treaba. Te rog mult de tot.
1: Pușcaș, cum acest Pușcaș, două puncte ghilimele. Dacă Clubul Sportiv al Armatei, prin minister, găsește un investitor nou pentru secția de fotbal, pentru a deveni club care să aibă dreptul de promovare în Liga 1, foarte bine că îl va găsi, dar trebuie să se întoarcă în Liga 4 pentru că e un alt CIS, o altă entitate sportivă.
0: Dacă nu, rămâi aceeași, poți să mergi pe sponsorizare, cu acel vezi, doamne, nu mai ești investitor, ești sponsor, da? Nu faci tu ce vrei acolo, dai niște bani ca sponsorizare la unitate militară, rămâne tot același număr la poartă, cum se spune, al unității militare și tot unitate militară te numești. Dacă rupi secția de fotbal, prin putere de guvern, prin puterea Ministerului Apărării, de club din cele 27 de secții rupți fotbalul și refaci o altă, să faci, constitui o altă entitate juridică cu orice
1: din Liga 4.
0: Ești un alt nou născut. Mm-hmm. În consecință, conform regulamentelor, te duci la MFB.
1: Și eu iar de la Liga 4 și joci...
0: În toată lumea trebuie să știe treaba asta și să nu se mai bată câmpii așa cu grație. Tot au de vreo 2-3 ani. Doamne, s-au găsit investitori. Ăla a găsit investitori. Ăla, toată lumea găsește investitori. Ok. Și atunci care investitor îți vine să o ia de la MFB?
1: Deci dacă ei găsesc investitori, nu pot promova la anul că au găsit investitor.
0: Nu, trebuie să faci un club de fotbal nou. Cum să altfel rămâne tot unitatea militară. Ai varianta, rămâi. Dacă nu ești investitor, că nu poți să investești într-o unitate militară. Poți să dai niște bani să ajuți o unitate militară cu ceva. Deplasări la sportiv, dar mai bine la niște drone.
1: Dar asta nu te ajută să te încadrezi juridic ca să poți avea drept de promovare, dacă găsești un sponsor.
0: Nu.
1: Foarte interesant. O să rupă presa sportivă cu această opinie. Da, dar așa ca om care a condus acolo clubul, secția, ce simți văzând că 70% s-a redus salariul? Există pericolul unele secții să fie închise. Pe 7 mai la chiuvetă nu era apă pentru că nu aveau bani. Popota s-a închis. E dezastru, este nenorocire.
0: Păi cam așa era și când am desprins eu secția de fotbal.
1: Tot din cauza datorilor și problemelor.
0: Salariul restante vreo 3 luni, pentru că se adună și ministerul nu mai dă atâția bani. Nu mai vede la vremea respectivă 97-8 când am făcut eu tot studiul și toate astea să se privatizeze secția de fotbal, erau și directive NATO de reducere a efectivelor militare, o condiție de intrare în NATO, 20% la nivel național, trebuia să dispară vreo 2-3, iar 5 secții sportive din 26 și să se privatizeze fotbalul și ca măsură economică la nivel militar, ca unitate militară, dar și ca intervenția ligii a UEFA, FIFA și a Federației Române de Fotbal.
1: Implicarea... Și cum a scăpat? Și cum s-a rezolvat problema de a scăpa de datorii și a
0: rezolvat? O sotărâre de guvern. O sotărâre a guvernului României și atunci nu mai era o altă entitate privată FCS Steaua. Acum există una care nu-i mai FCS Steaua, e FCSB. Care de fapt ar fi continuitatea de mâine până să fac 20 de ani.
1: Da. Nu, deci a fost sotărâre de guvern și a venit cineva investitor. Acel investitor a salvat tot clubul?
0: Nu. Clubul s-a salvat, acel investitor pe nume Păunescu a dus clubul, entitatea nouă, FC Steaua, a dus-o la în pragul falimentului, dacă nu intervenea Gigi Becali. Pentru că, în mod normal, dacă 98 vara l-ai vândut pe Denis Șerban cu 2 milioane, 3 milioane, 2 milioane 800 de mii, l-ai vândut pe Cătălin Munteanu cu iar 3 milioane de dolari, în club au intrat 6 milioane în vara lui 98. Ori bugetul necesar la vremea respectivă pentru câștigarea titlului era de vreo 2 milioane jumate de dolari. Și tu în 2-3 ani, Păunescu, Viorel, n-ai mai avut bani. Trebuie să te împrunzi de la Gigi Becali. Păi unde s-au dus aia 6 milioane? Când tu aveai nevoie de 2,5 să câștigi campionatul viitor 99.
1: La Lido?
0: Nu știu.
1: La Inter?
0: Nu, dar 99-2000 ai început să cer bani de la Gigi. Dăm 500.000, dăm 300.000, dăm 1.000.000, dăm cu tare, dăm cu tare, dăm cu tare.
1: Deci, practic, Viorel Păunescu a adus aproape de faliment.
0: Dar cum îți explici? Că știu situația.
1: Și a venit pe Cali și a salvat-o.
0: Tu deja erai în 98, erai FC Steaua. Deci banii pe Dorinel, pe Cătălin Șerban și pe Cătălin Munteanu, care au fost vreo 6 milioane de dolari, trebuia să intre în vara lui 98 în contul noi FC Steaua. Ori tu aveai nevoie de 2,5 milioane ca să câștigi campionatul, buget de dolari la vremea respectivă. Și mai aveai și o restanță de încasat pe Adrian Ilie de la Galatasaray, 500-600.000 de dolari.
1: Și banii ăștia nu
0: s-au... I-ai vândut pe Aliuță, l-ai vândut pe nu știu cine, pe Linca, pe la Panathinaikos, pe Regencamp de vreo două ori, pe o grămadă de jucători și tot aveai nevoie de bani. Trebuie să te împrumuți. De la cine s-a împrumutat? De la Gigi. Și la un moment dat Gigi a zis, băi, Viorele, dăm banii înapoi. Na, dăm echipa.
1: Da.
0: Și asta s-a întâmplat.
1: Și armata a fost fericită că a găsit un Becali atunci.
0: Armata nu mai avea treabă cu acel club. Clubul ăla era privat.
1: Da, dar zic, trebuiau niște aprobări.
0: Legea 21 din 24, pentru că încă nu a apăruse, legea sportului nouă, a apărut în anul 2000 și a dat în vigoare în 2002. Deci abia din 2002 cluburile puteau să se transforme în societăți comerciale, să schimbe ceea ce a și făcut Gigi. Din FC Steaua au făcut FC Steaua.
1: Și atunci de ce l-au fi dat în judecată și de ce i-au furat numele, echipa?
0: Că s-a tăiat în tortocheri și aici și la Craiova și la... Nu mai bat capul chestia asta.
1: Da, oricum, oamenii au înțeles ceea ce aveau de înțeles de la cineva care a fost acolo și este cel mai măsură să vorbească acum despre ce s-a întâmplat atunci. Marcel Pușcaș, asta este clar. Da, mulțumesc tare mult pentru această emisiune. Apreciez tare mult
0: faptul că... Mulțumesc.
1: Fiind acolo, ai acceptat să vorbești cu noi și mulțumesc în numele tuturor celor care te-au ascultat, Marcel. O zi bună!
0: O zi bună tuturor!
1: Marcel Pușcaș la Radio Gold FM, îi mulțumesc tare mult și lui și dumneavoastră pentru că v-ați uitat și dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți această emisiune pe Facebook pentru că merită. S-au spus câteva lucruri extrem de interesante ca de obicei. Toate bune!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit-stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.